du gjør. Du må spise opp kjøttet ditt, og så kan Passop få alle benene etterpå. Det var mor som snakket. Petter la koteletten tilbake på tallerkenen. Så snudde han seg, så på Passop, og så kom det. Jeg tenkte du skulle få et offer, jeg, Passop, men det blir visst bare en kollekt. Offer eller kollekt? Det er det det handler om, også i det bibelavsnittet vi nå leste sammen, fra begynnelsen i dag. Vi trenger ikke leite med lys og lykte for å finne fram til den saken Jesus nå vil snakke med oss om, både med sine disipler og med deg og meg. I dag handler det om givertjeneste, altså om det å gi. La oss prøve å tegne den situasjonen som Markus tegner for oss her i evangeliet sitt. Jesus gikk en dag inn i tempelet, leste vi. Her satte han seg ned foran en av tempelkistene som sto der. Det fantes faktisk 13 slike tempelkister i tempelet i Jerusalem, og alle sammen sto her i kvinnenes forgård i tempelbygningen. Og det var hit folk kom for å gi sine frivillige gaver til virksomheten i tempelet. Noen av de gavene som israelsfolket skulle gi, det var lovpålagte gaver. De måtte gi. Hvis du ville oppfylle loven, måtte du være med å gi. Du husker for eksempel ordningen med det å gi tiende, gjør du ikke? Det er ikke slike gaver det handler om her ved tempelkisten. Her er det bare frivillige gaver som bæres fram, uten at det finnes konkrete krav eller pålegg om det. Jesus satte seg ned for å se hvordan folket ga, leste vi. Jeg vet ikke om det var god latin å gjøre slik den gangen. Det er det i alle fall ikke i dag. Hos oss er givertjenesten mye mer anonymisert. Ingen andre har liksom noe med om jeg gir eller hvor mye jeg er med og gir, til de mange forskjellige og gode formål. Men Jesus, han gjør det som du og jeg ikke gjør. Jesus satte seg rett imot tempelkisten, leste vi, og så på hvordan folket la penger i kista. Slik forteller Markus det. Og Jesus oppnår det han ønsker. Han fikk se hvordan folket ga, og han så at mange rike mennesker ga mye. Men så skjedde det noe. Hør en gang til hva Markus forteller. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det er en øre. Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten, for de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» En skjerv, det var den aller minste av de greske kobbermyntene, og verdt et halvt øre. Dette var den minste mynten du hadde lov å legge i tempelkisten. Hvis disse pengene skal gi litt mening for oss i dag, kan vi kanskje si det slik. To skjerver, eller en øre, det var nok til et par dagers livsopphold. Og dette var alt det enken hadde, skriver Markus. Men disse, sine siste to skjerver, la hun altså i tempelkisten. Jesus registrerer dette som skjer, og dermed har han fått en glimrende anledning til å snakke med sine disipler om hva dette handler om, dette med giverglede og givertjeneste, om det å gi, og hva den store forskjellen er på offer og kollekt. Med denne situasjonen som utgangspunkt, syns jeg det kunne være fint å snakke litt sammen i dag om dette med giverglede og givertjeneste, slik vi skal praktisere det også nå. Og la oss stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig dette med givertjeneste? Eller rett og slett, hvorfor skal vi egentlig gi? Jeg tror det finnes flere viktige svar på det spørsmålet, og nå har jeg lyst til å ta fram det kanskje viktigste. For det første, å gi er et sterkt uttrykk for takknemlighet. Gavmildhet er kjærlighetens termometer, er det ofte sagt.
Jesus berører litt av dette, når han en gang sier det slik om en kvinne som øste ut av sin takknemlighet for Jesus. Den som tilgitt mye, elsker mye. Vi vet ikke så mye om denne enken, hun vi altså leste om i dag, hvem hun var eller hvordan hun hadde det. Men det var ganske sikkert ikke tilfeldig at det nettopp var til tempelet hun gikk når hun ville gi uttrykk for sin takknemlighet. Tempelet var jo stedet der et menneske kunne få ordnet opp i sitt forhold til Gud. Forskjellige offer ble båret fram, synd ble sonet, og skyldige mennesker fikk motta Guds tilgivelse. Denne kvinnen hadde sikkert opplevd akkurat dette. Mer enn en gang hadde hun kommet til tempelet med sitt liv og sin nød, og alltid hadde hun opplevd en åpen favn hos Gud. Alltid hadde Herren tatt imot henne. Aldri var hun blitt avvist da hun hadde båret fram sitt offer. Var det noen som hadde grunn til å vise takknemlighet, ja, så var det henne. Slik følte hun det selv i alle fall. Og så kom hun og ga tilbake til Gud alt det hun eide. Dette tror jeg givertjenestens aller dypeste hemmelighet. Givertjeneste hjertets takk for Golgata. Det derfor du og jeg skal være med å gi. Ja, for vi har noe å være takknemlig for, har vi ikke? Møtte ikke også du en åpen favn hos Gud? Kom du noen gang med en synd til Gud som han ikke var villig til å tilgi? Hvis takknemligheten blir borte fra vår givertjeneste, ja, da blir alt bare et krav og et mas. Det blir et ork og en belastning, noe vi helst ville vært fri. For det andre, vi skal gi fordi vi bare er forvaltere. Vi tenker så lett at vi selv eier alt det vi eier. Men det er ikke slik Bibelen taler. Å være menneske er ikke å være eier av noe som helst. Det er å være forvalter av noe som Gud egentlig eier, men som han for en kort tid har stilt til din og min disposisjon. Livet, det Guds. Evner, krefter, tid og penger, ingenting av dette tilhører egentlig hverken deg eller meg. Det tilhører Gud, alt sammen. Men så har han gitt deg og meg lov til å disponere det, eller forvalte det, den korte tid vi lever. Da blir spørsmålet, hvordan brukte du alt det du fikk, livet ditt, evnene og kreftene, tid og penger, brukte du alt bare på deg selv? Eller hadde du noe å gi? Gi fra deg, tilbake til Gud, eller med tanke på de menneskene du sammen med på veien? Ingen noen gang blitt hedret for alt det de fikk. De som blir husket og hedret, de som ga. Den fattige enken ga sine skjerver til tempelet. Hun hadde selv fått så mye. Men her var det også noe å få for de andre, tenkte hun, og derfor ga hun. På denne måten skal også du og jeg få tenke. La oss gi til slike tiltak, til de virksomhetene som kommer andre mennesker til hjelp, enten det kalles misjon, eller det kalles nødhjelp. Det viktigste av alt her i verden at mennesker må få høre om Jesus og bli frelst. Derfor det kanskje dette arbeidet vi aller mest skal være opptatt med å gi til. Men det viktig at vi gir fordi vi forvaltere. Med dette har vi også berørt en tredje grunn til at vi skal gi. Vi skal være med å gi for å komme trengende eller lidende mennesker til hjelp. Det så mye nød i verden. Det så mange mennesker som lir. Det så mange som mangler det mest nødvendige, alt det som vi i vårt velstandssamfunn regner som en selvfølge, og som vi nyter frukten av hver eneste dag, uten ofte å tenke på det. Mat, klær, hus og hjem, arbeid og venner, fred og demokrati, trosfrihet og forkynnelse av evangeliet.
Det så mange som mangler alt det vi har. Jeg tror aldri vi leser I Bibelen at Jesus en gang gikk forbi et lidende, trengende menneske. Det skulle heller ikke du og jeg gjøre. Og en av måtene å komme lidende eller trengende mennesker til hjelp på, nettopp ved å være med å gi. Dette ikke den eneste måten. Kanskje det heller ikke den viktigste. Men du verden hvor viktig det likevel at vi står sammen, løfter I flokk og virkelig gir. Å legge merke til den fattige enken en stor inspirasjon. Selve beløpet hun ga ikke til å bli imponert av. Men imponert og grepet kan vi bli når vi oppdager at den vesle summen hun ga, det var faktisk alt hun eide. Det ikke slik også I dag forresten? Pensjonistene våre, de på givertoppen, selv om mange av dem kanskje de som har minst å rutte med. La oss ikke alltid stille oss blinde på gavens størrelse. La oss heller være opptatt med å gi hver enkelt av oss, så vi virkelig kjenner det. Og så det fjerde. Og dette også en viktig grunn til å gi. Det noe som heter Guds velsignelse. Hva var det Jesus selv sa? Det saligere å gi enn å ta. Og en annen gang sa han, gi, så skal dere gis. Jeg tenker på et utrolig sterkt ord fra profeten Malakias til Israels folket, knyttet nettopp til det å gi tiende. Det et flott ord, som jeg tror kan være godt å lese, også for deg og meg I dag. Hør på dette. Bær hele tienden inn I forrådshuset, så det finnes mat I mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og øse ut velsignelse over dere I rikelig mål. Himmelens sluser, stod det I Malakias 3:10. Og disse himmelens sluser, de åpnes opp når folk gir, for at Guds rike velsignelse skal øses ut over disse givernes liv og hverdag. Jeg vet ikke om du lengter etter et rikere kristenliv, med en enda større erfaring av Guds velsignelse. Hvis du gjør det, så dette en vei å gå. Du skal bli enda mer opptatt med å gi, både av deg selv og alt det du eier, inkludert dine penger. Og så dette en av givertjenestens store hemmeligheter. Ingen blir fattig av å gi. Det skal Guds velsignelse sørge for. Men hvordan skal vi så gi? Hvordan skal vi organisere vår givertjeneste I praksis? Helt konkret. Ja, også her kommer Bibelen oss til hjelp. Nå skal du bare høre. Israelittene, de hadde en ordning med å gi tiende, altså 10% av sin inntekt eller sitt innkomme. Og det praktiserte de trofast, alle de som ville innrette sitt liv etter Guds ord. Som kristne vi ikke pålagt å gi tiende, og fremstiller noen det som et krav på Guds vegne, så sier de mer enn det Gud selv sier. Men når det sagt, dette kan jo være en konkret og god måte å gjøre det på, også for oss. Ikke som tvang, men som en frivillig ordning. Gi 10% av din inntekt som fast ordning fra måned til måned. Slik får du I alle fall orden på din givertjeneste. Og det dette det nye testamentet bevisst på, nemlig at en I alle fall skal ha orden på og bevissthet om sin givertjeneste. Hør hva Paulus sier I 1. Korinterbrev 16, I det andre verset. På den første dag I uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. Dette forteller om regelmessighet, om orden og bevissthet. Vi kan gjerne bruke lønningsdagen som vår faste dag. Og så I 2. Korinterbrev 9, vers 6 og 7, sier Paulus det slik. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt,
skal også høste sparsomt, og den som så rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så bruker Paulus hele to kapitler i 2. Korinterbrev til å tale om dette med givertjeneste. Kanskje du skulle lese igjennom disse kapitlene i sammenheng? Her får du i alle fall se inn i den velsignelsen det er å få være med virkelig å gi. Av og til hører vi møteledere som står fram og nesten ber om unnskyldning for at den må ta opp en gave eller en kollekt til det kristne arbeidet. Det må være noe av det mest misforståtte som finnes. Givertjeneste hører til et normalt kristenliv, og det hører hjemme i et normalt forsamlingsliv. Det er da ingen grunn til å be om unnskyldning for noe som Gud har knyttet så store løfter om velsignelse til, som dette med givertjeneste. Helt til slutt. Jesus legger merke til denne fattige enken av en grunn til. Sjelden hadde han møtt et menneske som til de grader minnet han om hans egen far. Det var som denne fattige enken hadde hans egen fars karakteristiske ansiktstrekk. Om denne enken sto det jo, hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Og er det én ting som kjennetegner Gud, Bibelens Gud, vår Gud, ja, så er det dette, han gav alt. Jeg synes Paulus sier dette så fint i Romerbrevet 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Ingen har praktisert givertjeneste som Gud selv gjorde det. Ingen har gitt så det virkelig kjentes som Gud selv. Ja, for han ga oss det kjæreste han eide, han ga oss sin egen sønn, og han kjente det da han ga, helt inn i djupet av sitt hjerte. Sliter du med å få orden på din givertjeneste? Synes du det er vanskelig å høre om den fattige enken og gjøre det som hun gjorde? Da har jeg ett enkelt råd å gi deg. Prøv å få øye på Guds store offer. Prøv å feste blikket på det Gud gjorde da han ga sin sønn helt inn i døden for å frelse slike som deg og meg, og se så lenge at det begynner å gripe ditt hjerte. Så kan du siden spørre, hvordan kan jeg være med å gi noe tilbake til han? Kanskje du i dag skulle begynne med å feste blikket på dette bibelordet som er gitt oss i 2. Korinterbrev 8:9, et nydelig ord. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Her lærer i alle fall du og jeg virkelig hva givertjeneste er for noe.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume. Eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Tenk at det at noen soner en plass, eller dekker opp, eller liksom. Har man noen fotball å gjøre, liksom.
2: Soning, det er... Da skal du gjøre opp en straff for noe galt du har gjort.
3: En god forklaring av hva soning er den siste her, Jonny.
4: Ja, det kjenner vi oss igjen i når det gjelder vanlig bruk av ordet soning i samfunnet. Det er en del mennesker som på sitt i fengsel og soner den straffen som de har blitt idømt, ifølge norsk lov.
3: Men hva betyr soning i bibelsk sammenheng?
4: Ja, der har du jo med dette å gjøre opp for det gale som vi har gjort mot Guds lov, og det som Bibelen da kaller for synd. Men det er en vesentlig forskjell mellom soning i vanlig norsk betydning, samfunnsmessig betydning, og i bibelsk forstand, for i forhold til Gud så er det umulig for oss å sone våre synder. Vi er som syndere kommet inn i et så alvorlig forhold til Gud at Bibelen kaller det at vi er åndelig døde. Døden er en følge av synden, og vi vet det at en som er død, han kan ikke lenger gjøre opp for sine synder. Derfor så må det alltid en stedfortreder til for å sone menneskenes synder i forhold til Gud. Det er vårt eneste håp, at en annen tar seg av vår sak.
3: Vi møter uttrykket soning både i det gamle og det nye testamentet. Hvordan blir menneskets synd sonet? Først i det gamle testamentet.
4: Ja, der foregikk det på den måten at et uskyldig dyr fikk overført straffen til den skyldige på seg. Det skjedde gjerne ved håndspåleggelse for å markere at nå blir straffen til den skyldige overført til den uskyldige. Og da måtte dette dyret, det måtte dø, måtte bøte med livet, for det er Guds dom over synden at den som synder, han må dø. Men nå skjedde det altså gjennom en stedfortreder, og dermed så kunne syndere

0: Bøn få tilgivelse og gå fri i dommen. Det kunne skje individuelt, men det blir særlig tydelig på den store forsoningsdagen som fortsatt markeres i Israel på høsten. Nå er det ikke noe tempel der lenger, men den gangen så var det i gammeltestamentlig tid et tabernakel, en telt helligdom, og senere da tempelet. Da gikk ypperstepresten inn i det innerste rommet, det aller helligste, og der var det en kiste, ble kalt for paktens ark. Den hadde et lokk, og oppå det lokket var det to kjeruber, engleskikkelser. Det skulle symbolisere Guds jordiske trone. Inne i denne paktkisten der var lovens to tavler. Loven, den avslører menneskenes synd. Så en gang om året så kom da ypperstepresten inn i det aller helligste med blod av et dyr som var blitt offret. Så stenket han dette blodet på lokket, på soningsstedet, på soningslokket. Og slik at når Gud da skulle se menneskenes synd, så kom altså blodet imellom som et dekke over synden. Og det betyr faktisk ordet sone, det betyr å dekke til. Blodet, det vitnet om at en dødsdom allerede var fullbyrdet for de synder som menneskene hadde gjort, og dermed så kunne Gud tilgi Israelsfolkets synder, og de kunne få gå fri. Jeg synes det er et veldig fint uttrykk for hva soningen er.
1: Men i det nye testamentet så finner du ikke offerdyr. Hvordan blir menneskets synd sona gjort opp der?
0: Jesus, han kalles for Guds lam som bar verdens synd. Det er Johannes som peker på han slik, og det var nettopp det som skjedde. Gjennom Jesus så ble Guds sønn menneske. Han ble vår stedfortreder. Han levde vårt liv fullkomment, men samtidig så ble han tilregnet all vår synd og skyld. Og derfor så kunne han ta straffen for våre synder ved sin død på korset. Slik kan vi si at Jesu blod er nå en soning for våre synder. Når Gud skal se oss gjennom Jesus, så ser han oss gjennom Jesu blod, som da er et dekke over de synder som vi har gjort. Slik at hver den som tar sin tilflukt til Jesus, han går fri. Det står så veldig fint i Jesaja 53, det er jo en profeti om dette da. Det står at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det ble oppfylt da Jesus døde på korset, og like før så ropte han ut, det er fullbrakt, det er oppfylt, alt som måtte gjøres for at vår synd skulle bli sonet.
1: Kan vi få til slutt si, hva er soning?
0: Det er at Jesu blod, det vil si hans stedfortredende død, er som et dekke over alle menneskers synder i forhold til Gud og hans dom. Men soningen blir bare gyldig for den som tar sin tilflukt til Jesus. Slik står det i Salme 34, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig.

Alle mennesker har en eller annen sorg. Men vi utenforstående vet lite om det. Av og til kan vi si om et menneske at det virker kaldt, men grunnen kan være at det har sorger å bære som ingen vet om. Derfor skal vi behandle hverandre med varsomhet og innlevelse. Sorgene i livet skaper ikke problemer i seg selv, men de kan avsløre hvor problemene ligger. Bibelen kaller Gud for all trøsts Gud, og den sier at den som har fått trøst av Gud, har et godt ord å gi til andre. Gud er både vår Herre Jesu Kristi far og barmhjertighetens far, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med.

0: Salmenes bok lovpriser Gud for hans suverene skapergjerning, og egentlig hovedpoenget at Gud fortsatt skaper alle ting, gjennom sine livslover. Han oppholder alle ting ved sin skaperkraft. Du og jeg er små kryp som han holder oppe med sin allmektige skaperhånd. Men aller sterkest i salmene er omtalen av Guds inngrep som frelser og frigjører. Gjennom folkets historie. Igjen og igjen leser vi om det i salmenes bok. Gud er frelseshistoriens Gud, den historien Gud både var initiativtaker til, ved å kalle Abraham, og fører av, ved å la Israels folket havne i Egypt og forløses ifra trellekår ved Guds store frelsesgjerninger. En av de aller sterkeste salmene om dette er en Asaf-salme. Der trer Gud fram gjennom en poetisk historiefortelling, suveren i sin frelsesgjerning. Han førte sitt folk med sterk hånd og strak arm ut fra trellekåret i Egypt, gjennom Sivhavet, gjennom ørkentida og inn i løftets land. Her er en målrettet frelseshandling med folket, og den ender i det landet han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Men det er ofte disse salmenes dystre tema, at folket glemte Guds gjerninger, trosset Guds lover, bøyde seg ikke for hans hellighet, overså hans storhet, ga seg selv ære, smakte igjen og igjen på fremmed religiøsitet, tvert imot hans bud, og imot de erfaringer de egentlig har gjort med Gud. Og dette veves inn i historiesalmene. Hør Asafs ord fra salme 78, 12-25, skal vi ta deler av. De glemte hans store gjerninger, og de undrene som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold, og ledet dem ved skyen om dagen og hele natten med lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke, som var store vanndyp. Lot bekket springe fram av klippen, og vann flyte ned som strømmer. Men de fortsatte å synde mot ham, og var stadig gjenstridige mot den høyeste i ørkenen. To gjennomgående uttrykksmåter ser vi her. Han gjorde, Gud gjorde, men de. Gud handlet i barmhjertighet, men de glemte ham. De satte seg opp imot ham. Da grep Gud inn med dommens ord og dommens handlinger. Han er frelseshistoriens Gud som fører folk igjennom krisene. Han er undergjerningenes Gud som lar Exodus bli erfart virkelighet. Men han er også dommens Gud. Dom over egypternes grusomme behandling. Dom over sitt eget folks trass og ulydighet. Samtidig understreker Asaf noe underlig ved Gud. Den erfaringen han selv har gjort med Gud i sitt personlige liv, den kunne han se i gudsfolkets historie. Guds barmhjertighet slår igjennom straks han merker angersropet. Men han er barmhjertig, står det i salmen. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort, og lot ikke all sin harme bryte fram, for han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Men så går historien i sykluset, hvor ofte de var gjenstridige mot ham i ørkenen. De gjorde ham sorg i ødemarken, de fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. Og så måtte Gud straffe dem. Han overga sitt folk til sverdet og ble harm på sin arv. Ild fortærte dets unge menn, og jomfruene fikk ingen bryllupssang. 78, vers 62 og 63. Men hør, da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner fra vinen. Og så kulminerer hans frelseshandling i følgende. Han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra sauekveen. Han gjette sauene som ga melk, men han satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin arv. GT er en historiebok, en handlingenes bok. Også i salmene er GT en undervisning i historie, ved å gjenfortelle det som skjedde. Vi ser folkets historie fra Guds synsvinkel. Vi ser hans rystende hellighet som reagerer på synd, og på de harde sinn og de stive nakka, og vi ser hans ufattelige barmhjertighet i det at han med sterk hånd og strak arm griper inn i folkets nød, helt ufortjent. I Asaf Salman blir dette en undervisning om troens liv, også for oss kristne. For frelseshistorien bryter fram med sitt klimaks i Jesus, og vi har lært å kjenne den hyrden som hyrden David var forbilde på. Den gode hyrde, Jesus, som vi leste om her i salmen. Egentlig. Og vi møter Gud i hans ord, gjennom loven som anklager oss, og evangeliet om Jesus, som gir oss Guds store barmhjertighet. Også Guds historie med folket omkring Israel ble noen ganger til undervisning for oss. Det ser vi også i disse salmene om frelseshistorien. Men vi kan ta et eksempel fra Jonas' bok. Guds dom over Ninive ble forkynt ved profeten Jonas. Men da folket i byen ydmyket seg og ropte om nåde, erfarte de en ufortjent barmhjertighet. Gud er frelsens Gud. Dette fikk Jonas erfare, og dette har han synget om i salmene, for eksempel i Asaf-salmene. Guds barmhjertighet avspeiles enda til i hans handlinger blant hedningefolket. Jonas var trassig mot Gud den gangen, men han fikk en lærepenge, han fikk lære dette her. For oss blir det en oppmuntring til å være med og virkeliggjøre Guds frelseshistorie gjennom den kristne misjon blant folkeslaget. Her en liten sang fra en musical om Jonah, der vi ser at Gud forbarmer seg over Ninive. Gud vil ingen synderes dom eller død, som roper til ham om nåde. Han hører titusener stemmer i nød, som føler seg rammet av ordet som lød, og lar barmhjertigheten få råde. Hans store langmodighet varer ved, den mangler på jorden sin like. Han dømte sønnen i alle sted, og stiftet på korset en evig fred, opprettet et nåderike. For sønnen tok verdens synder på seg, begrov dem i påskehagen, tok dødsrikets nøkler med på sin vei, i triumf han seiret for deg og for meg, og oppsto på tredje dagen. Gud åpnet den tredje dagen, den grav som var stengt og forseglet, og kom oss i møte med fred. Det er det store i den kristne misjon overfor folkeslaget. Da virkeliggjør Gud sin rolle som frelseshistoriens Gud. Amen.
1: Egil Sjåstad var anmeldsholder i Orden Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden fikk en forretningsmann høre om en eldre enke som ikke hadde råd til å betale husleien sin. Han syntes synd på henne og kontaktet noen venner og ba dem bli med på en spleis så de kunne betale husleien for henne. Jo, de fikk samlet nok til 2 måneders husleie. Han dro av sted til leiligheten til enken for å gi henne pengene. Han banket på, men fikk ikke noe svar. Han banket både 2, 3 og 4 ganger, og han visste at hun var inne, men han fikk altså ikke noe svar. Og dermed så han ikke noen annen mulighet enn å vende hjem. Et par dager etter så han henne i byen. Hun sto på fortauet og virket fortvilet. Forretningsmannen gikk bort til henne og sa, «Noen venner og jeg har funnet ut hvordan du har det. Vi vil gjerne hjelpe deg. Vi har nok penger til husleie i 2 måneder.» Jeg kom til huset ditt i forgårs for å overlevere pengene. Jeg banket på flere ganger, men fikk ikke noe svar. Kvinnen pustet dypt, la hånden på pannen og sa, «Å, jeg trodde det var huseieren som kom for å kaste meg ut.» Er det ikke typisk? Har vi det vondt, så har vi lett for å tenke det verste. Mange tror også at Gud, først og fremst, er den strenge dommeren som påpeker hva vi har gjort galt, vil kaste oss ut eller hevne seg på oss. Men den som banker på er kanskje tvert imot barmhjertigheten, Guds godhet. Barmhjertighet, det er et vakkert ord og en storartet verdi. Det er både hjerte og barm i selve ordet. Det er fullt av gode følelser. Sympati ser og sier, «Jeg er lei meg», men barmhjertigheten ser og hvisker, «Jeg vil hjelpe deg». Medlidenheten gråter og løper, men barmhjertigheten hjelper og blir. Det fineste de gamle romere kunne si om Gud var at han var apatheia, som betyr uten følelser, upåvirkelig, indifferent. Hvor stikk i strid med dette er den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Han er den barmhjertige, og som han er barmhjertig, skal vi være barmhjertige. Martin Luther var ofte praktisk da han snakket om gode kristne dyder. Han skrev, «Herren deler barmhjertigheten i 3 deler.» For at vi skal vite hva det går ut på, at vi skal vise vår neste barmhjertighet. For det første, vi skal ikke dømme eller fordømme. For det andre, du skal tilgi din neste når han har gjort deg urett. Og for det tredje, du skal komme den til hjelp som trenger det. Dette betyr ordet barmhjertighet når det står i Skriften. Og alt må springe fram av et rettskaffent hjerte uten hykleri eller falskhet, og uten å gjøre forskjell på folk, sier Luther. Den første menighet slapp ofte løs en flom av barmhjertighet, i en verden som var preget av hat, fattigdom og rasemotsetninger. Den moderne kirke har altfor ofte sluppet løs en flom av resolusjoner, og et ras av bare fine ord. Men Jesus sa, «Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Noen har opplevd at en ektefelle stakk av, for eksempel. Du var kanskje tro mot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at det skulle få det godt sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han gikk ut i jobb. Kanskje han var ute og reiste en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant en annen og sterk.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef var kastet i fengsel totalt uten grunn. Han var utsett for falske rykter og usanne påstander. Og som resultat var han blitt kastet i fengsel. Men Gud var hos han i fengselet. Det at den blir utsatt for urett og mishandling og rykte, eller hva det skulle være, betyr ikke at Gud ikke er med. Faktisk opplevde Josef Gud mye mer virkelig og nær enn han hadde opplevd noen gang tidligere i livet. Og nå blir han brukt i fengsel, blant annet overfor to andre fanger. Den ene hadde vært munnskjenk for selveste kongen i Egypt, farao. En munnskjenk var en som smakte på vinen og maten før kongen drakk eller spiste den. Hvis den var forgiftet, ville munnskjenken dø, og kongen bli advart før han åd eller drakk. En munnskjenk hadde et svært nært forhold til kongen. Han var ofte også kongens personlige rådgiver. Det var en veldig tiltrådt stilling på slottet. Den andre fangen Josef møtte var kongens sjefskokk, eller baker som han ble kalt. Disse to har falt i unåd hos kongen, for grunner som vi ikke får vite, og i fengselet møter de Josef. Så leser vi at de to fangene har en drøm om natta, og de er frustrerte fordi de ikke kan finne ut hva drømmen betyr. Vi er i kapittel 40 i Første Mosebok, og vi leser fra vers 6. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i Herrens hus: hvorfor ser dere så mismodige ut i dag? Jeg må smile når jeg leser det, for hvis noen hadde hatt grunn til å se mismodige ut, så måtte det vel være Josef. Det var han som hadde litt urett. Det var han som var blitt kastet i fengsel uten grunn. De var der for noe de hadde gjort galt. Og de var der for en kort soning, ser det ut for, i alle fall den ene av de. For et noen dager blir han sett fri igjen. Josef visste ingenting om hvor lenge han ville bli sikkerne der. Kanskje han ville bli sikkerne på livstid. Og den anklagen som var sett opp imot han var så alvorlig at han kunne bli henrettet for den. Og han hadde ingen mulighet til å anke eller til å renvaske seg. For det var selveste Potifars hustru som hadde sett ut ryktene om han. Men Josef ser ut til å være mer opptatt av at hans medfanger hadde vondt, enn av at han selv hadde vondt. Han legger straks merke til at de er deprimerte. Og i plassen for å si, hva er det de ser så sure ut for? Synes de at det er noe å klage på det i forhold til meg? I plassen for det så sier han, jeg ser at det er nedtrykte. Hva er det som er i veien? Vil det fortelle meg det? Jeg hørte en historie om Thomas Edison, en sann historie, som sier noe om hva slags holdninger vi velger til vonde ting som skjer i livet. For ofte er det snakk om å velge holdninger. Velge hvordan jeg vil reagere på det som hender, ennå det vonde. For det er historien om Josef handler om, i forbegynnelse til slutt. Det handler om en som valgte å ikke bli bitter, som valgte å gå videre, som valgte å glede seg over det som fanns å glede seg over, ennå når han var blitt fratatt alt og sett i et mørkt fengsel. Men tilbake til Edison, han som oppfant elektrisiteten, og forresten tusen andre oppfinnelser i løpet av livet sitt. Sønnen hans er skrevet i bok om sin berømte far. Da han var 67 år gammel, altså den alder der folk pensjonerer seg i Norge i dag, opplevde han at fabrikken hans tok fyr. Alt det han hadde av utstyr og papir og oppfinnelser gikk opp i røyk. Og sønnen beskriver denne hendelsen slik: jeg kunne ikke finne far, og jeg begynte å bli bekymret for ham. Var han så ulykkelig over brannen at han hadde skadet seg? Var han helt nedbrutt og hadde gjemt seg? Hvor var han? Han var jo 67 år gammel,
og det var for sent for ham å starte på nytt, hadde det tatt knekken på ham. Plutselig kommer far løpende mot meg og roper, «Hvor er mor? Spring og finn mor!» Og be henne ta vennene sine med seg. Dette må de få se, for de kommer aldri til å få se en brand som denne. I plassen for å si, «Å Gud, hva galt har jeg gjort som fortjener noe slikt på mine gamle dager?» Så roper han, «Hent mor! Hun må få oppleve dette, hun også!» Og så skriver sånn vi gjør, klokka 5:30 neste morgen, da branden var noenlunde under kontroll, sammenkalte han alle de ansatte på fabrikken. Og det første han sa var, «Vi bygger den opp igjen.» En av dem ble bedt om å få tak i nye maskiner. En annen ble sendt for å få tak i en heisekran. Og samme ettermiddag, mens de forskjellige arbeiderne begynte å komme tilbake med maskiner og utstyr, klar til å sette i gang gjenoppbyggingen, sa plutselig far, «Forresten, har noen et forslag på hvor vi kan få penger fra til å bygge?» Og om kvelden, før han skulle legge seg til å sove, hørte jeg ham si, «Vi skal bygge en enda større og enda bedre fabrikk på de gamle ruinene.» Og med den holdningen krøllet han puten under hodet og la seg til å sove i ruinene. Hva ville du og jeg ha gjort? Få tag i noen nervetabletter. Jeg må ha noe å sove på. Ja, jeg sier ikke noe galt om det å måtte ty til beroligende midler av og til. Jeg synes bare det er så herlig å møte mennesker av og til som er annerledes enn meg og de fleste. Som ser muligheten der vi ser problemer. Som ser fremover der vi ser tilbake. Som ser oppover der vi ser nedover. Og det er noe av den holdningen jeg finner hos Josef. Han står opp om morgenen i dette fengselet som han aldri skulle ha vært i. Og han treffer sine medfanger og han sier, «God morgen, hvordan heter det i dag? Det ser så trist ut, hva er det som er i veien?» Og de forteller om noe forferdelig som har hendt. Og hva er det som er så forferdelig? Jo, at de har drømt så rart, og kan ikke finne ut hva drømmene betyr. Og de er så deprimerte at Josef kan se det på ansiktene deres med det samme han møter de. Jeg mener, hva er en uklar drøm i forhold til å bli berøvd friheten og kastet i fengsel på falske rykter? Hvem skulle ha mest grunn til å være deprimert, til å sette seg ned og sture resten av livet enn Josef? Men han er den som oppmuntrer de deprimerte og går inn i det de opplever som et stort problem. Og hvis du husker historien om Josef, så husker du at han har vært borte i drama før, og at han ikke hatt så veldig gode erfaringer med å beskjeftige seg for mye med drama. Det var jo på grunn av noen drama at han ble hatet av brødrene sine, og ble solgt som slave til Egypt. Du kunne kanskje vente at han ville si, «Ingen mer drama for meg, please. Jeg er ferdig med drama og drømmerier. Jeg har hatt nok av det. Jeg vil ikke ha noen verdens ting med drama å gjøre mer. Jeg får angst bare du nevner ordet drøm.» Men Josef er ikke gjemt på vonde minne. Han er så åpen og fri. «Drauma», sa det drauma. «Hva er det du drømt for noe?» Han hører på draumaen og han sier, «La ikke gå til Gud med deg. Gud er den eneste som kan tolke fremtiden for dere, og si hva som skal skje. La ikke involvere Gud i det. La meg vise dere hvor stor min Gud er.» Og munnskjenken forteller sin drøm, og Josef tolker den for han. Om 3 dager skal munnskjenken settes inn i stillingen igjen, og få tilbake jobben, og bli sett fri fra fengselet. Og så legger Josef til, «Bare du nå vil huske på meg, når det går deg godt. Vær snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset. For jeg er stjålet fra Hebreerlandet.
og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for. Det viser at Josef ikke var noen følelsesløs ånd som liksom nøyd tida i fengsel. Han ville ut av det. Han lengtet etter friheten like sterk som de andre. Han var et sant menneske som ikke sette det minste pris på å bli fråtatt friheten, eller bli baksnakket og løye på. Han lei av det, av Josef. Men samtidig valgte han å leide etter de lysstrimle som måtte finnes i fengselet, og gjøre hverdagen så lys som mulig, og leve de dagene han var der, og tjene Gud der, selv om han lengtet etter noe annet, og håpte på noe annet. Og han visste at ingen sto nærmere kongen enn hans munnskjenk, og at nettopp munnskjenken var den som kunne legge inn et godt ord for han når han kom ut, og som kanskje kunne føre til at han fikk friheten tilbake. Vel, munnskjenken slipper fri, og er tilbake i jobben sin etter 3 dager, sier Josefes bod. Og Josef går inn i fengsel og tenker, nå er min sjanse kommet. Nå kommer min venn til å fortelle om meg for farao. Hva jeg har gjort for han, og de kommer og henter meg og gir meg oppreisning. Men hør hva som står i vers 23. Men munnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Og Josef går der inn i fengselet og venter forgjeves.

betydde ikke så mye for ham akkurat da. Han så ikke helt sammenhengen. Han satt og ventet i venterommet utenfor forhørssalen. Han skalv. Døra gikk opp, og en prest, som også var fange, kom ut ifra forhør. Uten å se på Reger, og uten ei mine i ansiktet, gikk han forbi Reger og stakk noe ned i lommen hans idet han passerte. Han fikk ikke tid å se på det, hva det var, før han selv ble hentet inn i forhørsrommet. Forhøret gikk greit den dagen. Da han kom tilbake til brakka, svettet han fremdeles av spenning. Han stakk hånden ned i lommen for å dra opp et lommetørkle, og kjente plutselig den lille øsja som var blitt stukken ned der, men som han allerede hadde glemt. Han tok den opp, det var ei fyrstikk øsja. Han åpnet den, og inni den lå en krølla papirbede. Han bretta den ut, og der sto Apostelgjerningene 4:26-29. Og han forteller, for meg var det intet mindre enn et under, et budskap fra Gud. To ganger i løpet av samme dag hadde jeg fått det samme ordet fra to forskjellige mennesker som ikke visste om hverandre. Det var som Gud ville vise meg at han fremdeles lever, og at han var med meg, og ville gi meg den styrke og visdom jeg trengte til enhver tid. Ja, du som sitter i fengsel, et eller annet slags fengsel, enten emosjonelt eller fysisk, om du kunne høre det i dag. Gud har ikke forlatt deg. Han vet akkurat hvordan du har det. Kanskje dette programmet er det budskapet han sender til deg i dag, for å fortelle deg at han lever, og han er med deg. Det er folk før som vi så de spørgjene i det mørke fengselet. De kan ikke forstå hvorfor de skal være der, hvorfor de skal ha det slik. Og de er kanskje blitt sviktet av mennesker de stolte på. Da har jeg lyst til å si deg, det er i hvert fall en som ikke har sviktet deg, og som aldri kommer til å svikte deg. For ingen er som Gud. Han er hos deg nå, og han arbeider med en plan for å få deg ut av fengselet du er i. Josef kom ut igjen, og Josef fikk friheten igjen, selv om han måtte vente lenger enn han sette pris på. Og det skal vi se mer på neste gang. Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Islam en mektig religion, hørte jeg en norsk muslim si på lokalradioen i Oslo. Det ikke bare denne religionen som opptatt av makt og utbredelse. Vi vet det har vært mye kirkelig makt i sving gjennom historien. Men det var kanskje spesielt i tider da kirken var blitt sløv og verslig. Brukte de makten på en riktig måte? Nei, her mye å skamme seg over. Men de sanne etterfølgerne av Jesus helt annerledes. De blir ganske puslete i forhold til det mektige i denne verden. Jesus beskriver sine troende som fattige i ånden, saktmodige, ydmyke, som nedbøyde og hungrende. Kan slike mennesker ha noen innflytelse? Ja, og dette tema for det andre avsnittet i bergprekenen, Matteus 5, der Jesus sammenligner disippelflokken sin med salt og lys. Vi leser fra vers 13. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Hva det nyttige med salt? Før kjøleskap og frysebokser var saltet det viktigste hjelpemidler for å bevare mat fra å råtne. Gni inn kjøttet med salt, så holder det seg. Så kan du helle vann ut det meste av saltet før du spiser maten. Men litt salt godt som krydder. Det fremhever enhver god smak, enten det handler om brød, kjøtt eller supper. Hvem vil ete det som smakløst uten å sette salt til? Det smak i eggehvite, spør Jobb. Et grunnleggende poeng i dette bildet at Guds rike og denne verdens rike forskjellige. De kristne kan bare ha betydning i den grad de annerledes. Når saltkraften blir borte, mister Jesus etterfølgerne sin verdi i verden. Salt i seg selv et meget stabilt stoff, natriumklorid. Men saltet på Jesu tid var et mineralsalt oppblandet med grus og annet. Ble det utvasket, kunne det se ut som salt, men det hadde mistet de gode egenskapene. Ha salt i dere selv, sa Jesus i en annen sammenheng. Saltkraften blir bevart når vi har det sinnelaget og de holdningene som Jesus lærte oss. What would Jesus do? Han beskrev det blant annet i saligprisningene og Paulus i Kolosserbrevet. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver, Kolosserne 4:6. Den kristne forsamlingen, fellesskapet av de troende, vil alltid trekke folk til seg når det annerledes på en positiv måte i forhold til verden. Det motsatte også sant. Hvis vi ikke skiller oss ut fra en verslig måte å tenke og leve på, blir vi ubrukelige for Herren. Da har saltet mistet sin kraft. Det andre bildet Jesus bruker at dere verdens lys. Hva lyset har å bety, kan vi ikke overdrive. Du kan knapt gjøre noe nyttig om du ikke har lys. Vi må være evig takknemlige for at Gud som det første produktet fra sin skaperhånd kalte lyset ved å si «Bli lys». Nå egentlig Jesus selv det egentlige lyset. Han sa «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Lyset som vi kan formidle våre gode gjerninger, sier Jesus. Blir disse gode gjerningene sett og tatt imot I takknemlighet, vil menneskene takke og prise far I himmelen. Det ganske utrolig hvor høyt Jesus setter betydningen av at de kristne til stede og virksomme I verden. I profetien I det gamle testamentet ble det jødiske folket beskrevet som et lys for hedningene. Det ser vi tydelig også I dag at det Ordet ble oppfylt om Jesus, han som var sendt for at alle folk skulle se ham. Gamle Simeon holdt Jesus I armene og omtalte det nyfødte som et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Paulus anvendte lyset om de kristnes kall I denne verden. For dette Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Disiplene enkeltvis, men fremfor alt som gruppe og fellesskap, skal skinne ved sine gode gjerninger og sine gode ord om Jesus. Kjærlighetstjenester og Jesus vitnesbyrd lys I verden. Men da må vi ikke isolere oss. Lys satt på et høyt fjell. Gud har plassert sine venner på synlige steder I alle sammenhenger, I familier, skoler, nabolag og på arbeidsplasser. Ingen setter en lampe under en bøtte. Nei, lys hører hjemme I lysestaken, synlig og til nytte. Gjør vi lyset vårt synlig som Jesu etterfølgere, får andre se noe av Jesus I oss. Bildene som Jesus bruker her om salt og lys får frem tre viktige sannheter. For det første, det en grunnleggende forskjell mellom kristne og ikke-kristne, mellom Guds forsamling og verden. John Stott sier I sin kommentar at kristne og ikke-kristne like forskjellige som ild og vann. Vi tjener hverken Gud, oss selv eller verden ved å forsøke å utviske eller minske denne forskjellen. En av de største tragediene gjennom kirkens lange og sammensatte historie den stadige tendens til å tilpasse seg den dominerende kulturen I stedet for å utvikle en kristen motkultur, sier han. For det andre, da gjelder det å se hva slags følger denne forskjellen får for livet vårt og levemåten vår. Dere sier Jesus uttrykkelig når han snakker om salt og lys. Det som han vil si, bare dere. Dere må ikke svikte den verden dere satt til å tjene. Jesus har plassert dere som et lys høyt på et fjell. Ikke gjem dere bort I dalen. Dere salt for Jesus. Ikke isoler dere ved å være dovne eller redde. Noen drømmer om å skape nye forhold I verden ved revolusjon, terror og vold. Guds folk kalt til å skape en revolusjon ved hjelp av kjærlighet, glede og fred. Har du mistet troen på hvilken kraft som ligger I evangeliet? Du ikke hjelpeløs på den plassen du satt I hverdags. Nei, du har Jesus Kristus, hans glade budskap, hans forbilde og kraft. For det tredje, bildene Jesus bruker fører oss bort fra en selvsentrert religiøsitet. Alt handler ikke om meg og mitt. En kristen en person som gir, en som utøser noe fra seg selv som en mottatt fra Jesus. Saltkraft og lys. Saltet kan si noe om det ødeleggende og forrottnende I samfunnet. Lyset kan bringe opplysning inn I verdens mørke, med det gode, det sanne og det vakre. På kjøkkenet hjemme har vi sikkert 10 forskjellige slags saltkar, noen riktig vakre og noen praktiske. Men saltet ikke til for å ligge på lager. Det skal ut og virke. Hvis ikke, skjer det som Paulus skildrer I begynnelsen av Romebrevet. Samfunnet begynner å undertrykke den sannheten det innerst inne kjenner rett. Om Gud som skaper, om rettferdigheten, og om at det en gang blir en dom og et oppgjør. Kan vi bli mer modige I å påpeke ondskapen? Kan vi legge ut skriftens ord på en måte så saltet ikke mister sin kraft? Noen kristne ser det visst som en oppgave å være verdens honningkrukke. Det bittre livet blir sukret med en lettvint tale om en kjærlig Gud. Men vi er salt, og dette saltet svir når vi forkynner rett om Guds dom og frelse. Verden er preget av ondskap og trenger salt. Verden ligger i mørke og trenger lys. Jeg vil så si litt om det neste avsnittet fra Bergprekenen, Matteus 5, vers 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Her går Jesus inn på forholdet mellom det som ble formidlet ved Moses i det gamle testamentet, og det som han nå selv hadde begynt å lære. Jesus var kommet med en hensikt, og den hensikten var ikke å sette til side den tidligere åpenbaringen. Nei, han skulle utdype den og oppfylle den. Han gikk inn for en skjerpings. I det gamle testamentet lærer vi mye om troen, hva det vil si å stole på Gud. I GT finner vi side opp og side ned med profetier og forbilder om Kristus og den nye tiden han brakte inn i verden. Og i GT har vi fått morallover med stor rekkevidde. Noen av lovene hadde betydning bare rent politisk for det gamle paktsfolket, men de moralske lovene vil Jesus nå utdype slik at de skaper hjerterettferdighet. Og den er mye større og dypere enn folk er klar over. Noen vil i dag nærmest avskrive det gamle testamentet og si at det handler om en annen Gud enn den Jesus forteller om. Andre sier at vi bør koke alle budene ned til ett bud, kjærligheten. Så slakker man av på kravene og sier at Jesus lærte noe ganske annet enn det fariseerne lærte. Feil, sier Jesus. Jeg går imot forvrengninger av loven. Ikke mot selve loven. Jeg går imot tradisjonen, ikke imot skriften. Jeg vil støtte opp om loven, ikke ødelegge den. Dere kan ikke gå forbi det minste bud. De står like fast som universet. Jesus viste holdningen sin ved å sitere fra skriften da han ble fristet av djevelen. Jesus var det levende ordet kommet ned fra himmelen. Men han bøyde seg likevel under det skrevne ordet og brukte det aktivt gjennom hele livet. Han var opptatt av å oppfylle profetiene. Han avskrev ingen bud. Jesus er ingen ny lovgiver, men en virkelig lovutlegger som presiserer og skjerper og sier at å holde loven har med hjertelivet å gjøre. Dette var like radikalt den gangen han snakket første gang, som det lyder for oss i dag. Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Vi trenger en skjerpings i forhold til Jesu hellige ord. Med Jesu holdning til loven, til det gamle testamentet og til hans utlegging av alt dette i friskt minne, bevarer de kristne sin saltkraft og evne til å lyse i en verden som sliter i mørke og ødeleggelse.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det avsnittet fra Guds ord vi skal se på nå, Matteus 5, 21-48, kalles gjerne antitesene, setninger som står mot hverandre. Jesus sier her, «Dere har hørt det jeg sagt, men jeg sier dere.» Det innebærer ikke at Jesus avviste, men at han korrigerte tolkninger og utdypet meningen med de gamle budene. Først tar han for seg det femte budet. «Dere har hørt det jeg sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, Raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier, du dåre, skal være skyldig til helvetes ild.» Fariseerne hadde respekt for det vi kaller det femte bud, at en ikke skal drepe. Men de mente de hadde holdt budet om de ikke direkte tok liv av noen. Jesus skjerper det ved å si at onde tanker og ord, sinne og fornærmelser er like ille. Jesus vet at det finnes rettferdig vrede når en er sint på synden og ikke på synderen. Men hatefulle tanker og stygge ord mot mine medmennesker er like galt som å skyte dem ned. Ordene raka og dåre kan oversettes til moderne norsk på kreative måter, som tosk og treskalle, dumrian og drittsekk. Det ene går på en persons hode og tenkeevne, det andre går på hjerte, vilje og karakter. I Guds øyne er bruk av slike ord like fælt som å begå drap. Det er forferdelig å myrde. Å vise ondskapsfullt sinne og fornærme folk er ikke noe bedre. Er det virkelig så galt å snakke slik, så må vi skynde oss og gjøre opp uretten, sier Jesus. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Om du så er på vei til bedehus eller til rettslokale, det får være det samme. Kom overens mens det ennå er tid. Fra det femte budet går Jesus over til å snakke om det sjette. Dere har hørt det jeg sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Matteus 5, 27-28. Enda en gang går Jesus imot fariseernes forsøk på å mildne og svekke Guds bud. Hold deg unna seksuell omgang med en mann, så har du holdt budet, sa fariseerne. Nei, også tankelivet er syndig, svarer Jesus. Han dømmer ikke de naturlige lystene og følelsene mellom ektefeller, der de to har lovt seg til hverandre. Salomos høysang står i Bibelen med rette. Jesus avviser umoral utenom ekteskapet. Vi kan se på kvinner, vi kan se på menn, men ikke begjærlig, det vil si fantasere om noe seksuelt med den andre. Alt som er syndig i handling, er også syndig i tankelivet, vil Jesus si. Det er bare én vei ut av dette, lærer vi av Jesus. Slå ned på gnisten der ilden starter, øynene og hånden. Fra vers 29. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Jesus bruker krasse bilder. Han snakker om å rive ut og hogge av. Bildene skal sette en støkk i oss og få oss til å høre. Ta øynene vekk fra det som egger den onde fantasien. Ta hånden bort fra det som drar deg inn i seksuelle handlinger med en annen enn ektefellen. Bruk bena til å gå bort fra det miljøet som lokker deg til fall. Fantasi er en god evne Gud har gitt oss til skapende og kunstnerisk virksomhet. Men la den ikke lokke deg til synd. Jesus tar opp noe som ikke passer for motepredikanter i dag, å fornekte seg selv. Avsky pornografi og sexfilmer. Jeg skal ikke lage ekstra lovregler om dette, bare minne om det Jesus sier om selvdisiplin og selvkontroll. Synden søker å finne veier inn til deg. Sett vakt langs de veiene. Om du kulturelt sett kan kritiseres for å ha avsåret deg fra noe, så tar ikke det så tungt. Renhet er viktigere enn såkalte kulturopplevelser. Evigheten er viktigere enn tiden. Den tredje antitesen fra Jesus handler om skilsmisse og troskap i ekteskapet. Vers 31. Det er sagt, den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Allerede her avslører Jesus fariseernes hykleri. Gud avviser skilsmisse. Fariseerne sier, det viktige er skilsmissebrevet. Jesus fortsetter, men jeg sier dere, vær den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Skilsmisse er noe komplisert. Ingen snakker i triumf og glede om havarerte ekteskap. Et ulykkelig ekteskap er virkelig ulykkelig. Og det finnes ingen lykkelige skilsmisser. Her er mye smerte, så jeg føler behov for å gå med filttøfler inn i dette sorgens rom. Temaet drøftes grundigere av Jesus i Matteus 19. Siden det bare er berørt i ett vers her, vil jeg si kort. Fariseerne var opptatt av grunner en kunne ha for skilsmisse, og måten en skulle skille seg på. Jesus var opptatt av å tale positivt om ekteskapet som ordning. Fariseerne kalte måten å skille seg på for et bud. Da jukset de. For Jesus kalte det en tillatelse på grunn av de harde hjertene. Fariseerne tok lett på skilsmisser. Jesus tok så alvorlig på det at han, bortsett fra ett unntak, kalte gjengifte etter skilsmisse for ekteskapsbrudd eller hor. Kanskje vi som forkynnere skal lære av Jesus. Snakke mest om ekteskapet som Guds gode ordning for mann og kvinne, barn og storfamilie. Og overlate grunner for skilsmisse til ekteskapsrådgivere, terapeuter og jurister. En skilsmisse er i Guds øyne ikke noe annet enn en tragedie som en forkynner knapt kan tilråde. Jeg har ingen domsmakt i enkelttilfeller på vegne av Gud. Ingen må kunne si, predikanten syntes det var greit at jeg giftet meg igjen. Mitt oppdrag er å bære frem Jesu ord slik de står. Om fariseerne tok det lettvint med skilsmisse, var de like omtrentlige i forhold til å avlegge ed og det å snakke absolutt sant. Den fjerde antitesen lyder, Matteus 5, vers 33, likeså har dere hørt deg sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren dine eder. Men jeg sier dere, dere skal i det hele ikke sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Heller ikke skal du sverge ved hodet ditt, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. La deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som mer enn dette av det onde, sier Jesus. Fariserne siterer omtrentlig fra Moseloven. De sier nærmest at vi kan lyve sånn passelig til daglig, men avlegger vi ed, skal vi holde den. Jesus sier, slik ikke loven å forstå. Dere skal ikke sverge det helt tatt, men snakke sant og holde det dere lover. Ikke bli spissfindige og si at sier jeg noe på den måten, så tar jeg det nøye, men sier jeg det slik, så har jeg ikke forpliktet meg. Nei, snakk enkelt og tydelig ved å bruke de klare ordene ja og nei. Vi kan avlegge ed hvis autoriteter i samfunnet krever det, men la løfter og utsagn stå der som pålitelig i alle fall. De to siste antitesene på mange måter et høydepunkt i bergprekenen. Matteus 5,38 Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Moseloven var både en lov for et politisk samfunn og en moralsk lov. Utgangspunktet for straff etter samfunnsloven var likt for likt, og la det så være med det. Retten må veies rett, men hevnen må begrenses. Fariseerne hadde så tillatt seg å anvende dette også på private forhold. De godkjente personlig hevn. Her kommer Jesus med en helt annen utleggelse av loven. Han sier, «I personlige relasjoner, i forhold til enkeltmennesker, skal vi handle ut fra kjærlighet, ikke ut fra retthaveri.» Jesus nekter ikke for at noen mennesker kan være skikkelig stygge med oss. Vi må ikke late som noe annet og bare unnskylde det onde. Men du må ikke stritte imot, ikke gjøre gjengjeld, ikke pleie hevntanker. Jesus kom med fire eksempler. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Gjennom påskebegivenhetene viste Jesus oss som et forbilde hvordan vi skal praktisere dette. Han slo ikke igjen da han ble slått. Han viste selvkontroll, kjærlighet, opptrådte verdig og med fred i ord og handling. Vi skal ikke bruke ordene fra Jesus til å forsvare enhver hensynsløs tyrann eller voldsmann. Det et uttrykk for kjærlighet når vi begrenser forbryteres muligheter til å ramme andre. Jeg tror ikke Bibelen en pasifistisk bok, og vi kan ikke tillate overgrep mot enkeltpersoner eller institusjoner. En rettferdig stat kan bære sverdet med tillatelse fra Gud. Vi har forskjellige roller. Retten må håndheves, og noen gjør det på vegne av fellesskapet. Men jeg har ikke lov til å ta retten i egne hender. Overfor min neste skylder jeg bare kjærlighet. Til slutt den sjette antitesen om å være aktiv i kjærlighet. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Fariseerne sa det som ligger naturlig for oss. Vær glad i dine egne, hat fiendene. Men Jesus legger fram en etikk som ingen religion har maken til. En etikk som virkelig kan skape fred på tvers av alle menneskelige grenser. Gå ikke på akkord med kjærligheten. Ikke driv diskriminering mot mennesker du ikke liker. Igjen må vi si at det må settes grenser mot ondskapen. Hevnsalmene i Bibelen er skrevet av slike som stiller seg på Guds side og sier, «Du må dømme, Gud. La retten seire. La ikke hate mot deg, Gud, ta overhånd.» Men budskapet her er, «La ikke kjærligheten omfatte bare våre egne, men alle. Gud velsigner alle på det allmenne plan med sol og regn. Da skal vi gjøre det samme. Vår fiende vil at vi skal ha det vondt. Vi vil at vår fiende skal ha det godt. Det beste vi kan gjøre for dem er at de får del i Guds nåde og velsignelse og blir frelst. Bare Gud kan gi slike gaver. Derfor ber vi også for fiendene våre. Det er umulig å be for noen uten å elske dem. Jesus avslutter dette avsnittet med å si, «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Vi har en lang vei å gå dit, men fullkommen rettferdighet har de fått, de fattige i ånden som søker nåde hos Jesus. Så kan vi øve oss i å ligne ham i

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er i Apostelen Johannes i tredje brev, og vi er nå kommet til det siste programmet her. Vi vil se litt på denne store og viktige tjeneren som på en måte er kjent og dog ukjent. I vers 12 i det tredje brevet leser vi slik: «Om Demetrius har alle bare gått å si, ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi. Og du vet at vårt vitnesbyrd er sant.» Demetrius er et av de skinnende lys i Det nye testamentet, en av Guds ydmyke og hellige vitner. Rundt oss er det i dag skarer av mennesker som ligner ham. De er kanskje ikke en Diotrefes, og de er kanskje heller ikke en Gaius. De er ikke fremstående kristne, de er bare en av Herrens ydmyke tjenere, og gjør det Gud har kalt dem til å gjøre. Og på sin egen stillferdige måte tar de seg kanskje av noen barn i en søndagsskole, eller de har tid til å gå til noen ensomme for å oppmuntre dem og gi dem et ord fra Herren. Eller de har tid for noen av våre nye landsmenn som også trenger vitnesbyrd i ord og gjerning. Du kjenner sikkert noen, jeg vet om noen, de er vidunderlige mennesker. Det er ikke mange andre som vet hva de gjør, og ingen gir de medalje eller noe lignende, og de får ikke mye ros for det de gjør, og lite oppmuntring. De burde jo ha fått det, men de får det ikke. Og de ber ikke om det heller. Det er mange slike rundt omkring, og Gud bruker dem på sin egen måte, han. De aspirerer ikke til å spille først i fiolin. De har små ambisjoner på egne vegne, men de har store ambisjoner på Guds vegne. Derfor går de så gjerne dit Gud vil ha dem til å gå. Det er dette som er menighetens pilarer. De støtter arbeidet, og de oppmuntrer andre, også oss som formidler Guds ord. Kirken er full av vidunderlige mennesker som har innviet sitt liv til Gud. Får ni ikke det inntrykk av at jeg tror at det lurer en Diotrefes overalt i kirken? Det gjør det ikke det. Takk Gud at det er få av de. Men en er en for mye. I dette brevet vi nå har for oss er det to gode menn og en av det onde slaget. Jeg tror ikke det er en brøk som speilte menigheten som Johannes skriver til, men for denne ene Diotrefes var det kanskje 100 av typen Gaius eller Demetrius. Takk Gud for slike mennesker rundt i menighetene. Det tempus som Johannes bruker her antyder at Demetrius hadde godt rykte i fortiden, og at han fremdeles hadde godt rykte. Over en lang periode hadde Demetrius demonstrert en tro som var prøvet. Han er, Demetrius, den bror som du kan stole på. Menigheten kjenner han som en Guds mann. Demetrius var prøvet ved sannheten. Han består prøven for hva en troende er. Johannes kjenner han og var enig med det vitnesbyrdet han har nådd ham med om denne mannen. Den virkelige prøven det kristne livet foregår er ikke på en scene der du får motta applaus. Prøven er ikke nødvendigvis folkemengden i Kolosseum. Det var 5 millioner martyrer som bar vitnesbyrd til sannheten i evangeliet i de første 300 år. Mennesker som ga sitt liv for Kristus. Men visste du at det var langt flere som bar vitnesbyrd ved trofast å leve kristenlivet hver dag? Ikke noe ekstraordinært. Ingenting som var sensasjonelt. Ingenting uvanlig. De bare levde for Gud. De hadde en hensikt og et mål. De hadde en retning. De hadde en personlig erfaring.
Vår sivilisasjon opplever en dekadanse som karakteriserte Rom i det første århundret. Inn i dette dekadente samfunn med sin lave moral og sin pulveriserte karakter. Der kom budskapet fra Gud om at han hadde gitt sin sønn. Og det var skare som kom i kontakt med ham og lo seg involvere. For jeg si til deg at du kanskje ikke finner deres navn nevnt på de gule sidene, men du vil finne dem i livets bok hos lammet. De levde for Gud, ukjent for verden. De døde relativt ukjent for verden, men de kjent av Gud, og deres navn risset inn der. I vers 13. Jeg har ennå mye å si deg, men vil ikke gjøre det i brev. Selv om han skrev et evangelium og åpenbaringsboken, og to, som er to av de lengste bøkene i det nye testamentet, så sier Johannes her at han heller vil si tingene muntlig enn å skrive det til dem. Vers 14 og 15. For jeg håper å besøke deg snart, så vi kan snakke sammen. Fred være med deg. Vennene her sender deg sin hilsen. Hils selv vennene, hver enkelt av dem. En dag skal det være sant også for deg og for meg. Vi skal få lov til å kunne samtale med Johannes ansikt til ansikt. Jeg vil gjerne tale med ham litt om disse bøkene som han skrev. Det er en del spørsmål jeg vil stille ham. Men selvfølgelig, han henviser til at han vil komme og møte denne menigheten ansikt til ansikt. Han vil tale med Diotrefes ansikt til ansikt. Og jeg synes nesten litt synd på Diotrefes. Jeg tror han fikk det så ørene flagret, som det heter i våre dager. Og Johannes, han vil også tale med Gaius og Demetrius, disse vidunderlige Herrens representanter. Han sier, jeg håper å besøke deg snart, så vi kan snakke sammen. Fred være med deg. Vennene her sender deg sin hilsen. Hils selv vennene, hver enkelt av dem. Er ikke dette en vakker måte å avslutte brevet på? Johannes sier, jeg vil at dere skal vite at våre venner som er her sammen med meg hilser dere. Og jeg vil at du skal hilse vennene ved navn. Gå og si til Demetrius. Demetrius, jeg har en hilsen til deg fra Johannes. Han ønsket å gi deg en spesiell hilsen og si til deg at han kommer hit over om ikke så lenge. Gaius, Diotrefes og Demetrius. Dette er de tre menn som stilles frem for oss i dette lille brevet. Kristendommen var på prøve i det første århundret. To av de menn som blir nevnt her i dette brevet er hederlige og ekte. Ja, de er virkelige og vidunderlige Guds barn. Den ene er en elsket broder. Den andre er en troverdig broder. Men den tredje, han er en diktator og en misforståelse. Får jeg si til dere at evangeliet gikk på to ben i det første århundret over hele det romerske imperium. Og evangeliet trenger å få ben å gå på også i vår tid. Vi må få evangeliet ut, men det må skje med troverdighet. Skal du ha modeller for hvordan dette kan gjøres, så husk på Gaius og Demetrius. Tross alle vanskeligheter er det kristne vennskapet bevart
usvekket. Ja, det en stor styrke for en kjempende menighet. Og ikke mindre for ham som satt fremfor noen som var satt til å bære det tunge, det åndelige ansvar. Høvdingen over apostelen, vi kan si det slik, apostelhøvdingen Johannes. Han som var både kjærlighetens, troens og tordens apostel. Og det var så langt vi fikk vandre med han gjennom dette brevet. Må da takk for vandringen sammen med oss. Må Guds nåde og fred og velsignelse hvile over deg og dine. Takk for nå.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En sann kristen tenker, snakker og handler annerledes enn denne verdens mennesker. Ja, har en alternativ karakter, også I forhold til andres religiøsitet og fromhetsliv. Vær ikke som dem, sier Jesus I bergprekenen. I kapittel 5 var Jesus opptatt av hva slags etikk vi praktiserer I forhold til andre mennesker. I kapittel 6 han opptatt av vår rettferdighet på det religiøse planet, I forhold til Gud og mennesker. Fremmede religioner kan lokke oss bort fra et rett gudsforhold og inn I trelldom, men det kan også fariseismen I vårt eget sinn og versliggjøringen I en bred folkekirke. Det første Jesus advarer mot I Matteus 6 fra vers 1 hva vi kan kalle utstillingsfromhet. Ta dere I vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far I himmelen. Dette kan synes å stå I motsetning til det Jesus snakket om I kapitlet før, at vi skulle la vårt lys skinne for menneskene, så de kunne se våre gode gjerninger og prise vår far I himmelen. Men Jesus snakker om to forskjellige typer synder vi kan falle I. Når vi skjuler oss og gjemmer det lyset vi har fått av Jesus, så styres vi av frykt og feighet. Men her advarer Jesus mot at vi blir for selvopptatte og jålete. Som det sagt, vi skal vise oss når vi blir fristet til å gjemme oss, og gjemme oss når vi blir fristet til å vise oss. På tre områder skal vi vokte oss for utstillingsfromheten, almisser, altså givertjeneste, bønn og faste. Alle religioner har med seg slike forpliktelser til å gi, be og avstå fra noe. Kristenlivet lever disse dydene ut på en annerledes måte. Først litt mer om givertjenesten. Fra vers 2 I kapittel 6. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun slik hyklerne gjør I synagogene på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være I det skjulte. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. En tom religiøsitet legger vekt på ytre forpliktelser. Jesus opptatt av motivene våre, hva vi tenker I vårt hjerte. Fariseerne var fryktelig opptatt av å få ære fra mennesker. Ære fra Gud var visst mindre viktig. Da ble mye ødelagt. Det flott at folk gir og deler av sine goder med de fattige. Men Jesus ikke lite ironisk når han skildrer hvordan fariseerne med et hornsignal gjør kjent at nå overleveres deres fromme gave. Dette hykleri, sier Jesus. Når man under gudstjenesten og ut I det offentlige rom skryter av seg selv. Nei, en disippel av Jesus forvalter gavene sine I det skjulte. Vi skal ikke kunngjøre det overfor andre, nei, ikke engang briljere overfor oss selv. Venstre hånd trenger ikke vite hva høyre hånd gjør. Selvbevissthet blir lett til selvrettferdighet. Gud vet om alt vi gjør og ikke gjør. Skal mennesker vite om noe, må det ha en hensikt. Det må ikke skje for å kaste glans over oss selv. Vi gir for å fylle et behov eller hjelpe I en nød. Nå oss det målet har vi fått belønning nok. Vi trenger ikke å få skryt, og Gud skal I evigheten ære den som æres bør. Heller ikke bønnen må være preget av utstillingsfromhet. Og når dere ber, Da vær ikke som hyklerne, sier Jesus. De vil gjerne stå I synagogen og på gatehjørnene for å be, for å vise seg for folk. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Fariserne var egentlig ikke opptatt av bønnen, heller ikke av Gud, men av seg selv og hvordan de tok seg ut for menneskene. Fromme jøder ba 3 ganger daglig, som Daniel. Muslimene vil overgå dette ved å be 5 ganger daglig. Kristne oppmuntres til å be uten opphold, uavlatelig, stadig. Men de kan være en uformell hjertebønn. Hensikten skal ikke i noe fall være å vise seg for folk. Nei, ha et lite kott, et rom der du kan lukke døren og være alene med din Gud, anbefaler Jesus. Det betyr ikke at det er galt å be på møter, familieandakter eller bønnemøter. Jesus snakker her om vår private bønn. Der kan vi være fleksible, bare vi er våkne for hvilke motiver vi har, og vi unngår å hykle. Vi hopper litt i teksten og tar med fra vers 16 om kristen faste, som også praktiseres i de fleste religioner. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du faster, da sal ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Fariserne fastet 2 ganger i uken, mandag og torsdag. De fleste kristne legger vekt på givertjeneste og bønn, men hvor mange legger vekt på faste? Jesus fastet en gang over en lang periode. Apostlene fastet foran viktige avgjørelser. Den vanligste måten å faste er å holde seg borte fra mat eller spise færre måltider. I dag, da vi har så mange former for ferdiglaget mat som krever lite tid, kan det være like viktig å holde seg borte fra det som forstyrrer av åndelig påvirkning, som mediepåvirkning og sosiale sammenhenger, ja, også forsake søvn. Vi gjør det ikke for Guds skyld, men for å øve oss i selvfornektelse, styrke viljen og oppdra oss selv. Målet må være å konsentrere oss mer om det som hører Guds rike til. I skriftens verden fastet de for å markere alvoret i omvendelsen og boten. Spesielle tiltak krever spesiell bønn, og da kan fasten være en naturlig del av det hele. Fasten har også sammenheng med sparsommelighet. Jeg lever ikke i overflod, men deler det jeg har til overs med dem som har lite og ingenting. Igjen sier Jesus, formene er ikke så viktige, men hva foregår i hjertet ditt? Hva er motivet? Vil du trekke til deg oppmerksomhet? Vil du æres av mennesker? Du kan bløffe for mennesker, men ikke for Gud. Nå har vi hørt om å være oppriktige og sanne i forhold til givertjeneste, bønn og faste, og Jesus har advart mot hykleri og utstillingsfromhet. Derfra går vi over på en advarsel mot mekanisert bønneaktivitet, og i stedet en anbefaling av en fri og trygg bønn til Far i himmelen. Han er ikke bare en kraft, men en person, og i hvert fall ikke noe mindre enn en person. Vers 7 i Matteus 6. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønn er ikke å produsere masse ord. Hykleri er fariseernes fare. Mekanisk bønnebabbel for å trette gudene i senk er hedningenes fare. Å slippe løs flommer av ord, at en taler uten å tenke, er egentlig bare avskyelig for far i himmelen. Vi tror ikke på en upersonlig kraft i tilværelsen, som lar seg påvirke av en slags bønnemaskin fra menneskers side. Han er nettopp en personlig far, som kjenner oss ut og inn. Vi trenger ikke forklare ham noe, eller opptre formalistisk. Slik skal dere da be, Fader vår du som i himmelen, sier Jesus. Tenker vi over dette, kommer vi nesten ikke videre i bønnen. Han som i himmelen, og regjerer hele universet, han vil være din og min far. Han både allmektig og kjærlig, begge deler samtidig. Bønnen vi så lærer av Jesus kan være en mønsterbønn, et forbilde for hva vi tar fram for Gud, men den kan også bes som den står. De tre første bønnene handler om Gud og vårt forhold til ham. Dette viktig å merke seg. Bønn, ja kristenlivet i det hele tatt, handler ikke først og fremst om meg. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. At Guds navn og person blir opphøyd og hellig iblant oss er sentralt i bønnen. Som det første bud sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Hans rike viktigst, ikke menneskelige riker eller mitt eget hjem eller privatliv. Jeg ønsker at Guds herredømme bres ut og vokser over hele verden, i mitt miljø og i min bevissthet. Hans vilje må gå foran alt, også på tvers av min vilje, for hans vilje den beste. Han ønsker frelse for alle, av alle stammer og nasjoner. Jeg ber om at han legger alt til rette og styrer også meg til å tjene hans gode planer ute og hjemme. Å tenke og be slik kjernen i en kristen motkultur. Og så kommer vi over på våre behov. Vi trenger ikke åndeliggjøre dem for far. Han vet hvordan vi skapt og hva vi trenger. Gi oss i dag vårt daglige brød, vers 11. Det handler om alt vi trenger for å leve. Mat, helse, hus, hjem, familie, et godt styre i landet, fred og trygghet. Vi skal arbeide, også for å skaffe mat og lage til mat, men vi bekjenner med denne bønnen at alt uansett en gave fra fars gode hånd. Vi fullstendig avhengige av ham for å leve. Og så trenger vi tilgivelse. Å forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Vi sier med denne bønnen at vi har syndet, og at vi bærer skyld og står i gjeld på grunn av syndene våre. Det helt nødvendig for en kristen å ha denne holdningen. De gamle kalte det å være botferdig. Trenger vi tilgivelse fra Gud, må hjertet være innstilt på å tilgi andre som gjør noe galt mot oss. Det understreker Jesus i en forklaring etter bønnen. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt. De siste bønnene i Fader vår lyder slik, «Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde», vers 13. Det to sider av samme sak. Gud frister ikke mennesker, det gjør bare djevelen. Derfor ber vi egentlig om å ikke komme i situasjoner der fristelsen sterk. Vi ber om ikke å havne i djevelens vold. Om fristelser ikke kan unngås, ber vi om å vinne over det onde og bli fridd ut fra den ondes maktområde. Fri oss fra det onde kan like gjerne oversettes, fri oss fra den onde. De korte bønnene Jesus har gitt oss svært omfattende. De dekker alle de behovene vi har, de materielle, altså det daglige brød, de åndelige, tilgivelse for synd, og de moralske, frelse fra det onde. Vi sier derfor at vi avhengig av Gud i alle ting, for ditt rike og makten og æren i evighet. Amen. Lever vi i Herrens bønn, blir vi fylt av Gud, hans navn, hans rike og hans vilje. Dette helt motsatt av å være selvopptatte hyklere og hedninger, som bare opptatt av sitt eget navn, sitt eget rike, og sin egen vilje. Budskapet i dag kaller oss til å bli mer Jesus-sentrert, mer opptatt av vår himmelske far, oppriktighet og sannhet i stedet for falskhet og hykleri, et personlig forhold til Gud, i stedet for en mekanisk tilbedelse av en upersonlig kraft. Tenk på Jesu store og frigjørende lære, om Gud som vår kjærlige far i himmelen. Da får du et ekte og fritt kristendom.

Du kjenner vel historien om Noah, han som fikk ordre fra Gud om å bygge et stort skip, en ark, langt inne på land. Synden blant menneskene var blitt stor, Gud ville begynne på nytt, det skulle komme en stor vannflom, og da kunne Noah, familien hans og et par av alle levende overleve i arken. En original forkynner har skrevet at alt jeg virkelig trenger å vite, det har jeg lært fra Noahs ark. Her har du lærdommene han har fått med seg. Vær klar hele tiden. Selv om du 600 år gammel, så kan Gud be deg gjøre noe virkelig stort og betydningsfullt. Ikke hør på dem som kritiserer deg og sier det meningsløst det du driver med. Bare gjør det du kalt til å gjøre. Bygg på et trygt og sikkert sted, på Guds kall og ordre. For sikkerhets skyld, dra to og to sammen. To hoder bedre enn ett. Hurtighet har ikke alltid så stor betydning. Gepardene var i arken, det var sneglene også. De kom like fort fram. Hvis du ikke kan kjempe eller flykte, så bare flyt av sted. Gud vil ta hånd om deg. Ta vare på dyrene, som om de var de siste på jorden. Ikke glem at vi alle i samme båt. Når laget av møkk blir dypt, så ikke sitt der og klag. Begynn å måke. Hold deg under dekk når stormen kommer. Husk at arken ble bygd av amatører, mens praktskipet Titanic ble bygd av profesjonelle. Hvis du må begynne på nytt, så sørg for å ha en venn ved din side. Husk at hakkespetten på innsiden kan være en større trussel enn stormen på utsiden. Samme hvor mørkt det ser ut, så det alltid en regnbue på den andre siden. Bibelen har denne konklusjonen om Noah. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.

Bor du i et område med mye fugler, vet du at de kan være ekstra entusiastiske om morgenen. Hvis du for eksempel har lyst til å sove litt frempå en søndag morgen, så kan det hende at den intense sangen fra en måke eller en morgenfugl ikke gir deg mye fred til å sove. Men det kan vel ha noe godt med seg. Den tidlige morgenstunden ofte velsignet når sinnet friskt og uthvilt. En god start på dagen et gode. Salmedikteren kong David sa, «Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for jeg ber til deg. Herre, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.» Jeg har lest om at i enkelte afrikanske kulturer det sett på som høflig å bringe en sak fram for en høyere instans tidlig om morgenen, for de ønsker å kunne si, «Jeg har ikke sovet hele natten fordi jeg har tenkt på denne saken. Du skal vite at den betyr svært mye for meg.» Morgenen en god tid for samfunn med Herren. Det kan vi blant annet lære fra profeten Jesaja. Han var inspirert av den hellige ånd da han sa om Gud, «Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.» Den Gud vi tror på har gitt sin sønn til å dø på korset for å rense oss fra syndene våre. Nå kan vi komme til ham med alt som ligger oss på hjertet, gjerne tidlig på morgenen. Han våken til enhver tid, men kanskje vi blir ekstra våkne når Herren sender oss morgenfuglen for å vekke oss.

Når bedriftsledere vil gjøre noe ekstra for sine ansatte, steller de ofte i stand et seminar med en eller annen ekspert som gir inspirasjon og friske tanker. Innleide pep-talk-talere å få tak i mange steder. I USA har de hatt en berømt forfatter og taler som kalte seg Zig Ziglar. Han døde i 2012 i Texas. En mann hadde fått høre denne store motivasjonspredikanten, som også sto fram som en kristen. Mannen trengte seg på i flokken, som ville få en liten prat med superstjernen etterpå. Zig Ziglar sa noen vennlige ord og ga ham et kort med litt tekst på. Mannen, som var jøde, sa til vennene sine: «Jeg har virkelig gjort det i dag. Selveste Zig Ziglar inviterte meg opp på rommet til en prat. Se her på kortet. Der står det rom 116. «Nei», sa en venn som var en kristen, «det der er ikke et romnummer, det er et bibelvers. Slå opp romerne 116.» Den jødiske mannen fikk tak i en Gideon-bibel som ligger på de fleste hotellrom, og leste: «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, for jøde først og så for greker.» Det bibelverset fikk denne jødiske mannen til å lese gjennom hele Bibelen to ganger. Etter hvert begynte det å demre for ham at evangeliet kommer fra jødene. Det er for jødene og gitt til jødene først, men i virkeligheten til alle. Dermed ga han livet sitt til Jesus Kristus. Det finnes utrolig mange veier til Jesus. Mannen trodde det lå en suksess og ventet på ham i rom 1.16, men han fikk hjelp til å se at veien for ham var å slå opp i romerne 1.16. Enten du er jøde, greker, nordmann eller innvandrer i Norge, jeg har gode nyheter til deg. Evangeliet om Jesus Kristus er en kraft til frelse for deg også. For alle som tror, enten vi har den ene eller andre bakgrunnen, får gaven fra Jesus til å begynne på et nytt liv. Si farvel til de høye tankene du har om dine egne religiøse standpunkter. Bli som et barn som sier: «Himmelske far, jeg skjønner du har gitt Jesus som en gave. Han er den frelseren jeg også trenger.» Da ligger veien åpen for deg også til å bli et Guds barn som blir fulgt av Jesus like inn i evighetens herlighet.

Den verdenskjente kunstneren fra renessansetiden, Michelangelo, var kommet godt opp i årene og snakket med en gammel venn. Vennen sa, «Etter et så godt liv er det vel hardt å se døden i øynene?» «Nei, ikke det hele tatt», svarte Michelangelo. «Siden livet har vært en slik glede, og døden kommer fra den samme gode og store kilden, så kan den ikke skuffe oss.» Den som har funnet feste og trygghet i troen på Gud, kan ønske døden velkommen. I det evige skal all livstørst slukkes, som skriften selv sier, ånden og bruden sier kom, og den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynt.
1: I går var vi inne i salme 119. I kveld så skal vi åpne salme 132 sammen. Før vi leser den salmen, så vil vi også nå be. Gode Gud, vi har lyst til å legge stunden nå i dine hender. Takk for at du har bestandig en tanke når du samler oss rundt ditt ord. Takk for at da har du bestandig noe du ønsker å si til oss. Og så har vi lyst til å be her om at det kunne få skje oss og nå at du kunne få tale til den enkelte av oss. Takk for at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Og så kjenner vi på det her at vi trenger sånn til lys på vår vandring. Vi ber om en stund deg til ære og oss til gaven. Amen. Salme 132. Vi skal lese hele salmen sammen, og så skal vi ikke gå vers for vers, men jeg har lyst til å dra fram litt ifra Salme 132. Der står det sånn, en sang ved festreisene. Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldige et løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile. Før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Se, vi hørte om den i Efrata, vi fant den i skogbygden. Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark. La dine prester kle seg i rettferd, og dine fromme rope med fryd. For din tjener Davids skyld, vis ikke din salvede bort. Herren har sverget David en ed i sannhet, han vil ikke gå fra den. Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone. Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone. For Herren har utkåret Sion, han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Sions forråd vil jeg velsigne, og de fattige der vil jeg mette med brød. Dess prester vil jeg kle i frelse, og dess fromme skal rope med fryd. Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle. En sang ved festreisene, sånn begynner også denne salmen. Det sa vi litt om første timen, om hvordan enkelte av salmen ble sunget iblant folket. Der folket var på vandring imot høytida, imot Jerusalem. På de ulike datoene så synger de Guds ord inn, både inn i sitt eget hjerte og inn til hverandre. Salme 132 er den lengste av disse sangene, eller salmene ved festreisene. Mange mener at salme 132 det er en av de siste, de senere salmene som er skrevet i Bibelen, som kanskje er skrevet så sent som etter at folket fikk vende tilbake fra fangenskapet i Babylon. Det første som sies, det er Herre, kom David i hu. Kom David i hu, Herre. Og så viser på et vis de neste versene oss inn i en historie i 2. Samuels bok, der hvor David har en trang etter å få bygge et hus til Herren. I den sammenhengen og i det kapitlet så gis et av de sterke løfter til Israels folk. Der sier Gud noe om at han vil la det sitte en på Davids kongetrone, Han vil trygge Davids kongetrone. Og det er et løfte som aller dypest sikter helt fram imot Jesus. Men samtidig så sier Bibelen noe. Guds løfte sier det, at det skal sitte noen der på Davids kongstrone. Og så er folket i en situasjon der hvor riket på et vis har blitt oppløst, der hvor ingen kongstrone er reist i Israel. Der de har et løfte ifra Gud, og så samtidig så lever de i en virkelighet som virker så annerledes. Altså, de ser ikke med sine egne øyne det som løftet lovte dem. Og så kommer dette som du møter så ofte i salmene, når de i sin bønn til Gud peker på Guds løfter. Og så er det en måte å si det på også når de sier det, Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverga Herren en ed, han ga Jakobs veldig et løfte, og så står det kolon. Og så kommer dette at jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Og så er det midt i den sammenhengen at dette sterke, sterke løftet gis. Og så er det noen som minner Gud om det løftet som han har gitt dem. Har du opplevd det noen gang i livet ditt? Det er noen løfter som har nådd deg, som du får klamret deg til. Det er noen sterke, gode løfter fra Gud. Men så ser du rundt deg og i deg kanskje, så opplever du kanskje at løftet er så langt borte. Eller du ser så lite av oppfyllelsen av løftet. I den forrige salmen som vi leste i lag, i salme 119, så møtte vi salmisten som sa det, Herre, kom i hu det løftet som du ga din tjener å håpe på. Og så sier det til Gud, nå må ikke du glemme løftet som du har gitt meg å håpe på. Og andre plasser i salmene så møter du noen som kommer og sier det til Gud, jeg holder ditt ord fram for deg. Det er en underlig måte å be på. Jeg holder ordet ditt fram for deg, Gud. Jeg holder løftet ditt fram for deg. Og så må du komme det løftet i hu. Vi skal inn i 2. Samuels bok, kapittel 7. Og så skal vi lese litt fra det kapitlet, som er den historiske teksten som salme 132 tar oss med inn i. 2. Samuels bok, kapittel 7. Og jeg leser fra vers 1, slik som det står. Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hadde latt han få ro for alle sine fiender rundt omkring. Da sa han til profeten Natan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, mens Guds ark bor mellom teltepper.» Altså, det blir David opptatt av. Han bor i et flott, fint hus. Han bor i et hus av sedertre. Og så blir han så opptatt av at Gud, han skulle ha det stedet å bo. Han bor iblant teltteppet han. Og så har du denne sterke trangen i Davids sitt liv, som du møter også her i salme 132. Han vil bygge Gud et hus. Han vil reise en bolig der hvor Gud kan få hvile, der hvor Gud kan få lov å bo. Og så er det han sier som salmisten løfter fram her i salmen vi er sammen om. Jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyelokk hvile, før jeg har funnet en bolig til Jakobs veldige. Jeg vil bygge Gud et hus. Og så er det at Natan, denne profeten som er ved Davids side, sier det at ja, nå skal du gjøre det du har i sinne. Og så skilles David og Natan. I løpet av natta der hvor Natan ligger på sitt leie, så opplever han at Gud kommer han i møte. Og så taler Gud inn i profeten Natan sitt liv. Og så sier han det at nå, Natan, nå skal du gå til David. Vi skal lese som det står her i det 5. verset. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Skulle du bygge meg et hus å bo i, David? Og så taler Gud ut med Natan, og Natan videre med David. Og så er det en Gud som ikke er opptatt av at David skal bygge et hus for han. Men han gir sterke, klare løfter om at han vil bygge et hus for David. David er opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Hvordan han skal få være med og legge til rette for at Gud skal få en plass å bo. Og så kommer Gud inn gjennom profeten til David, og så sier seg, det er ikke du som skal bygge meg et hus. Det er jeg som skal bygge deg et hus. Det er jeg som skal bygge et hus til deg, David. David er så opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Og så kommer Gud, og så sier han, David, jeg skal gjøre noe for deg. Og vi leste sånn i vers 10 her, jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, står det i vers 10. Og i vers 12, og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Og så står det i det siste, nei ikke det siste, men i det 27. verset i 2. Samuel 7. Der er det David som har ordet, og så sier han, «Før du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus.» Legg du merke til det. I begynnelsen av kapittelet er David brennende opptatt av, «Han skal bygge Gud et hus.» Og så sier han her i slutten av kapittelet, «Du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, du har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus. At du vil gjøre noe for meg. At du vil gi meg en plass å bo.» Husker du når Peter, Jakob og Johannes var på fjellet sammen med Jesus? Og så viser Elias seg der, og så viser Moses seg der sammen med Jesus. Og så taler de sammen med Jesus, Moses og Elias, altså, om Jesu bortgang, altså om Jesu lidelse og død. Og så står Peter der, og så sier han, «Herre, om du vil, da skal jeg bygge tre hytter. Da skal jeg bygge deg en hytte, Jesus. Jeg skal gjøre noe for deg, Jesus. Jeg skal bygge en hytte for deg. Jeg skal bygge en hytte fra Moses og en hytte fra Elias.» Vet du hva som skjer da? Da står det at mens ennå Peter talte. Jeg blir med meg inn i Matteus, så skal vi lese det akkurat sånn som det står. Matteus kapittel 17. Matteus kapittel 17. Så står det i vers 5. Ennå mens han talte, og du refererte hva han taler om, han skal bygge for Jesus. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham.» Legg merke til det. Peter, som David, brennende opptatt av at nå skal jeg bygge en bolig for Gud. Jeg skal bygge en hytte til Jesus. Mens han ennå taler, så lyder det en røst ifra himmelen som vender blikket imot Jesus og sier, «Dette er min sønn, den elskede, i han har jeg velbehag.» «Hør han», sies det. Der Peter står opptatt av hva han skal gjøre for Jesus, så når det en røst fra himmelen inn i livet hans. «Dette er min sønn, den elskede. Hør han. Han skal du høre. Han skal du høre på, Peter.» En stund senere så sitter Peter og hører på Jesus. Han sitter sammen med noen andre disipler. Han sitter og hører på Jesus. Og så har jeg lyst å lese hva han hører. Han som var så opptatt av å bygge en plass der hvor Jesus kunne bo. Jeg leser fra Jesu avskjedstale, kapittel 14 i Johannes evangelium. Og jeg leser vers 23. Der står det: Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Det er et underlig vers. Peter som sto der, «Jeg skal bygge en hytte til deg, Jesus, hvis du vil, som du kan få bo i.» David, som vi har møtt i det gamle testamentet, «Jeg skal bygge et hus til deg, Gud, som du skal få bo i.» Og så avbryter Gud Peter der oppe på fjellet, og så sier han, «Du må høre på Jesus, Peter. Du må høre på han.» Og så sitter han og hører på Jesus, og så sier Jesus at «Min far og jeg, vi skal komme, og så skal vi ta bolig.» Hvor hen? Hvor var det Faderen og Sønnen og Ånden, om du vil ta bolig? I Peter sitt hjerte. I menneskets hjerte. Der ville Gud bo. David, han var opptatt av at han skulle bygge en plass for Gud, men det skulle være en eller annen plass utenfor han, ikke sant? Han skulle bygge et hus, og der skulle Gud bo. Peter, han skulle bygge hytte til Jesus, der skulle Jesus bo. Og så sier himmelen nei. Og så sier himmelen at det er i ditt og mitt hjerte at Gud vil bo. Der vil Gud bo. Og så skal vi komme til han og ta bolig hos han. Jesaja kapittel 57. Der står det noe om hvor Gud bor hen. Der står det, «For så sier den høye», Jesaja 57:15, «For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende.» Der bor Gud, sier Bibelen. Han bor i hjertet til den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Ja, var det noe plass for en hellig Gud å bo da? Når Gud skal velge seg et bosted, var det noe plass å bo? Å slå seg ned i det skitne hjertet. Jeg vet ikke om du husker det som Gud sa til Nathan, og som skulle bæres inn i David sitt liv. David, han syntes at Gud, han burde ha en bedre plass å bo, ikke sant? Han sa at jeg bor jo i et hus av sedertre, mens Gud, han bor i teltteppet han. Husker du hva Gud sier da, når David er så opptatt av at Gud, han burde ha en bedre plass å bo? Gud, han virkelig burde ha et ordentlig hus å bo i. Da skal vi lese på nytt fra 2. Samuels bok, kapittel 7. Og det er spørsmål som Gud stiller. 2. Samuels bok, 7:7. «Har jeg vel, hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn, noen gang talt slik til en av dem som førte herskerstav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk i Israel? Hvorfor har den ikke bygd meg et hus av sedertre?» Fikk du tak i det? Altså, David, han er så opptatt, Gud, han burde ha en bedre plass å bo. Og så spør Gud, «Har jeg igjennom alle disse årene noen gang sagt til en av dem som satt der for å vokte mitt folk, hvorfor har ikke dere bygd meg et hus av sedertre? Hvorfor har dere ikke bygd meg et bedre hus? Hvorfor har dere ikke funnet en bedre plass til meg? Har vel jeg spurt om det noen gang, sier Gud? Har vel Gud vært opptatt av det noen gang? Bær du på et hjerte som iblant tenker at det kan i hvert fall ikke være en plass for Gud å bo. Så spør Gud, har vel jeg noen gang spurt, hvorfor har du ikke noe bedre å by meg? Hvorfor har du ikke bygd meg et hus av sedertre? Før jeg gifta meg, så bodde jeg alene noen år. Bodde et par år i Kristiansund, i et hus som egentlig var for stort for meg. Jeg var ikke den som var så glad i vaskerkost og salo og sånne ting. Og iblant så hele huset relativt bomba ut. Det var ikke værende der. Jeg husker ennå i dag hvordan det kunne ringe på klokka, hvordan jeg skvatt i stolen. Lurer på hva i all verden er det som kommer nå. Jeg så meg rundt i leiligheten. Og iblant så hendte det at jeg fant ut, ikke tale om at det kan gå og åpne. Det går ikke an å slippe noen fremmede inn for å se hvordan jeg virkelig har det i min leilighet. Det fløt. Det var ikke vasket opp på. Jeg skal ikke si hvor lenge, men det var ikke vasket. Det var bomba i leiligheten. Og så ringer det på. Og så ser jeg meg rundt, og så tenker jeg, hjelpe meg. Ikke tale om. Og så fikk de bare stå der og ringe. Til de ble lei, tenkte jeg. Jeg åpner ikke. Ikke tale om at jeg kan slippe noen inn. Andre ganger, om det ikke var så ofte, så hendte det i hvert fall at også leiligheten der lukta grønnsåpe, alt var ryddig, alt var på stell. Ringte det på døra noen sånne dager. Da skal du tro det var en som var kjapt ute og åpnet. Og viste besøk inn og rundt i leiligheten hvordan jeg hadde det her inne. Når Gud banker på hjertedøra, så er det så mange som på et vis skvett til og ser seg rundt på innsida. Og finner så mye skit og urenhet at ikke tale om at man har på et vis lyst til å åpne døra slik at Jesus kommer inn. Og så skal man ordne det, og så skal man ordne det, og så skal jeg bli ferdig med det. Og så skal jeg slutte med det og det og det. Og så skal Jesus liksom komme inn. Hvis du er en her som tenker på det viset, du skal bare få det litt på plass først. Du kommer aldri til å komme dit om du får leve sant i møte med Guds ord. At du vil oppleve at hjertet ditt er en plass der du så gjerne ville vise Jesus rundt i for å vise han det fromme, fine livet ditt. Aldri. Men du skal huske spørsmålet fra 2. Samuels bok, som salme 132 tar oss med rett inn i. Når Gud spør, har vel han noen gang spurt? Har han vel noen gang stilt det spørsmålet til en eneste enn? Altså, hvorfor hadde du ikke noe bedre å by meg? Jesus vil inn i det urene hjertet ditt og mitt. Han vil inn til den som er sønderknust, den alt har gått i stykker for, til den som er nedbøyd i ånden. Dit vil Jesus inn. Han vil inn i Peter sitt liv. Han vil inn i David sitt liv. Han vil inn i våre hjerter. De som skulle bygge til Gud. Peter, jeg skal bygge deg en hytte. Nei, Peter. Jeg skal komme, og Faderen skal komme. Og så vil vi ta bolig i ditt hjerte. Jesus, han kommer for å gjenreise for å opplive de nedbøydes ånd, står det. Vi skal ta med oss et vers i salme 147. Salme 147. Der står det sånn om Gud. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Det var et sterkt bibelvers. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Han bor hos den elendige, sier Bibelen. Han er ikke opptatt av alt det du skal gjøre og være for han. Men han er aller mest opptatt av hva han kan få gjøre og være for deg. Han vil bo i livet ditt. Han vil ikke bare inn på besøk en gang iblant og se hvordan det har gått og holde regnskap med uka som gikk. Han vil inn i livet ditt for å bo der, være der, til evig tid. Og så tenker vi at det passer så dårlig sammen med Jesus. Det var det Peter sa når han sier til Jesus, du må gå fra meg, Herre, for jeg er en uren mann. Han var så annerledes, Jesus så god, Jesus så ren. Han så annerledes, så uren, du må gå fra meg. Og så henger det sånn i meg dette spørsmålet fra Gud. Har vel jeg noen gang spurt hvorfor dere ikke har bygd meg noe bedre? Hvorfor dere ikke hadde noe bedre å gi meg? Når Jesus kom til jord, så sier Bibelen det at han reiste sitt tabernakel iblant oss, eller han reiste sin bolig iblant oss, som det står i de nyere oversettelsene. Men på grunnteksten står det han reiste sitt telt, sitt tabernakel i mellom oss. Han ble ikke født på suiten i det fineste hotellet i Betlehem. Han ble ikke født i et palass. Men Jesus, han ble født i en stall, der det var skittent, der det var ureint, der det var støvet, der det ikke var noen som sto der for å tjene han. Han ble født inn i en plass der det lukta ondt, der andre ikke kunne tenke seg å overnatte i eneste natt. Der ble Jesus lagt, når Gud kom ifra sin himmel, der alt var rent. Og det skulle stå til et vitnesbyrd også, at Jesus, han er ikke avhengig av den og den standarden, for at han kan slå seg til ro. Det er noen som har kommet dit hen i livet, når de er ute og reiser for eksempel, at de overnatter ikke hvor som helst. Minimum, det må liksom være 3 stjerner. Minimum, det må være et eget bad. Minimum, det må være det og det og det. Ja, da hadde det ikke blitt mye besøk av Jesus i våre liv, om han skulle hatt et minimumskrav til hvor han steg inn. Jeg skulle ønske at du kunne få ta med deg det spørsmålet ifra Gud. Du som er opptatt av å stelle til noe bedre for han, noe bedre for han, har vel han noen gang spurt, sier han. En eneste enn. Hvorfor har dere ikke bygget for meg et hus av sedertre? Tilbake til salme 132. Der sto det i et av versene noe om hvorfor Gud vil bosette seg der hvor han bosetter seg. La du merke til det? Skal vi si litt mer om det ganske snart, at han bor i Sion. Det er sånn todelt det her. Han vil bo i hjertet til mennesket. Der vil han bo. Og så bor han også i Sion, hvis vi kommer snart tilbake til det. Men ser du hvorfor han bor der han bor? Ser du hvorfor han vil bo der hvor han bor? Skal det være stille bittelitt, og så skal du få lete. Det står i et av versene, hvorfor han bor der han bor.

Her vil jeg bo, sier han, og så står det komma. Og så står det en setning til. Fordi jeg har lyst til det, sier Gud. Vers 14. Ser du det? Her vil jeg bo. Fordi at jeg har lyst til det, sier han. Jeg har lyst til det. Hvorfor vil han bo i den elendige sitt hjerte? Han vil bo der fordi at han har lyst til det. Han føler seg ikke tvungen til det. Han føler ikke at det er det eneste som skulle sømme seg. Det er ingenting press eller noe som ligger bak. Men Jesus har et inderlig ønske om å få bo i ditt hjerte. Han bosetter seg der han vil. Og han gjør det ikke slik mange mennesker kan gjøre det, fordi at det var nesten det eneste alternativet. Jeg hadde ikke anledning til å bosette meg en annen plass. Det ble noe bare sånn. Men når han bosetter seg, når han velger seg bosted, da gjør han det bestandig, fordi at der har han lyst til å bo. Og så sier Gud til Peter, hør han, dette er min sønn, den elsker deg. I han har det velbehag, hør han. Så skal du høre. Og så sier han, Faderen og jeg, vi skal komme til han, og så skal vi ta bolig hos han. Vi skal ta bolig hos han. Jeg har stått i noen resepsjoner i hotell, ulike plasser i denne verden, og møtte relativt oppbrakte gjester som kommer rett tilbake fra rommet de har fått utlevert, og sier det ikke tal om. Det kan ikke være det rommet som skulle være for meg. Aldri i verden om jeg kommer til å bo på det rommet. Altså, de kom, og så møtte de noe som var så annerledes enn de hadde trodd. Og så snur de ryggen tvert om, og så går de bort. Og så er det til resepsjon, og så krever de noe bedre, og noe oppgraderinger. Eller så finner de seg sannelig en bedre plass å bo den natta. Sånn er ikke Gud. Han vil bo hos den som er sønderknust og nedbøyd i Sion. Den som er forferda i møte med hans ord. Og han vil gjøre det av ei eneste hensikt. Han har lyst til det, sier Bibelen. Og så vil han helbrede de sønderknustes hjerter. Og så vil han begynne å arbeide med sårene og forbinde sårene.

Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, og så videre. Og så står det i det 13. verset, for Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi at jeg har lyst til det, står det. Hva er Sion for noe? Hva er Sion for noe? Sion brukes på to måter. Sion, det brukes om byen Jerusalem. Det skal vi si litt mer om nå ganske snart i neste time. Men så brukes også Sion om noe annet. Hva brukes Sion som et begrep på? Når det står for eksempel i, hvor det står i 49, Jesaja 49, Sion sier, står det. Altså en by, sånn sett kan du ikke si noe, men Sion sier, Herren har glemt meg, Herren har forlatt meg. Hva er Sion da for noe? Da er Sion et uttrykk for Guds folk. Da er Sion et uttrykk for Guds folk. Der ville Gud bo. Så sier Gud det at, så sier Jesus det at, alle dem som tok imot meg, altså alle dem som tok imot meg, dem ga jeg rett til å bli Guds barn. Og så blir et menneske et Guds barn, og en del av Guds folk, når Gud får stige inn med sitt blod og sin frelse i et hjerte. Sion har jeg utkåret meg, der vil jeg bo, sier han. Fordi at jeg har lyst til det. Det er et uttrykk for Guds folk. Og så skal vi ta en liten pause nå, og så fortsetter vi om et kvarter, og skal si litt om Sion også som et sted der hvor Gud vil åpenbare seg.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

I Sør-Carolina i USA det en butikk som selger sterke sauser. Den har navnet Pepper Palace og tilbyr et stort utvalg av kryddersauser. En av de sterkeste kaller de Flash Bang, og består av noen av de sterkeste peppertypene som finnes. Ja, de sier den omtrent ødeleggende for smaksansen. Denne sausen så kraftig at eierne av butikken får kundene til å signere en erklæring at butikken ikke har noe ansvar hvis folk blir syke av den. En ung mann som het Randy Smith signerte og smakte. Men like etter fikk han et kraftig anfall og falt ned på gulvet. Han ble kjørt til sykehus, og der foretok de en scanning som viste at han hadde en begynnende hjernesvulst. Randy Smith ble operert, fikk medisiner og ble ferdig med behandlingen like før han ble gift og fikk familie. Randy mener at det at han smakte på sausen trigget anfallet, og den tidligere behandlingen han fikk reddet livet hans. Dermed sendte han et brev til Pepper Palace for å si dem en varm takk og unnskylde at moren hans hadde anklaget dem for å ta livet av sønnen hennes. Ikke alle har smakt supersterk peppersaus, og ikke mange har hjernesvulst. Men mange av oss kan ha blitt overrasket av noe sjokkerende en eller flere ganger i livet. Du kan lure på om Gud hadde noe med dette å gjøre. Ja, det kan være lett å anklage Gud og tvile på hans ledelse. Da har jeg gode nyheter fra Bibelen. Nærmere bestemt et ord fra Herren, formidlet av profeten Jeremia. «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere», sier Herren. «Ja, du kan tenke hva du vil om Guds tanker og planer for deg. De finnes, og legg merke til hva ordet sier om disse tankene. De fredstanker og ikke ulykkestanker.» Randy Smiths, og spesielt moren hans, var redd for at peppersausen ville ta livet av han. Men det ene førte til det andre, og livet hans ble reddet. Han fikk en fremtid. Ja, det ble akkurat som ordet sier, «Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Gud har funnet på mye overraskende i livet ditt. Gjennom alt har han hatt en stor tanke, å gi deg en velsignet fremtid og et levende håp ved Jesus Kristus. Bare tenk på hvordan Gud ledet Jesus. Født i en krybbe, et foringstrau for dyr, død på et kors, en tom grav i Jerusalem. I alt dette ser vi Guds kjærlighet og nåde. Når vi ser alt det Gud har gjort for oss, gjennom det som kan virke tøft og uforståelig, så kan vi være trygge på at hånd i hånd med Jesus vil Far i himmelen la alle ting virke til det gode.

Liz Stanley som døde tidlig i 2014. Han visste lenge før den tid at det gikk mot slutten, og han ville forberede en gjennomtenkt begravelse. Han var en omsorgsfull far for fire barn, men han elsket nesten enda høyere en motorsykkel, en ekte Harley Davidson Electra Glide motorsykkel fra 1967. Gjennom hele 18 år hadde Billy planlagt begravelsen sin. Han kjøpte tre ekstra gravplasser ved siden av sin kones grav. Han sørget for at det ble bygd en spesiell kiste av gjennomsiktig stålforsterket pleksiglass. Og da han døde, sto sammen med ham i denne kisten hans elskede Harley Davidson. Både mann og motorsykkel ble gravlagt i den gjennomsiktige kisten. Bill Stanley er ikke den eneste som har ønsket å dra inn til det neste livet med stil. Tenk på faraoene i Egypt som bygde de enorme pyramidene som gravmonumenter over seg selv. Men hvordan skal vi tenke om dette? Bibelen sier, «Tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den.» Når det ikke er flere dager i vår personlige kalender, når vi drar vårt siste sukk, da er det bare én ting som teller. Eier vi troen på Jesus Kristus som Herre og personlige frelser fra alle våre synder? Setter vi vår lit til hans verk, blir vi invitert inn til himmelens gleder for evig tid. Med andre ord, uten det rensende dyre blodet fra Kristi offer, vil vi både leve og dø i syndene våre, og en lidelse i all evighet blir skjebnen vi havner i. Men Guds gave er evig liv ved troen på Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan det gikk med Billy Stanley. Kanskje den originale mannen likevel satte sin lit til Jesus, selv om motorsykkelen synes å være det aller viktigste for ham. Vi skal ikke være opptatt av å dømme andre, men mye mer tenke på hvordan vi selv har det i forhold til evigheten. Den beste planleggingen av din egen utgang fra denne verden er å komme i et rett og godt forhold til Jesus Kristus.

Han ble kalt Slow Sam, eller Sakte Sam. En mann som hadde tatt på seg å koste noen avtalte fortau i en landsby i Iowa i USA. En dag i uka skulle Slow Sam feie foran flere butikker. Å si at det var en godt betalt jobb ville være å overdrive. Det var heller ikke en jobb han ble misunt. Likevel var Slow Sam en vennlig mann, og siden han slo av en prat med folk av og til, fikk han mange venner. En av disse vennene var fru Gidding, som eide en liten manufakturbutikk på et gatehjørne. Etter at Sam hadde feid utenfor butikken hennes, kom fru Gidding ut til ham med et glass sitronsaft og et kakestykke, og hver gang takket Sam for vennligheten. Men først ved slutten av sommeren viste han hvor stor pris han hadde satt på de små oppmuntringene. En kveld banket Slow Sam på døren hjemme hos fru Gidding. Da hun åpnet døren, ble hun overrakt en stor pose epler og noen maiskolber. «Neimen, du skulle ikke gjøre dette», utbrøt fru Gidding. «Det var da ingenting.» Da sa gatefeieren noe merkelig. Han var enig med henne og sa, «Ja, kanskje ikke, men det var mer enn noen andre gjorde.» Jeg ser ikke bort fra at mange i den lille småbyen i Iowa kunne gjort det samme som fru Gidding, hvis de bare hadde tenkt på det. De hadde dessverre aldri falt dem inn og oppmuntret den fattige gatefeieren. De var opptatt med sitt, og regnet med at Slow Sam var opptatt med sitt. Det er fint å tenke på at Herren ikke har behandlet oss på den måten. Han kunne ha latt oss gå gjennom livet, uten å ta kontakt på noen måte. I stedet har han tatt kontakt ved å sende sin sønn inn i verden for å leve, dø og stå opp igjen for oss. På grunn av Jesu gjerninger kan alle som tror bli tilgitt og få en plass i Guds evige rike uten å ha fortjent det. En måte vi kan vise takken er å ha et øye for Herrens minste brødre og søstre. Jakob skrev i brevet sitt, gjengitt i Bibelen, «Dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort i fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir dem det legemet trenger, hva gagner det det for noe? Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Så tenk på om troen din kan bære frukt i en liten velgjerning, om det så bare er et glass sitronsaft og et kakestykke.»

Klarer du å se fremover uten å ha en eneste liten bekymring? Jeg tror deg hvis du sier du ikke har noe du urolig for. Men for mange problemet motsatt. De sliter med å ta neste skritt. Sangforfatteren John Newton uttalte disse gode oppmuntringsordene til dem som inviterer Gud inn i livet sitt. Hvis Herren med oss, har vi ingen grunn til å frykte. Hans øyne hviler på oss. Hans arm over oss. Hans øyne åpent for vår bønn. Hans nåde nok. Hans løfter uforanderlige. Vi skal få den styrke vi trenger. Ja, han gir oss full tilgivelse for alle nederlagene, fordi Jesus har tatt dem på seg. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristus.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er spurt av Carl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag er hentet fra Johannes Åpenbaring 2:9. Jeg vet om trengslene dine, som du må lia, og hvor fattig du er. Men du er rik.

Hva er budskapen til truende menneske i anfekting og smerte for sitt trus skuld? Svaret kan du oftast merke deg som selve testen på den bibelske sanninga. Gud vil gi deg lykke. Han fører deg på sigerens sterke veg, sier Somme. Slik og liknande svar røper lite kontakt med Bibelens i åpenbæring av Guds leying av sine barn. I dagens bibelord er vi i Smyrna. Tidlig i forsamlingas historie ble deira leier brent på bålet. Polikarp gikk opp i flammene. Han kunne ikke forlate Herren som hadde bevart han til det siste. Smyrna sine trengsler er

0: Trengslene er ikke det siste. Herren som tillet liding for sine barn, ser selv både grense og sluttstrek. I dag møter Herren deg med ord til trøyst og glede. Trengslene er kortvarige mot den herligdommen du vil erfare med han. Derfor er du rik i Gud. Theodor Wilhelm Oldenburg synde slik. Før meg kun hvor døden truer, før meg gjennom trengslers luer, gjennom storm på ville hav. Som du vil, o Jesus kjære, bare du, ja du, vil være selv min sterke støttestav.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bladre litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjon.

For mange år siden fikk en forretningsmann høre om en eldre enke som ikke hadde råd til å betale husleien sin. Han syntes synd på henne og kontaktet noen venner og ba dem bli med på en spleis så de kunne betale husleien for henne. Jo, de fikk samlet nok til 2 måneders husleie. Han dro av sted til leiligheten til enken for å gi henne pengene. Han banket på, men fikk ikke noe svar. Han banket både 2 og 3 og 4 ganger, og han visste at

0: Hun var inne, men han fikk altså ikke noe svar. Og dermed så han ikke noen annen mulighet enn å vende hjem. Et par dager etter så han henne i byen. Hun sto på fortauet og virket fortvilet. Forretningsmannen gikk bort til henne og sa, «Noen venner og jeg har funnet ut hvordan du har det. Vi vil gjerne hjelpe deg. Vi har nok penger til husleie i 2 måneder. Jeg kom til huset ditt i forgårs for å overlevere pengene. Jeg banket på flere ganger, men fikk ikke noe svar.» Kvinnen pustet dypt, la hånden på pannen og sa, «Å, jeg trodde det var huseieren som kom for å kaste meg ut.» Er det ikke typisk? Har vi det vondt, så har vi lett for å tenke det verste. Mange tror også at Gud, først og fremst, er den strenge dommeren som påpeker hva vi har gjort galt, vil kaste oss ut eller hevne seg på oss. Men den som banker på, er kanskje tvert imot barmhjertigheten, Guds godhet. Barmhjertighet, det er et vakkert ord og en storartet verdi. Det er både hjerte og barm i selve ordet. Det er fullt av gode følelser. Sympati ser og sier, «Jeg er lei meg», men barmhjertigheten ser og hvisker, «Jeg vil hjelpe deg». Medlidenheten gråter og løper, men barmhjertigheten hjelper og blir. Det fineste de gamle romere kunne si om Gud var at han var apatheia, som betyr uten følelser, upåvirkelig, indifferent. Hvor stikk i strid med dette er den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Han er den barmhjertige. Og som han er barmhjertig, skal vi være barmhjertige. Martin Luther var ofte praktisk da han snakket om gode kristne dyder. Han skrev, «Herren deler barmhjertigheten i 3 deler, for at vi skal vite hva det går ut på, at vi skal vise vår neste barmhjertighet. For det første, vi skal ikke dømme eller fordømme. For det andre, du skal tilgi din neste når han har gjort deg urett. Og for det tredje, du skal komme den til hjelp som trenger det. Dette betyr ordet barmhjertighet når det står i Skriften. Og alt må springe fram av et rettskaffent hjerte uten hykleri eller falskhet, og uten å gjøre forskjell på folk, sier Luther. Den første menighet slapp ofte løs en flom av barmhjertighet, i en verden som var preget av hat, fattigdom og rasemotsetninger. Den moderne kirke har altfor ofte sluppet løs en flom av resolusjoner og et ras av bare fine ord. Men Jesus sa, «Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF, med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden, og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat å gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt», du som ikke ser bjelken i ditt eget øye? Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Lukas 6, 39-42. Det er som om Herren vil si, du mener at din bror er blind, og vil derfor straffe ham. Du vil altså lede en annen når du selv er blind. Du holder ham for å være en synder, og mener at du selv er god. Hva betyr det annet enn at du i ditt hjerte holder deg for å være bedre enn ham? Det betyr ikke annet enn at du som selv er blind, vil lede andre. Den som da følger deg, faller sammen med deg ned i grøften. Om slike som tror seg å være bedre enn andre, og som mener at man skal følge dem mer enn Guds ord, sier Paulus i Romerbrevet 2, 17-21. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven, og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv opp for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv. Dette er å si hyklerne sannheten, slike hyklere som våger å vise andre den veien de selv ikke kjenner. Derfor sier Herren, en disippel er ikke over sin mester, men den som er utlært blir som sin mester. Matteus 10, 24. Hvorfor sier Herren dette? Han gjør det for de to mestrenes skyld. Den første er blind. Dersom jeg følger ham, blir også jeg blind. Faller han i graven, faller jeg etter. Den andre mesteren er den barmhjertige far. Det er ham vi skal lære barmhjertighet av. Etterfølger vi ham, blir også vi barmhjertige, slik han er barmhjertig. Og dersom vi alltid var barmhjertige, så ville vi være fullkomne, slik han er det. Men fullkomne blir vi ikke så lenge vi er her i dette livet. Spesielt Jesu ord i Matteus 7,12 skulle oppmuntre oss til å vise barmhjertighet mot vår neste. For etter at han har talt mye om et kristelig liv, og om hvordan vi skal forholde oss mot brødrene, avslutter han med å si, «Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem.» For det er jo slik med oss alle sammen at hvis vi er syke, så ønsket vi at hele verden skulle komme oss til hjelp. Var jeg en fattig synder som satt i skam og med en ond samvittighet, så ville jeg at hele verden skulle trøste og hjelpe meg og skjule min synd og skam. På samme måten skal også jeg forholde meg mot min neste. Jeg skal ikke dømme eller fordømme ham, men tilgi hans feil, hjelpe ham og gi ham råd, låne til ham og være gavmild. Jeg skal altså være mot ham på samme måten som jeg ville at han skulle være mot meg, hvis jeg selv var i angst og nød, i fattigdom og elendighet. Det er nettopp måten de elsker hverandre på, som skal kjennetegne de kristne, om den ene viser den andre denne slags barmhjertighet. Landstad nummer 474, vers 4 og 5.

0: podcast.
1: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Nordea med
1: 31. juni. Boken om ditt liv. Det skrives biografier om noen mens de ennå lever. Andre blir husket bare av de nærmeste. Når kommer biografien om deg? Om 50 år sitter kanskje en historiker og leter i aviser, brev, utklipp og elektroniske spor for å prøve å finne ut om deg. Hva styrte livet ditt? Hva var viktig for deg? Om den store skikkelsen Moses skriver Bibelen. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt, sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Hebreerbrevet 11, 24-26. En mulig titel på en Moses-biografi kunne være Moses valgte. Kortsiktig, dumt, men langsiktig, klokt. Hva blir titelen på boken om deg?

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Tenk at noen soner en plass, eller dekker opp, eller noe sånt. Har man noen fotball å gjøre, eller noe sånt.
2: Soning, det da... Da skal du gjøre opp en straff for noe galt du har gjort.
3: En god forklaring av hva soning er den siste her, Jonny.
4: Ja, det kjenner vi oss igjen I når det gjelder vanlig bruk av ordet soning I samfunnet. Det en del mennesker som må sitte I fengsel og sone den straffen som de har blitt idømt, ifølge norsk lov.
3: Men hva betyr soning I bibelsk sammenheng?
4: Ja, der har du jo med dette å gjøre opp for det gale som vi har gjort mot Guds lov, og det som Bibelen da kaller for synd. Men det en vesentlig forskjell mellom soning I vanlig norsk betydning, samfunnsmessig betydning, og I bibelsk forstand, for I forhold til Gud så det umulig for oss og sone våre synder. Vi som syndere kommet inn I et så alvorlig forhold til Gud at Bibelen kaller det at vi åndelig døde. Døden en følge av synden, og vi vet det at en som død, han kan ikke lenger gjøre opp for sine synder. Derfor så må det alltid en stedfortreder til for å sone menneskenes synder I forhold til Gud. Det vårt eneste håp, at en annen tar seg av vår sak.
3: Vi møter uttrykket soning både I det gamle og det nye testamentet. Hvordan blir menneskets synd sonet? Først I det gamle testamentet.
4: Ja, der foregikk det på den måten at et uskyldig dyr fikk overført straffen til en skyldige på seg. Det skjedde gjerne ved håndspåleggelse for å markere at nå blir straffen til en skyldige overført til den uskyldige. Og da måtte dette dyret, det måtte dø, måtte bøte med livet, for det Guds dom over synden, at den som synder, han må dø. Nå skjedde det altså gjennom en stedfortreder, og dermed så kunne synderen få tilgivelse og gå fri I dommen. Det kunne skje individuelt, men det blir særlig tydelig på den store forsoningsdagen som fortsatt markeres I Israel på høsten. Nå det ikke noe tempel der lenger, men den gangen så var det I gammeltestamentlig tid et tabernakel, en telthelligdom, og senere da tempelet. Da gikk ypperstepresten inn I det innerste rommet, det aller helligste, og der var det en kiste, ble kalt for paktens ark. Den hadde et lokk, og oppå det lokket var det to kjeruber, engleskikkelser. Det skulle symbolisere Guds jordiske trone. Inne I denne paktkisten, der var lovens to tavler. Loven, den avslører menneskenes synd. Så en gang om året så kom da ypperstepresten inn I det aller helligste med blod av et dyr som var blitt offret. Så stenket han dette blodet på lokket, på soningsstedet, på soningslokket. Og slik at når Gud da skulle se menneskenes synd, så kom altså blodet imellom som et dekke over synden. Og det betyr faktisk ordet sone, det betyr å dekke til. Blodet det vitnet om at en dødsdom allerede var fullbyrdet for de synder som menneskene hadde gjort, og dermed så kunne Gud tilgi Israels folkets synder, og de kunne få gå fri. Jeg synes det et veldig fint uttrykk for hva soningen
3: Men i det nye testamentet så finner du ikke offerdyr. Hvordan blir menneskets synd sonet gjort opp der?
4: Jesus han kalles for Guds lam som bar verdens synd. Døperen Johannes som peker på han slik. Og det var nettopp det som skjedde. Gjennom Jesus så ble Guds sønn menneske. Han ble vår stedfortreder. Han levde vårt liv fullkomment, men samtidig så ble han tilregnet all vår synd og skyld. Og derfor så kunne han ta straffen for våre synder ved sin død på korset. Slik kan vi si at Jesu blod er nå en soning for våre synder. Når Gud skal se oss gjennom Jesus, så ser han oss gjennom Jesu blod, som da er et dekke over de synder som vi har gjort. Slik at hver den som tar sin tilflukt til Jesus, han går fri. Det står så veldig fint i Jesaja 53, det er jo en profeti om dette da. Det står at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det ble oppfylt da Jesus døde på korset, og like før så ropte han ut, det er fullbrakt, det er oppfylt, alt som måtte gjøres, for at vår synd skulle bli sonet.
3: Kan vi få til slutt si, hva er soning?
4: Det er at Jesu blod, det vil si hans stedfortredende død, er som et dekke over alle menneskers synder i forhold til Gud og hans dom. Men soningen blir bare gyldig for den som tar sin tilflukt til Jesus. Slik står det i Salme 34, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

0: nå höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 30 juni. Textor är hämtat från Matteus 6. Och det 26:e verset lyder slik. Se på fuglene under himlen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Rosenius sier, for uerfarne godværseilere som ingen nød kjenner, og for levende Guds barn, som har all sin trøst i ordet, er ikke nødvendig med denne utleggelsen. Men når en kristen kommer til det punkt i mørke og anfektelse, at han tviler på alt Guds ord, da viser Herren ham skapelsens verk, som det ikke er nødvendig bare å tro, for den kan en se med øynene. Du har kanskje legemlige problemer? Da sier Herren, se på fuglene under himmelen. Deres himmelske far gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Kan du tro Gud sørger for de små ubetydelige fuglene, men glemmer å hjelpe menneskene? De er jo hans mest dyrebare og herligste skapninger, som ble skapt i Guds bilde til barn og arvinger, og som hersker over både fugler og dyr. Skulle Gud kunne glemme menneskene? Se på liljene på marken. Salomo, i all sin herlighet, var ikke kledd som en av dem. Når nå Gud kler gresset på marken, som bare står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere som er Guds slekt? Å, dere lite troende! Har du frykt for onde mennesker, så husk hva Herren sier. Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt? Og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje. Dere er mer verd enn mange spurver. Til og med alle hårene på hodet deres er telt. Vær derfor ikke redde. Du tror kanskje Gud har glemt deg? Det gjelder en spesiell sak hvor du føler deg fullstendig hjelpeløs. Du har ikke mulighet for selv å løse problemet, og i hele verden finnes det ingen andre som kan løse dette. Du har ropt til Gud, til du er både hes og trøtt, men alt synes å være like forgjeves. Gud, hvorfor er du som en skrekkslagen mann, lik en kjempe, men som ikke makter å hjelpe? Men er det riktig at det virkelig står slik til som det ser ut for deg? Forstår du ikke hva som foregår nå? Bare det at nå skjuler han seg for deg, din underlige, men likevel trofaste Gud. Forutsatt at du ikke i kampen samtidig strir imot Gud, og mot slik han vil føre deg, det skjer når du for eksempel ber om kraft til helliggjørelse før du er blitt født på ny og lever på uforskyldt nåde, eller du ber om det du trenger til å leve av uten selv å ville arbeide, og så videre. Forutsatt altså at du søker hjelpen på rett måte, så er det fullstendig umulig at Gud ikke skulle gi deg alt som er det beste og til nytte for deg. du Herrens arm blitt kort, så han ikke lenger kan hjelpe? Han som har skapt øye, skulle han ikke kunne se selv og se din nød? Han som skapte øre, skulle han ikke selv kunne høre? Han som passer på fuglene, skulle han ikke bry seg om deg? Tenk grundig over Kristi eget spørsmål. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Og frelsens løfte om at dere er mer verd enn mange spurver. Tenk dette, sier Herren selv. Ja, slik må også Kristus ha sett det, han som kjøpte oss så dyrt med sitt blod. Dere er mer verd enn mange spurver. Og nå har han altså all mulig omsorg for spurvene. Skulle han da kunne glemme deg? Du sier, «Å, jeg har syndet, og nå rammer det meg bare det jeg har fortjent. Han har med all mulig rett forlatt meg.» Men kjære deg, er det slik at Gud gjør med oss etter våre synder? Han som utvalgte oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, han som i Kristus forsonte verden med seg selv, mens vi ennå var uvenner, da vi ingen forsoning hadde, uten at noen ba ham, skulle han da nå gjøre med oss etter våre synder? Skulle vi nå bestå for Gud etter vår egen rettferdighet? Ja, da ble intet kjød frelst. Da ville vi ikke få om det, så bare var en eneste dråpe vann vi ba om. Men nå er vi tvert imot, hvert eneste øyeblikk omgitt av Guds utallige velgjerninger. Så bør vi da, av det vi ser, lære oss å tro også det vi ikke ser. Med blikket festet på skapelsens storverk, skal vi da også på samme måte forkaste fornuftens frekkhet når den vil trette med Gud, når den vil overprøve hans ord og verk og sette spørsmålstegn ved alt den ikke forstår. En av Bibelens fromme menn som det ikke fantes maken til i hele landet, falt en gang nettopp i den fristelsen. Da spurte Herren ham, «Si meg, er du virkelig så klok? Hvor var du da jeg la grunnvollene for jorden? Vet du hvem som fastsatte målene for den? Hvor var du da morgenstjernene sammen lovpriste meg, og alle Guds barn ropte av fryd? Hvem stengte havet inne bak sine dører da det brøt fram og rant ut fra mors liv? Har dødens porter noen gang åpnet seg for deg? Eller har du sett portene til dødens mørke? Hvor er veien til lysets bolig? Og mørke, hvor har det sitt sted? Kan du binde sammen sjustjernes bånd og løse Orions lenker? Kjenner du himmelens lover? Kan du fastsette dens herredømme over jorden? Slike spørsmål bør en prøve seg på når en begynner å ville overprøve Guds ord, og der er noe en ikke forstår. Da vil en snart foretrekke å la den virksomheten ligge. Da sier vi i stedet, «Tal, Herre, din tjener hører.» Da har vi fått det rette utbytte av å studere skapelsens historie.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef var kastet i fengsel totalt uten grunn. Han var utsett for falske rykter og usanne påstander. Og som resultat var han blitt kastet i fengsel. Men Gud var hos han i fengselet. Det at en blir utsatt for urett og mishandling og rykte, eller hva det skulle være, betyr ikke at Gud ikke er med. Faktisk opplevde Josef Gud mye mer virkelig og nær enn han hadde opplevd noen gang tidligere i livet. Og nå blir han brukt i fengsel, blant annet overfor to andre fanger. Den ene hadde vært munnskjenk for selveste kongen i Egypt, farao. En munnskjenk var en som smakte på vinen og maten før kongen drakk eller spiste den. Hvis den var forgiftet, ville munnskjenken dø, og kongen bli advart før han åd eller drakk. En munnskjenk hadde et svært nært forhold til kongen. Han var ofte også kongens personlige rådgiver. Det var en veldig tiltrådt stilling på slottet. Den andre fangen Josef møtte var kongens sjefskokk, eller baker som han ble kalt. Disse to har falt i unåde hos kongen, for grunner som vi ikke får vite. Og i fengselet møtte de Josef. Så leser vi at de to fangene har en drøm om natta. Og de er frustrerte fordi de ikke kan finne ut hva drømmen betyr. Vi er i kapittel 40 i første Mosebok, og vi leser fra vers 6. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i Herrens hus, hvorfor ser dere så mismodige ut i dag? Jeg må smile når jeg leser det, for hvis noen hadde hatt grunn til å se mismodig ut, så måtte det vel være Josef. Det var han

murmann. Men Josef ser ut til å være mer opptatt av at hans medfanger hadde vondt, enn av at han selv hadde vondt. Han legger straks merke til at de er deprimerte, og i plassen for å si, hva er det de ser så sure ut for? Synes de at det er noe å klage på det i forhold til meg? I plassen for det så sier han, jeg ser at det er nedtrykte. Hva er det som er i veien? Vil de fortelle meg det? Jeg hørte en historie om Thomas Edison, en sann historie, som sier noe om hva slags holdninger vi velger til vonde ting som skjer i livet. For ofte er det snakk om å velge holdninger. Velge hvordan man vil reagere på det som hender, ennå det vonde. For det er det historien om Josef handler om, i forbindelse til slutt. Det handler om en som valgte å ikke bli bitter, som valgte å gå videre, som valgte å glede seg over det som fanns å glede seg over, ennå når han var blitt fratatt alt og sett i et mørkt fengsel. Men tilbake til Edison, han som oppfant elektrisiteten, og forresten 1000 andre oppfinnelser i løpet av livet sitt. Sønnen hans er skrevet i bok om sin berømte far. Da han var 67 år gammel, altså den alder der folk pensjonerer seg i Norge i dag, opplevde han at fabrikken hans tok fyr. Alt det han hadde av utstyr og papir og oppfinnelser gikk opp i røyk. Og sønnen beskriver denne hendelsen slik. Jeg kunne ikke finne far, og jeg begynte å bli bekymret for ham. Var han så ulykkelig over brannen at han hadde skadet seg? Var han helt nedbrutt og hadde gjemt seg? Hvor var han? Han var jo 67 år gammel, og det var for sent for ham å starte på nytt. Hadde det tatt knekken på ham? Plutselig kommer far løpende mot meg og roper, «Hvor er mor? Spring og finn mor!» Og be henne ta vennene sine med seg. Dette må de få se, for de kommer aldri til å få se en brann som denne. I plassen for å si, «Å Gud, hva galt jeg gjort som fortjener noe slikt på mine gamle dager!» Så roper han, «Hent mor! Hun må få oppleve dette, hun også!» Og så skriver sånn videre, «Klokka 5:30 neste morgen, da brannen var noenlunde under kontroll, sammenkalte han alle de ansatte på fabrikken. Og det første han sa var, «Vi bygger den opp igjen.» En av dem ble bedt om å få tak i nye maskiner. En annen ble sendt for å få tak i en heisekran. Og samme ettermiddag, mens de forskjellige arbeiderne begynte å komme tilbake med maskiner og utstyr, klar til å sette i gang gjenoppbyggingen, sa plutselig far, «Forresten, har noen et forslag på hvor vi kan få penger fra til å bygge?» Og om kvelden, før han skulle legge seg til å sove, hørte jeg ham si, «Vi skal bygge en enda større og enda bedre fabrikk på de gamle ruinene.» Og med den holdningen krøllet han puten under hodet og la seg til å sove i ruinene. Hva ville du og jeg ha gjort? Få tag i noen nervetabletter. Jeg må ha noe å sove på. Ja, jeg sier ikke noe galt om det å måtte ty til beroligende midler av og til. Jeg synes bare det er så herlig å møte mennesker av og til som er annerledes enn meg og de fleste. Som ser muligheten, der vi ser problemer. Som ser fremover, der vi ser tilbake. Som ser oppover, der vi ser nedover. Og det er noe av den holdningen jeg finner hos Josef. Han står opp om morgenen i dette fengselet som han aldri skulle ha vært i. Og han treffer sine medfanger og han sier, «God morgen, hvordan heter det i dag? Det ser så trist ut, hva er det som er i veien?» Og de forteller om noe forferdelig som er hendt. Og hva er det som er så forferdelig? Jo, at de har drømt så rart, og kan ikke finne ut hva drømmene betyr. Og de er så deprimerte at Josef kan se det på ansiktene deres med det samme han møter.

Jeg mener, hva en uklar drøm i forhold til å bli berøvd friheten og kaste i fengsel på falske rykte? Hvem skulle ha mest grunn til å være deprimert, til å sette seg ned og sture resten av livet, enn Josef? Men han er den som oppmuntrer de deprimerte, og går inn i det de opplever som et stort problem. Og hvis du husker historien om Josef, så husker du at han er vært borte i drømmer før, og at han ikke har hatt så veldig gode erfaringer med å beskjeftige seg for mye med drømmer. Det var jo på grunn av noen drømmer at han ble hatet av brødrene sine, og ble solgt som slave til Egypt. Du kunne kanskje vente at han ville si, ingen mer drømmer for meg, please. Jeg er ferdig med drømmer og drømmerier. Jeg har hatt nok av det. Jeg vil ikke ha noen verdens ting med drømmer å gjøre mer. Jeg får angst bare du nevner ordet drøm. Men Josef er ikke gjemt på vonde minnene. Han er så åpen og fri. Drømmer, sa det drømmer. Hva er det du drømt for noe? Han hører på drømmene og han sier, la ikke gå til Gud med deg. Gud er den eneste som kan tolke fremtiden for dere, og si hva som skal skje. La ikke involvere Gud i det. La meg vise dere hvor stor min Gud er. Og munnskjenken forteller sin drøm, og Josef tolker den for han. Om 3 dager skal munnskjenken settes inn i stillingen igjen, og få tilbake jobben, og bli sett fri fra fengselet. Og så legger Josef til, bare du nå vil huske på meg, når det går deg godt. Vær snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset. For jeg er stjålet fra Hebreerlandet, og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for. Det viser at Josef ikke var noen følelsesløs ånd som liksom nøyd tida i fengselet. Han ville ut av det. Han lengta etter friheten like sterk som de andre. Han var et sant menneske som ikke sette det minste pris på å bli fråtatt friheten, eller bli baksnakket og løye på. Han lei av det, av Josef. Men samtidig valgte han å leide etter de lysstrimle som måtte finnes i fengselet, og gjøre hverdagen så lys som mulig, og leve de dagene han var der, og tjene Gud der, selv om han lengta etter noe annet, og håpte på noe annet. Og han visste at ingen sto nærmere kongen enn hans munnskjenk, og at nettopp munnskjenken var den som kunne legge inn et godt ord for han når han kom ut, og som kanskje kunne føre til at han fikk friheten tilbake. Vel, munnskjenken slipper fri, og er tilbake i jobben sin etter 3 dager, sier Josefes bodd. Og Josef går inn i fengsel og tenker, nå er min sjanse kommet. Nå kommer min venn til å fortelle om meg for farao, hva jeg har gjort for han, og de kommer og henter meg og gir meg oppreisning. Men hør hva som står i vers 23. Men munnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Og Josef går der inn i fengselet og venter forgjeves. I 2 år går han der, og hører ingenting. Hvorfor kommer de ikke å hente meg? Jeg har tjent Gud her trofast i denne tida. Jeg har hjulpet mennesker, oppmuntret de, veileder de, og til meg hjulpet de ut av fengselet. Jeg stolte på de. Hvorfor skjer der ingenting? Hvorfor skal jeg fortsatt gå her? Har de glemt meg? Har de glemt det gode jeg gjorde? Har de sviktet meg? Har de ikke nått frem med det? Ja, det var akkurat det de hadde sviktet han. Og det var en venn som hadde sviktet. En som Josef hadde hjulpet. Og så forsvinner han bare, og tenker kun på seg selv. Og Josef sitter tilbake. Noen av dere har opplevd det. Ikke at det har sittet i Egyptes fengsel, men noen har opplevd at en ektefelle for eksempel stakk av. Du var kanskje trofast i moderen i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte.
sleit for at det skulle komme godt ut av det og få et godt liv i sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han fikk være ute i jobb, og kanskje ute og reise en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant ei annen og stakk. De fleste av oss har opplevd å bli sviktet av mennesker som vi trodde var venner. Det er vel noe av det smerteligste som vi kan oppleve. Noen av dere har opplevd falske rykter og falske anklager. Og på toppen av det hele har dere opplevd at gamle venner har sluttet å komme. De unngår deg, som du skulle være spedalsk. De holder seg borte. Og du har begynt å miste troen på mennesket. Ja, vi har vel opplevd noe av det, alle. Mennesket er ikke så mye å stole på. De du stolte mest på kan være de som skuffer deg mest. Slik var det for Josef. Men gjennom det lærte han noe. Han lærte at skulle han stole på noen i fremtiden, skulle han betro seg til noen og bygge på noen, så måtte det være Gud. For det syvende og sist er det bare Gud du kan stole fullt og helt på. Ingen er som Gud, står der i Bibelen. Og det har livet lært noen av oss. Gud er til å stole på. Og når munnskjenken hadde forlatt fengselet, og glemt Josef som hjalp han ut av det, så var Gud der fremdeles. Og han var ikke ferdig med Josef. Han arbeidde med en mye større plan, som ikke var avhengig av upålidelige mennesker. Den tok litt tid, riktig nok. Men når Gud arbeider, går det alltid fremover. Og han skuffer aldri. Det skal vi se etter hvert i denne nydelige historien om Josef. Christian Reger er navnet på en mann som tilbrakte 4 år i tysk fangeleir, fra 1942 til 1945. Helt uforskyldt. Hans forbrytelse var at han var medlem av ei bekjennelseskirke som var imot nazismen. Og organisten i kirka, som han trodde var en venn, anga han, og han ble sendt i fangeleir. Han fortalte av og til om det vonde han opplevde i fangeleiren. Men han slutta aldri med det. Han la alltid til hvor trofast og god Gud hadde vært imot han i de årene, og hvor Gud hadde vært der hele tiden og holdt han oppe. Etter en måned i fengselet begynte Reger faktisk å forbanne Gud. Han hadde gitt opp all tro på en kjærlig Gud. Men så hendte det noe i juni, eller juli var det, 1941, som forandret hans tvil til tro. Fangene fikk ta imot kun 1 brev i måneden. Og nøyaktig 1 måned etter arrestasjon mottok Reger sitt første brev fra kona si, der hun fortalte om familien, om barna, om hennes kjærlighet for han. Og på slutten av brevet var det skrevet en bibelhenvisning. Apostelgjerningene 4, vers 26-29, der det står: «Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by, mot din hellige tjener, Jesus, ham som du salvet.» Og i vers 29: «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.» Den samme ettermiddagen skulle Reger til forhør, en fryktelig opplevelse for fangene i dette berykta fengselet. For hvis han lot seg presse til å angi noen av sine medkristne, antinazistiske venner, ville de bli drept. På den andre siden, hvis han tittet, ville han bli torturert. Men bibelverset betydde ikke så mye for ham akkurat da. Han så ikke helt sammenhengen. Han sa da ventet i venterommet utenfor forhørssalen. Han skalv. Døra gikk opp, og en prest, som også var fange, kom ut ifra forhør. Uten å se på Reger, og uten ei mine i ansiktet, gikk han forbi Reger og stakk noe ned i lommen hans i det han passerte.
Han fikk ikke tid å se på det, hva det var, før han selv ble hentet inn i forhørsrommet. Forhøret gikk greit den dagen. Da han kom tilbake til brakka, svettet han fremdeles av spenning. Han stakk hånda ned i lommen for å dra opp et lommetørkle, og kjente plutselig den lille øsja som var blitt stukken ned der, men som han allerede hadde glemt. Han tok den opp, det var ei fyrstikk øsja. Han åpna den, og inni den lå en krølla papirbete. Han bretta den ut, og der sto Apostelgjerningene 4:26-29. Og han forteller, for meg var det intet mindre enn et under, et budskap fra Gud. To ganger i løpet av samme dag hadde jeg fått det samme ordet fra to forskjellige mennesker, som ikke visste om hverandre. Det var som Gud ville vise meg at han fremdeles lever, og at han var med meg, og ville gi meg den styrke og visdom jeg trengte til enhver tid. Ja, du som ser i fengsel, et eller annet slags fengsel, enten emosjonelt eller fysisk, om du kunne høre det i dag. Gud har ikke forlatt deg. Han vet akkurat hvordan du har det. Kanskje dette programmet er det budskapet han sender til deg i dag, for å fortelle deg at han lever, og han er med deg. Det er folk før som er så de spørgjende i det mørke fengselet. De kan ikke forstå hvorfor de skal være der, hvorfor de skal ha det slik. Og de er kanskje blitt sviktet av mennesker de stolte på. Da har jeg lyst til å si deg, det er i hvert fall en som ikke har sviktet deg, og som aldri kommer til å svikte deg. For ingen er som Gud. Han er hos deg nå, og han arbeider med en plan for å få deg ut av fengselet du er i. Josef kom ut igjen, og Josef fikk friheten igjen, selv om han måtte vente lenger enn han setter pris på. Og det skal vi se mer på neste gang. Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Gutten var ikke så gammel da mor døde. Faren kjempet med sin store sorg, men i tillegg måtte han prøve å være både far og mor for gutten sin. En dag planla han en telttur for bare de to, med god mat og hyggelige opplevelser. Dagen før hadde far og sønn bestemt hvor de skulle dra, de hadde pakket ned maten og gjort alt klart. For at de kunne komme av sted tidlig dagen etter, la de seg for å få en god natts søvn. Men det var lettere sagt enn gjort. Gutten fikk ikke sove. Han var så oppspilt at han kastet seg fram og tilbake i senga. Etter en stund sto han opp, gikk inn i fars soverom og ventet til den trøtte faren åpnet øynene sine. «Hva gjør du så sent, gutten min?» «Jeg får ikke sove.» «Hvorfor ikke?» «Pappa, jeg klarer ikke å vente til i morgen.» «Kjære gutten min, vi kommer til å få en fin tur, men den blir ikke så bra hvis du ikke får sove litt først. Bare prøv å koble ut tankene, så faller du i søvn.» Gutten gjorde som far sa, men 10 minutter senere kom han tilbake. «Pappa, er du våken?» «Ja, jeg er det nå», svarte han. «Da vil jeg si deg noe, pappa, før du sovner. Jeg vil bare si deg takk for i morgen.» Jeg liker denne enkle historien om guttens gode innstilling. Hvor mange av oss takker Gud for i morgen? De fleste av oss er bekymret i dag og urolige for dagen i morgen. Kanskje dette er grunnen til at så mange ser bakover og mimrer om gode gamle dager. Ingen av oss vet hva dagen i morgen vil bringe, men de fleste av oss oppfører oss som om dagen i morgen ikke vil bli særlig god. Det eneste unntaket til dette er barna. De klarer ikke å vente til dagen i morgen. Derfor sa Jesus at vi skal ha tro som et lite barn. «Se, jeg er med dere alle dager», sa Jesus til dem som vil følge ham gjennom livet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, sies det også om vår kjære Frelser og Herre. Han vil følge deg i alle de morgendager du får, inntil den evige morgendagen bryter fram.

som kristne som salt og lys i verden, før han skjerpet forståelsen av budene. Vi holder dem ikke bare ved en ytre gjerning. Jesus ser til hjertene, tankene og holdningene våre. I begynnelsen av kapittel 6 er han inne på vår personlige og private givertjeneste, bønn og faste, og spør igjen om innstillingen vår, før han lærer oss bønnen Fader vår. I slutten av kapittel 6 taler han om det mer utadrettede livet vi har her i verden, i kampen mellom det onde og det gode, Satans rike og Guds rike. Hele tiden lyder Jesu kall, skildre ut fra den kulturen som dominerer i verden. Vær annerledes. Kast vrak på hedningenes verdisystem. La Herren bestemme hva som er viktig. Dere kan velge skatter på jorden eller skatter i himmelen. Dere kan leve i lys eller mørke. Dere kan være opptatt av kroppen og livet eller av Guds rike. Vi leser fra Matteus 6, fra vers 19. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Det som slår oss i dette er hvor lite varige og hvor sårbare verdiene i verden er. Skadedyr, utøy, korrosjon, tyveri, og i tillegg i vår verden, inflasjon, bankkrakk, kortsvindel og annen falskhet. Ingenting var beskyttet i antikkens verden. Møll og utøy ødelegger ikke så mye i dag som før, men onde, ødeleggende krefter kan være vel så skadelige. Nå må vi ikke forstå dette ordet slik at Herren forbyr å ha eiendeler eller eie noe privat. En kristen må gjerne spare med tanke på fremtiden. Vi skal også glede oss og takke for alt godt Gud har gitt. Det Jesus advarer mot er den egoistiske oppsamlingen av gods og gull og et liv i luksus kombinert med et hardt hjerte overfor dem som har det vanskelig. Hva er verdien vår? Hva er skatten vår? Hjertet holder seg til denne skattkista, og hvis det handler om materielle verdier, vil fort grådighet og havesyke regjere i hjertet. Sats heller på skattene i himmelen, sier Jesus. De er ikke utsatt for verditap. Hva er disse skattene? Det er gjerninger som har betydning for evigheten. Jesus snakker altså ikke om noen konkrete skatter i himmelen, heller ikke stjerner i kronen, men det at vi øver oss opp i en karakter og innstilling som er til behag for Gud. Når vi vokser i tro, håp og kjærlighet, får vi en skatt i himmelen. Det handler blant annet om hvordan vi bruker øynene. Matteus 6, vers 22. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt? Da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke? Hvor dypt blir da mørke? Katteøyne lyser i mørke. Det er ikke slik øynene er legemets lys. Neppe heller at øynene er de eneste vinduer inn i sjelen. For øvrig er det mørkt inne i kroppen. Det er ment mer som en illustrasjon på at nesten alt kroppen gjør er avhengig av evnen til å se. Blinde personer kan i noen grad øve opp de andre sansene og få seg gode hjelpemidler. Men synet vårt er viktig, og vi setter stor pris på det. I Bibelen blir øynene ofte et bilde på hjertet eller sinnelaget vårt. På samme måte som øyet virker inn på hele kroppen, virker ambisjonene våre, det vi trakter etter, inn på hele livet vårt. Jesus er opptatt av retningen vi går i, hvilke mål vi har satt oss, hva som gir livet vårt mening. Vårt syn kan bli svekket av de falske gudene materialismen byr på. Da vandrer vi i mørket. Det onde øyet preges av en gjerrig og gnien ånd. Det friske øyet preges av sansen for Guds rike og en tjenestevillig og gavmild ånd her i verden.

Vi kan ha to skatter vi trakter etter, enten i himmelen eller på jorden. Vi kan ha to synsfelt eller ambisjoner etter hva vi fester øynene på. Slik kan vi også ha to herrer, sier Jesus, Matteus 6, fra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Noen liker ikke en kristendom som stiller folk på valg, som stadig sier «velg mellom Jesus og verden». Er du innenfor eller utenfor? Men de som forkaster slik tale, avviser forkynnelsen fra Jesus. Ingen stiller på valg som han. Du kan ikke tjene Gud på møte og mammon eller pengene resten av uka. Du kan ikke lovprise Jesus med munnen og la materialismen bestemme ellers. Du kan ikke leve i et kompromiss. Jesus vil ikke vite av en halvhjertet kristendom. Jeg er ansatt i to organisasjoner, halvtid i Misjonssambandet og halvtid i Norea Mediemisjon. Det går greit, men det går ikke an å tjene to herrer, sier Jesus. Og da tenker han på det å være slave. En slave ofrer ikke bare arbeidskraft, men hele seg. Slaveri innebærer én eier og alltid til tjeneste. Gud har sagt, «Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære.» Jesaja 42, 8. Det står om å tjene den sanne Gud, skaperen og frelseren, eller å tjene avgudene som blant annet spiller på lag med pengene. Ja, men vi trenger da penger for å leve. Vi kan ikke leve uten jobber og hjem, biler og barneartikler, ferier og fjernsyn. Nei, men hva er øynene og hjertet festet til? Hva søker vi? Hva er vi opptatt av? Hva er vi bekymret for? Jesus sa, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det var vers 25-34 i Matteus 6. Dette avsnittet innledes med ordet «derfor», og det er viktig. Vi må ta utgangspunkt i det avgjørende valget mellom Gud og mammon, mellom å tjene Herren eller verden. Alle søker vi noe. Alle har vi mål for livet, noe å leve for, noe som gir livet mening. Vi snakker om ambisjoner. Mange lever bare ut fra denne ambisjonen, og har det godt rent materielt, i første rekke mat, drikke og klær. Dette må ikke misforstås. Jesus vet hva vi trenger for å leve. Han gir oss vårt daglige brød når vi ber om det. Hva Jesus påtaler er når fysisk velvære og rikelig av det materielle blir alt vi lever for. Jesus nekter oss ikke å være forutseende og planlegge. Fuglene blir rost av Jesus som forbilde. Gud sørger for dem,
men de i utrettelig aktivitet for å samle mat, bygge reir, ta seg av egg og unger. De målbevisst og aktive, men ikke bekymret. Jesus forbyr ikke omtanken, men den engstelige tanken. Bekymring kan ikke forenes med en tro skapt av Jesus. Fuglene får mat, blomstene får klær. Når Herren ser til sine små skapninger, så kan vi være trygge på at han enda mer ser til oss. Vi må lese hele Bibelen og la skrift fortolke skrift. Et bekymringsfritt liv ikke et liv i dovenskap. Så sant vi i stand til å arbeide, skal vi tjene penger for å forsørge oss selv. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete, skrev Paulus. Gud lar naturen frembringe mat som vi kan høste inn, ved til dels hardt arbeid. Gud legger til rette, men vi må samarbeide med han. Vi skal også vise ansvar for andre. Vi skal ikke være bekymret, men likevel ha et velvillig og omtenksomt hjertelag for dem som lider mangel. Gud kler sine barn, men vi kan være redskaper for ham for å gjøre det. Det må også sies at vi som tror kan rammes av problemer. Vi skal legge bort bekymringene, men vi ikke garantert fritak fra problemer. Gud vet om alle ulykker og tillater dem. Derfor må vi lære å stole på vår himmelske fars kjærlighet, også når problemer og ulykker rammer oss. Vi ikke fritatt for hverken arbeid, ansvar eller problemer. Hva skal vi være opptatt av? Å søke Guds rike først. La ham være Herre. Ydmyk deg for ham. Angre at du lever et så selvbestemt liv. Tro på Jesus som frelser. Han som har båret alle dine synder på korset. Bli født på ny i troen på Jesu oppstandelse fra de døde. Du skal få vandre i et nytt liv sammen med ham. Gjør dette først, så skal det ordne seg med alt du ellers bekymret for. Vær først og fremst opptatt av at hans navn og ære blir aktet høyt, at hans rike skal komme, og at hans vilje må skje. Vær opptatt av at hans frelsende rettferdighet blir kjent og forstått, og at hans rettferdighet vinner seier i verden. Du ambisiøs på vegne av deg selv, eller på vegne av Gud og hans rike? Gud unner deg evner og gaver, muligheter og innflytelse, kunnskap og forfremmelser. Men pass på at du sier, «Jeg vil først og fremst følge Jesus». Hans ære det største jeg kan fremme i denne verden. Så skal jeg få alt jeg trenger av ham.

Det fortelles om en lærer som stilte elevene sine et spesielt spørsmål. Hva hun ville med det, vet jeg ikke, men hun spurte i hvert fall, «Hvis alle de slemme barna ble malt røde, og de snille barna ble malt grønne, hvilket farge vil dere da hatt?» Ja, du kan jo tenke på hva du selv ville svart. Hvilken farge ville du hatt, rød eller grønn? Et klokt barn i klassen svarte, «Stripete». Ja, det er vi vel alle. En merkelig blanding av godt og ondt, av slemme og snille egenskaper. Også den som kaller seg kristen har syndige tanker, ord og gjerninger. Ingen må tenke at bare de som har fikset livet og lever skikkelig kan være troende. Men det er et unntak fra det å være stripet. Jesus, han er bare grønn for å bli i lærerens bildebruk. Jesus er menneske, men samtidig er han Gud. Det viste han da han var her i verden i omlag 33 år. Både som Gud og menneske er han uten synd. Derfor kunne han bære syndene våre opp på korset og frelse oss fra syndens makt og herredømme. Apostelen Peter skrev i Bibelen om hva Jesus har gjort. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Så jeg vil invitere deg som er med oss nå til å komme til Jesus og ta imot den frelsen som bare han kan gi.

Noen kan aldri bli fornøyd. Det ligger tykt utenpå dem at de ikke er tilfreds. Men kan ikke det å være misfornøyd drive oss fremover i livet? Jo, å være tilfreds med en for trang leilighet trenger ikke bety at en lar være å flytte fra den. Den tilfredse har ikke resignert og tenker at her må jeg bo bestandig. Den tilfredse verdsetter alt det positive som kan sies om leiligheten nå, men arbeider gjerne for å få seg noe større. Sann tilfredshet er evnen til å hente alt som er godt ut av situasjonen nå. Og så blir en ekstra fornøyd når en vet seg å ha en far i himmelen som gir oss det vi trenger. Han er rik nok til å dekke behovene vi har. Bibelens vitne sa: «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et bak en fast olderprogram.
0: Vi fortsetter Josvas bok.
1: Ja, skjøn vi da se på Josva, Gyrgis.
0: Og nå er vi kommet til kapittel 7.
1: Ja, løp på at den kjist kapittel.
0: Nå får vi høre om et nederlag.
1: Ja, det er mye gullet av stedet, så måtte holde meg.
0: Sist hørte vi at de inntog Jericho.
1: Man, jeg måtte gulle meg, hvordan jeg måtte valde Jericho.
0: Men nå skjer noe underlig.
1: Det er jo ikke noe avtales med det, behovet.
0: Det var noe de ikke hadde regnet med.
1: Jeg har meg til Eilene på valden gemeldet.
0: Vi husker også hvordan de fikk høre.
1: Men jeg måtte ikke skulle gulle meg, var ikke gulle han ikke.
0: De skulle ta seg vare så de ikke fikk lyst på noe av det bannlyste gods.
1: At jeg skal ikke vare, og at jeg valgte meg til den garderoben av meg.
0: Og så var det en som fikk lyst til det.
1: Og det er jeg nok en åkte. De var ikke det han mellom.
0: Og så førte han dermed ulykke og forbannelse over hele Israels folk.
1: Ja, nå da bort i sånn lykke og svare, jeg har råd og sa opp av Israel alt må gale.
0: Slik er det mulig også i våre dager.
1: Nå, la meg ikke vei og løs, da på min eikis.
0: Innen den troende forsamling.
1: Da jeg også skulle serve deg inn.
0: Når det finnes noe bannlyst gods.
1: Og gav noe jo var det akkurat garroden åpnet.
0: Da kan det utslukke ånden.
1: Det er alt. Takta tjaska de hoinja.
0: Og i stedet for Guds velsignelse kan det bli forbannelse.
1: Ja, ikke med det. Både syvende så satt jeg kjadda garrodes.
0: Her har vi mye å lære.
1: Da slet nå olo meg mi åpnet.
0: Og nå skal vi lese om dette.
1: Det er mye jeg går lukket anbyrda.
0: Vi begynner å lese det første verset.
1: Alkos lukket åstersverset.
0: Israelittene var troløse og forgrep seg på det bannlyste gods. Den som tok av det var Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme. Da flammet Herrens fred opp mot israelittene.
1: Mot Israel manet, men nå ikke oskal med at vi tegner garderoben opp med deg. Akan, Karmi partni, Sabdi partni, Serahat partni, Juda sokka kottis valti den garderoben opp med deg. Ja Herra morri tsakir i Israel manet i vostan.
0: Dette verset forteller oss at Israels barn begikk en synd.
1: Da verset som uttaler mye at Israel manet
0: men det står jo at det var bare en mann som gjorde
1: det.
0: Hva forteller det oss? Hele folket måtte lide på grunn av han. Ja, det er alvorlig det. Og slik taler også Guds ord. Det var ikke bare den gang ved Jericho det skjedde. Og nå skal vi høre hva som da skjedde etter at han hadde syndet. Vi leser versene 2 og 3. Fra Jericho sendte Josva noen menn til Ai, som ligger nær Bet-Aven, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp på speidelandet der, og mennene gikk av sted og speidet i Ai. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, «La ikke hele herren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta ei. Du trenger ikke å bry hele folket med det, for de er ikke mange.»
1: Ja, Josva volker i all meit, Jerikus, ei. Mille bet av en valtes betele norskris. Ja, sånn selke sikkim. Manne pajas ja iska deke etnemam, ja olukmat manne pajas ja iska deke ai. Ja si bohti roktat, jos valusajat elikkiali, tihti puhalat muka manne pajas. Tihti tisi kohti lähe kolme tuhaa olukma arvu manne pajas ja chaskit ai. Ale vaivi puhalat muka lohko tasko sille harvat.
0: Har du hørt om noen som er hovmodig?
1: Takkun kullan. God ikke lakker med eller kjævlestallet.
0: Ja, for var det ikke nettopp det vi hørte her?
1: Jeg går den eiste dag med eiste gullet.
0: Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft.
1: Ja, da tar på at vi gasset ikke rogget imot min.
0: Vi har tidligere sagt at Jericho det er bildet på verden.
1: Og det er mitt alekkene til Jericho det er meg inn i kova.
0: Og da kan vi si at denne byen Ai, det er bildet på kjødet vårt. Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik.
1: Ja, vet ikke det nå at vi måtte min gjort det sitt.
0: Å ja, vi skal seire over vår egen onde vilje. Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjød.
1: Det har jeg gitt med det kjøttet mye, jeg har kommet lønt og bachel gale vøytet.
0: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet.
1: Israel har med øske, ellers den vøste ut til meg selv ikke vøytet.
0: De hadde jo seiret over Jericho.
1: Ja, man selv ikke jo vøytet Jericho bachel.
0: Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren.
1: Måte med det, vi vet at det ikke da han at det imellom den jeg hadde den vøste.
0: Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde seiret.
1: Måte han er ikke man gjort siste åtte Israel at sier jeg til å vøste den.
0: Og så sendte altså Josva noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
1: Ja, nå sa det Josva mot inn og meg tok iska ditt da han ga opp på gamle mann
0: og
1: mann i Ai.
0: Og så hørte vi her når de kom tilbake.
1: Ja, det går lei meg for å ikke råkte på den.
0: De sa til Josva, du behøver ikke å bry hele herren med å gå.
1: Ja, det er ikke Josva i den del på høyre og det sa der.
0: For denne byen er ingenting sammenlignet med Jericho.
1: Men jeg har aldri ikke så mistige Jericho-ektor.
0: Send bare en 2-3 tusen mann, det er nok det.
1: Ja, det står ikke med det du har, og galt han jobber ikke.
0: De er så få at vi tar dem med en gang.
1: At jeg rettet galt noen av nettemiel, du har ikke hatt til hva jeg takker vi.
0: Hør nå her i vers 4 og 5.
1: Det går da den mjellige, skal vi da vers.
0: Så dro da omkring 3000 mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra ei. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. Det fløy bort som vann.
1: Det var det. Gallup med doa, olup med arvo, olup med stokko. Måte seg ved tilbake ditt, ei olup med hout. Ja, ei olup med, god det gode. Jeg er lukket, olup med arvo sin gaskas. Jeg tar det ikke sin posta i olkebelte. Gitta, gjelgeloddom, veikratsjei. Jeg sier tjaske sin, ramattakat. Jeg besi sorgen ikke, olup med laip mun. Jeg da tjattei. Det går kjartin.
0: Israel ble slått av mennene for ei og skjønte ingenting.
1: Israel er gitt med dem meg til gedas, og ei og løp med sin kjøsken.
0: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjød.
1: Jeg nå gav om hun er døgnet til meg, jeg kjemmet løndole meg, mine meg svartet.
0: Vi som trodde at vi var sterke.
1: Det er mye gode døgnet med noe gjør enn jeg kjemmet.
0: Og så faller vi.
1: Ja, det må jeg gjøre litt.
0: Det er kanskje noen andre også vi har sett på.
1: Ja, det vil jeg ikke kjenne her.
0: Vi trodde de var sterke.
1: Ja, da er vi måtte ikke gjøre.
0: Og plutselig så har de falt.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Israelittene, de var ikke så klare over sin svakhet.
1: Nå er israelittene ikke heidig at den er ikke så hett jo på dem.
0: Og er det ikke slik med oss også så mange ganger?
1: Ikke, det måtte vi ikke sammenlake.
0: Paulus, han var tydeligvis klar over sin egen svakhet.
1: Måtte Paulus kalle visse litt ut i den er ikke så hett jo på dem.
0: I Romerne 7 sier han slik.
1: Romerne skriver i 6. kapitlet til kanal.
0: For jeg vet.
1: Om hun det er den.
0: At i meg selv, det vil si i mitt eget kjød.
1: At det må jeg kjenne siste dem. Eller det må gå at det må lønt og se åtte siste.
0: Der bor da ikke noe godt.
1: At det oppe kan gjøre om ikke boet.
0: Viljen har jeg.
1: Da, du må skal ikke.
0: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
1: Måte dere dem i både lese må si det fra.
0: Har du funnet ut at du ikke har tilstrekkelig med styrke eller kraft i deg selv?
1: Eller hvordan får man kjenne at det er doset? Nå er du fatt mot i saltet.
0: Du kan ikke leve det kristne livet.
1: Nå er det, da ni sa at det er litt kristne kjellig.
0: Men det har heller aldri Gud bedt deg om å gjøre.
1: Må du gitt, vil han døkke den godt som du dørker.
0: Gud ønsker å leve det kristne livet gjennom deg.
1: Må du gitt, vil han ha gå i kjellig, du kristne kjellig med kjellig.
0: Når Paulus skrev her i Romerne 7.
1: Kom Paulus challada romerskrige tjeste kapitlet.
0: At det ikke var noe godt i hans gamle natur.
1: At det så bare lånt oss stille miske boret.
0: Ja, så oppdaga han også at det var ingen kraft i hans nye natur.
1: Men det som får meg sin alternativ, den så aldri lånt oss stille miske farmer.
0: For den nye naturen, den ønsket å leve for Gud.
1: Den er god at aldri lånt oss ha litt ut i alle himmelen.
0: Men den nye naturen hadde ikke kraft til å gjøre
1: det.
0: Men i Roman 8 ble vi fortalt om Guds
1: hellige
0: ånd. Og det er bare når vi er fylt med den hellige ånd fra Gud selv. At vi kan leve det kristne livet. Vi leser videre her versene 6 og 7.
1: Jeg lukker den gode helt siste vers.
0: Josva, de eldste i landet, flerret klærne sine og kastet seg ned med ansikt mot jorden foran Herrens kiste. Slik ble det liggende helt til kvelden, og de strødde jord på hodene sine. Josva sa, «Å, Herre Gud, hvorfor førte du dette folk over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes vold, og la oss gå til grunne?» Og om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan.
1: Josva ga ikke disse bygter sitt selv og etter de våre som måtte vi alle hjertene mi. Herre arka og de gitter ikke rett seg. Ja, sånn jeg Israel våre sier, si på skulle ikke målte sin øyvise alle. Ja, Josva selke. Må herre et min mann lett om dette dolvun tan alle mokka Jordan resta. Addin vares min amorittele seg kihti. Mikki ég hef hann er. Varum mér þetta lífsi mitt dúttan já orðrút dómbeldi júrtana.
0: Og denne klagesangen har vi hørt før.
1: Dekkar væðal og sammigal lekkullana úrðan.
0: Men nú syngur Josva også den.
1: Mott al, laulu vil Josvana jan.
0: Det var ikke den klagesangen han sang i ørken.
1: Mú ég lekkal dætt væðal og salma mæsson mætsis laulu.
0: Men nú syngur han altså den.
1: Mott og al. Da laulu sonda istadan.
0: Og han synes nok at han har grunn til det.
1: Ja, så mer er sånn at det så skal jeg mætte i agga sam.
0: For han kan ikke forstå hvorfor de tappte dette.
1: Den er gått sånn i mætti med det etter mannes i vøstehalledas.
0: Så han river klærne sine i stykker og roper ut.
1: Da sånn gaisko da bygd seg et jorda vo.
0: Ja, vi leser det. Han ropte i versene 8 og 9.
1: Da vi var jorda vo da mætten gafta seg ofta i stykker.
0: Hør meg, Herre, hva skal jeg si når Israel er slått av flukt av fiende? Når kananeerne og alle de andre som bor her i landet får høre om dette, da kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?
1: Kula muu herra, maikalkan mun telki manjiko Israel ja Jorokalan selkissu vasalatsiiskuulu. Ja kanan ihtalatsot, jappu hänna näas joutjotan kulla. Ja si aiku min pirastahti ja eira sihku min nama äänämis. Ja mai aiku tontalle tahkat tustora namainat.
0: Det var fortvilelse hos Josva denne gangen.
1: Valalle Josvas ehpallus saatni.
0: Er det ikke nesten som man vil si som folket sa til Moses?
1: Eikö le mästä samma sulliko... Mot Moses i tjelskin.
0: Hvorfor har du gjort dette imot oss?
1: At det mannelett om dagkan da min vostein.
0: Men nå skal vi høre hva Herren svarte Josva.
1: Mot da mikkel ikke kullet meit herra vastida Josva.
0: Vi leser versene 10 til 13.
1: Jeg lukka lukka verses kolmen og plukka di.
0: Herren sa til Josva, reis deg opp, hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tatt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan ikke israelittene stå seg mot fiendene. De må flykte for dem, fordi de selv er kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket hellige seg. Si til dem at de skal hellige seg til i morgen, for så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst gods hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
1: Det elsker jeg herre, Josvei. Kjødsel, mannel og istaten, noe løs, du må du gjøre. Israel er suddoen, jeg bachel dårlig med mulig, og meg må han fikk jeg gåttjen. Sille valden den garre du må nok med deg, jeg sille et soladen, jeg sille et kjøkken, jeg sille et bitjen den sin kalvuset kaski. Ja, Israel mann er ikke alt kamaht, i pikti sin basalat kjæsik, må du gjøttes, sikkert ikke et jorgalit selkeset, sin basalat kjæsik kuului, sasko sille shadden garre du savullei. I munaikku sahtan läht dini mil. Justi eipet eire hävatan karudubun oami kaskastet. Chodjil, jo basu halak muka ja tälhti. Basu ehki heje ette ihtachi. Tasku nu tälhka herra Israeli, mil karudubun ohmuda lähdu kaskas Israel. Ihton galka mahti pihti tuhvaisalatseita muodu jouttas. Oudalkudi eire hävuka ehtan karudubun.
0: Josva visste ikke at Israel hadde syndet.
1: I Josva det han er Israel i sunden.
0: Og så var det bare en mann som hadde gjort
1: det. Ja, det er jo ikke åkta og militant dappen.
0: Det skal vi få høre siden. Men hvis du tenker på dette som skjedde, som vi kan lese i Apostlenes gjerninger 5.
1: Måte just meg, hva er det jeg gjort det i kjøttet i Apostlenes gjerninger 4 kapittel?
0: Det var et ektepar.
1: Hva slukta var det?
0: Det var Ananias og Safira.
1: Ja, det er Ananias, jeg tror ikke Safira.
0: De hadde solgt en åker.
1: Så det ikke velte hvordan.
0: Og så ble de enige om at de skulle stikke til side en liten del.
1: Ja, det sa jeg, så var det ikke at det var ikke valgt, underbygd og sa ikke deres eget.
0: Og så løy de for apostelen Peter.
1: Ja, det gjelder ikke at Peter er ute, så.
0: Først kom mannen frem.
1: Alkos borta i sihoten.
0: Og så kom kona.
1: Ja, borta akka.
0: Og Peter spurte de begge to.
1: Ja, Peter gjør jeg opp på sjøkken.
0: Var det for denne del der solgte åkeren?
1: At jeg går heit og dan og si åttes, meit og at jeg bruker den belto.
0: Og begge svarte, ja, for denne del var det vi solgte åkeren.
1: Jeg går opp sjøkken og var stikket til den og si åttes, så jeg votigen.
0: For de var blitt enige om å lyge.
1: Så jeg ikke så på den gristet.
0: Det er alvorlig å synde.
1: Eller du hadde lest da at det sunte ut.
0: Men det er enda mer alvorlig å bli enig med et annet menneske om å synde.
1: Måte det vel ha vært at det så på ditt ære og min sunte ut.
0: Den første menighet, de var våken for slike synder.
1: Da hoste serve godt i sin lekke hoi godt og i halte dakka suttung.
0: Ja, det ser ut som de også var våken for skjult sin.
1: Ja, meitai, godt og kjøtt, kikk og jovun suttung.
0: For Peter talte ved den hellige ånd.
1: Peter sart nu, gambassi vunges.
0: Dere har ikke løyet for mennesker, men for Gud.
1: At eppe deg lekker i stengal olok mi hotes mot og hit mi hotes.
0: Og så falt de død om begge to.
1: Ja, så jeg gatt seg, jeg gjør meg ikke gå opp på sjøkket.
0: Det er noe av det samme vi leser om her i Josvas bok.
1: Jeg gjør ikke rasle, men ikke det samme meg med Josva Girges lukket.
0: Og når vi tenker på den første menighet.
1: Det går med Jutsten, vårt serve godt i byrra.
0: De var våken for synd.
1: At jeg sier ikke godt i den kalte sutt og omtus.
0: Da må vi spørre hvordan er det med oss.
1: Det er for etter her helt i nemmen av vår mikon.
0: Er vi våken for å ordne opp slike synder?
1: Læk og mye, godt og helte, nå har jeg ditt ei suttet.
0: Eller finnes det bannlyst gods iblant oss?
1: Må jeg gav noe meg til Garros og min gaskas.
0: Herren hjelp oss til å ordne opp i dette.
1: Der er verket min vei med den kjeliket.
0: Så vi kan få lov å gå videre frem på troens vei.
1: Må jeg med verset. Manna vita seppe hosko valga milten.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk med Josva og Israels folk.
1: Ja, nå behøver vi galga kulla mokkjava Josvain gjattu alemokin.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Dal gittit gittu åndabei votes.
0: Le vel.
1: Hele dere vann.

Det finnes tre slags givere, det sagt. Flintsteinen, svampen og honningvokskaken. For å få noe fra en flintstein, må du slå på den med hammer. Og da får du bare småstein og gnister. For å få noe ut av svampen må du bruke press. Men vokskaken med honning, den gir oss sin overflod. Hva ligner du på? Hva slags gavmildhet viser du og jeg?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese en kort, men ganske sterk historie sammen. Det handler om en dag da Jesus gikk inn i tempelet for å se hvordan det stod til med folkets givertjeneste. Denne dagen møtte Jesus en, som til forveksling lignet på hans egen far. Vi leser nå fra Markus evangeliet i kapittel 12, og vi leser vers 41-44. Jeg har kalt dagens program «Givertjeneste». Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det en øre. Og Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.»

Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Det var Petter som spurte. Familien var samlet rundt middagsbord, og Petter hadde som vanlig mye å snakke om. Gutten hadde ofte vært sammen med sine foreldre både på møter og gudstjenester, og lagt merke til de forskjellige ordene som ble brukt når penger skulle samles inn. Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Jo, det skal jeg fortelle deg, svarte faren. Kollekt er når du gir av din overflod. Men offer, det er når du gir noe som du egentlig selv hadde lyst på eller hadde bruk for. Derfor er nok et offer mye mer enn en kollekt. Petter virket fornøyd med svaret. Nå hadde de svinekoteletter til middag denne dagen, og en av dem som registrerte at det var slike godsaker på bordet, det var Passopp, familiens store hund. Den hadde sikkert håp om å få litt, at det skulle vanke noe godt også på han. Plutselig stakk Petter gaffelen i koteletten som lå på tallerkenen hans, og skulle til å lange den ned til Passopp. Petter da, hva det du gjør? Du må spise opp kjøttet ditt, og så kan Passopp få alle benene etterpå. Det var mor som snakket. Petter la koteletten tilbake på tallerkenen. Så snudde han seg, så på Passopp, og så kom det. Jeg tenkte du skulle få et offer, jeg, Passopp, men det blir visst bare en kollekt. Offer eller kollekt? Det er det det handler om, også i det bibelavsnittet vi nå leste sammen, fra begynnelsen i dag. Vi trenger ikke leite med lys og lykte for å finne fram til den saken Jesus nå vil snakke med oss om, både med sine disipler og med deg og meg. I dag handler det om givertjeneste, altså om det å gi. La oss prøve å tegne den situasjonen som Markus tegner for oss her i evangeliet sitt. Jesus gikk en dag inn i tempelet, leste vi. Her satte han seg ned foran en av tempelkistene som sto der. Det fantes faktisk 13 slike tempelkister i tempelet i Jerusalem, og alle sammen sto her i kvinnenes forgård i tempelbygningen. Og det var hit folk kom for å gi sine frivillige gaver til virksomheten i tempelet. Noen av de gavene som israelsfolket skulle gi, det var lovpålagte gaver. De måtte gi. Hvis du ville oppfylle loven, måtte du være med å gi. Du husker for eksempel ordningen med det å gi tiende, gjør du ikke? Det er ikke slike gaver det handler om her ved tempelkisten. Her er det bare frivillige gaver som bæres fram, uten at det finnes konkrete krav eller pålegg om det. Jesus satte seg ned for å se hvordan folket ga, leste vi. Jeg vet ikke om det var god latin å gjøre slik den gangen. Det er det i alle fall ikke i dag. Hos oss er givertjenesten mye mer anonymisert. Ingen andre har liksom noe med om jeg gir, eller hvor mye jeg er med og gir, til de mange forskjellige og gode formål. Men Jesus, han gjør det som du og jeg ikke gjør. Jesus satte seg rett imot tempelkisten, leste vi, og så på hvordan folket la penger i kista. Slik forteller Markus det. Og Jesus oppnår det han ønsker. Han fikk se hvordan folket ga, og han så at mange rike mennesker ga mye. Men så skjedde det noe. Hør en gang til hva Markus forteller. Da kom det en fattig enke og la 2 skjerver, det er 1 øre. Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten.» For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. En skjerv, det var den aller minste av de greske kobbermyntene, og verdt 0,5 øre. Dette var den minste mynten du hadde lov å legge i tempelkisten. Hvis disse pengene skal gi litt mening for oss i dag, kan vi kanskje si det slik. 2 skjerver, eller 1 øre,
det var nok til et par dagers livsopphold. Og dette var alt det enken hadde, skriver Markus. Men disse, sine siste to skjerver, la hun altså i tempelkisten. Jesus registrerer dette som skjer, og dermed har han fått en glimrende anledning til å snakke med sine disipler om hva dette handler om, dette med giverglede og givertjeneste, om det å gi, og hva den store forskjellen er på offer og kollekt. Med denne situasjonen som utgangspunkt, synes jeg det kunne være fint å snakke litt sammen i dag om dette med giverglede og givertjeneste, slik vi skal praktisere det også nå. Og la oss stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig dette med givertjeneste? Eller rett og slett, hvorfor skal vi egentlig gi? Jeg tror det finnes flere viktige svar på det spørsmålet, og nå har jeg lyst til å ta fram det kanskje viktigste. For det første, å gi er et sterkt uttrykk for takknemlighet. Gavmildhet er kjærlighetens termometer, er det ofte sagt. Jesus berører litt av dette, når han en gang sier det slik om en kvinne som øste ut av sin takknemlighet for Jesus. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Vi vet ikke så mye om denne enken, hun vi altså leste om i dag, hvem hun var eller hvordan hun hadde det. Men det var ganske sikkert ikke tilfeldig at det nettopp var til tempelet hun gikk når hun ville gi uttrykk for sin takknemlighet. Tempelet var jo stedet der et menneske kunne få ordnet opp i sitt forhold til Gud. Forskjellige offer ble båret fram, synd ble sonet, og skyldige mennesker fikk motta Guds tilgivelse. Denne kvinnen hadde sikkert opplevd akkurat dette. Mer enn en gang hadde hun kommet til tempelet med sitt liv og sin nød, og alltid hadde hun opplevd en åpen favn hos Gud. Alltid hadde Herren tatt imot henne. Aldri var hun blitt avvist da hun hadde båret fram sitt offer. Var det noen som hadde grunn til å vise takknemlighet, ja, så var det henne. Slik følte hun det selv i alle fall. Og så kom hun og ga tilbake til Gud alt det hun eide. Dette tror jeg er givertjenestens aller dypeste hemmelighet. Givertjeneste er hjertets takk for Golgata. Det er derfor du og jeg skal være med å gi. Ja, for vi har noe å være takknemlig for, har vi ikke? Møtte ikke også du en åpen favn hos Gud? Kom du noen gang med en synd til Gud som han ikke var villig til å tilgi? Hvis takknemligheten blir borte fra vår givertjeneste, ja, da blir alt bare et krav og et mas. Det blir et ork og en belastning, noe vi helst ville vært fri. For det andre, vi skal gi fordi vi bare er forvaltere. Vi tenker så lett at vi selv eier alt det vi eier. Men det er ikke slik Bibelen taler. Å være menneske er ikke å være eier av noe som helst. Det er å være forvalter av noe som Gud egentlig eier, men som han for en kort tid har stilt til din og min disposisjon. Livet, det er Guds. Evner, krefter, tid og penger, ingenting av dette tilhører egentlig hverken deg eller meg. Det tilhører Gud, alt sammen. Men så har han gitt deg og meg lov til å disponere det, eller forvalte det, den korte tid vi lever. Da blir spørsmålet, hvordan brukte du alt det du fikk, livet ditt, evnene og kreftene, tid og penger, brukte du alt bare på deg selv? Eller hadde du noe å gi? Gi fra deg, tilbake til Gud, eller med tanke på de menneskene du er sammen med på veien? Ingen er noen gang blitt hedret for alt det de fikk. De som blir husket og hedret, er de som ga. Den fattige enken ga sine skjerver til tempelet. Hun hadde selv fått så mye.
men her var det også noe å få for de andre, tenkte hun, og derfor ga hun. På denne måten skal også du og jeg få tenke. La oss gi til slike tiltak, til de virksomhetene som kommer andre mennesker til hjelp, enten det kalles misjon, eller det kalles nødhjelp. Det viktigste av alt her i verden er at mennesker må få høre om Jesus og bli frelst. Derfor er det kanskje dette arbeidet vi aller mest skal være opptatt med å gi til. Men det er viktig at vi gir fordi vi er forvaltere. Med dette har vi også berørt en tredje grunn til at vi skal gi. Vi skal være med å gi for å komme trengende eller lidende mennesker til hjelp. Det er så mye nød i verden. Det er så mange mennesker som lider. Det er så mange som mangler det mest nødvendige, alt det som vi i vårt velstandssamfunn regner som en selvfølge, og som vi nyter frukten av hver eneste dag, uten ofte å tenke på det. Mat, klær, hus og hjem, arbeid og venner, fred og demokrati, trosfrihet og forkynnelse av evangeliet. Det er så mange som mangler alt det vi har. Jeg tror aldri vi leser i Bibelen at Jesus en gang gikk forbi et lidende, trengende menneske. Det skulle heller ikke du og jeg gjøre. Og en av måtene å komme lidende eller trengende mennesker til hjelp på, er nettopp ved å være med å gi. Dette er ikke den eneste måten. Kanskje er det heller ikke den viktigste. Men du verden hvor viktig det likevel er, at vi står sammen, løfter i flokk, og virkelig gir. Å legge merke til den fattige enken er en stor inspirasjon. Selve beløpet hun ga er ikke til å bli imponert av, men imponert og grepet kan vi bli når vi oppdager at den vesle summen hun ga, det var faktisk alt hun eide. Er det ikke slik også i dag forresten? Pensjonistene våre, de er på givertoppen, selv om mange av dem kanskje er de som har minst å rutte med. La oss ikke alltid stille oss blinde på gavens størrelse. La oss heller være opptatt med å gi hver enkelt av oss, så vi virkelig kjenner det. Og så det fjerde, og dette er også en viktig grunn til å gi, det er noe som heter Guds velsignelse. Hva var det Jesus selv sa? Det er saligere å gi enn å ta. Og en annen gang sa han, gi, så skal dere gis. Jeg tenker på et utrolig sterkt ord fra profeten Malakias til Israelsfolket, knyttet nettopp til det å gi tiende. Det er et flott ord, som jeg tror kan være godt å lese, også for deg og meg i dag. Hør på dette. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. Himmelens sluser, sto det her i Malakias 3:10, og disse himmelens sluser, de åpnes opp når folk gir, for at Guds rike velsignelse skal øses ut over disse givernes liv og hverdag. Jeg vet ikke om du lengter etter et rikere kristenliv, med en enda større erfaring av Guds velsignelse. Hvis du gjør det, så er dette en vei å gå. Du skal bli enda mer opptatt med å gi, både av deg selv og alt det du eier, inkludert dine penger. Også dette er en av givertjenestens store hemmeligheter. Ingen blir fattig av å gi. Det skal Guds velsignelse sørge for. Men hvordan skal vi så gi? Hvordan skal vi organisere vår givertjeneste i praksis, helt konkret? Ja, også her kommer Bibelen oss til hjelp. Nå skal du bare høre. Israelittene, de hadde en ordning med å gi tiende. Altså 10% av sin inntekt eller sitt innkomme. Og det praktiserte de trofast, alle de som ville innrette sitt liv etter Guds ord. Som kristne
vi ikke pålagt å gi tiende. Og fremstiller noen det som et krav på Guds vegne, så sier de mer enn det Gud selv sier. Men når det er sagt, dette kan jo være en konkret og god måte å gjøre det på også for oss, ikke som tvang, men som en frivillig ordning. Gi 10% av din inntekt som fast ordning fra måned til måned. Slik får du i alle fall orden på din givertjeneste. Og det er dette det nye testamentet er bevisst på, nemlig at en i alle fall skal ha orden på og bevissthet om sin givertjeneste. Hør hva Paulus sier i 1. Korinterbrev 16, i det andre verset. På den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. Dette forteller om regelmessighet, om orden og bevissthet. Vi kan gjerne bruke lønningsdagen som vår faste dag. Og så i 2. Korinterbrev 9, vers 6 og 7, sier Paulus det slik. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så bruker Paulus hele to kapitler i 2. Korinterbrev til å tale om dette med givertjeneste. Kanskje du skulle lese igjennom disse kapitlene i sammenheng? Her får du i alle fall se inn i den velsignelsen det er å få være med virkelig å gi. Av og til hører vi møteledere som står fram og nesten ber om unnskyldning for at en må ta opp en gave eller en kollekt til det kristne arbeidet. Det må være noe av det mest misforståtte som finnes. Givertjeneste hører til et normalt kristenliv, og det hører hjemme i et normalt forsamlingsliv. Det er da ingen grunn til å be om unnskyldning for noe som Gud har knyttet så store løfter om velsignelse til, som dette med givertjeneste. Helt til slutt. Jesus legger merke til denne fattige enken av en grunn til. Sjelden hadde han møtt et menneske som til de grader minnet han om hans egen far. Det var som denne fattige enken hadde hans egen fars karakteristiske ansiktstrekk. Om denne enken sto det jo, hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Og er det én ting som kjennetegner Gud, Bibelens Gud, vår Gud, ja, så er det dette. Han gav alt. Jeg synes Paulus sier dette så fint i Romerbrevet 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Ingen har praktisert givertjeneste som Gud selv gjorde det. Ingen har gitt så det virkelig kjentes som Gud selv. Ja, for han ga oss det kjæreste han eide, han ga oss sin egen sønn, og han kjente det da han ga, helt inn i djupet av sitt hjerte. Sliter du med å få orden på din givertjeneste? Synes du det er vanskelig å høre om den fattige enken og gjøre det som hun gjorde? Da har jeg ett enkelt råd å gi deg. Prøv å få øye på Guds store offer. Prøv å feste blikket på det Gud gjorde da han ga sin sønn helt inn i døden for å frelse slike som deg og meg. Og se så lenge at det begynner å gripe ditt hjerte. Så kan du siden spørre, hvordan kan jeg være med å gi noe tilbake til han? Kanskje du i dag skulle begynne med å feste blikket på dette bibelordet som er gitt oss i 2. Korinterbrev 8:9, et nydelig ord. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.
Her lærer I alle fall du og jeg virkelig hva givertjeneste for noe.

Du har lyttet til en program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post bmlalfakrøll p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Tenk at det at noen soner en plass, eller dekker opp, eller liksom. Har man noen fotball å gjøre, liksom.
2: Soning, det da skal du gjøre opp en straff for noe galt du har gjort.
3: En god forklaring av hva soning er den siste her, Jonny.
4: Ja, det kjenner vi oss igjen i når det gjelder vanlig bruk av ordet soning i samfunnet. Det er en del mennesker som må sitte i fengsel og sone den straffen som de er blitt idømt, ifølge norsk lov.
3: Men hva betyr soning i bibelsk sammenheng?
4: Ja, der har det jo med dette å gjøre opp for det gale som vi har gjort mot Guds lov, og det som Bibelen da kaller for synd. Men det er en vesentlig forskjell mellom soning i vanlig norsk betydning, samfunnsmessig betydning, og i bibelsk forstand, for i forhold til Gud, så er det umulig for oss å sone våre synder. Vi er som syndere kommet inn i et så alvorlig forhold til Gud at Bibelen kaller det at vi er åndelig døde. Døden er en følge av synden, og vi vet det at en som er død, han kan ikke lenger gjøre opp for sine synder. Derfor så må det alltid en stedfortreder til for å sone menneskenes synder i forhold til Gud. Det er vårt eneste håp, at en annen tar seg av vår sak.
3: Vi møter uttrykket soning både i det gamle og det nye testamentet. Hvordan blir menneskets synd sonet? Først i det gamle testamentet.
4: Ja, der foregikk det på den måten at et uskyldig dyr fikk overført straffen til en skyldige på seg. Det skjedde gjerne ved håndspåleggelse for å markere at nå blir straffen til en skyldige overført til den uskyldige. Og da måtte dette dyret, det måtte dø, måtte bøte med livet, for det er Guds dom over synden at den som synder, han må dø.

0: nyligste. Og der var det en kiste, ble kalt for paktens ark. Den hadde et lokk, og oppå det lokket var det to kjeruber, engleskikkelser. Det skulle symbolisere Guds jordiske trone. Inne i denne paktkisten, der var lovens to tavler. Loven, den avslører menneskenes synd. Så en gang om året så kom da ypperstepresten inn i det aller helligste med blod av et dyr som var blitt offret. Så stenket han dette blodet på lokket, på soningsstedet, på soningslokket. Og slik at når Gud da skulle se menneskenes synd, så kom altså blodet imellom som et dekke over synden. Og det betyr faktisk ordet sone, det betyr å dekke til. Blodet, det vitnet om at en dødsdom allerede var fullbyrdet for de synder som menneskene hadde gjort, og dermed så kunne Gud tilgi Israelsfolkets synder, og de kunne få gå fri. Jeg synes det er et veldig fint uttrykk for hva soningen er.
1: Men i det nye testamentet så finner du ikke offerdyr. Hvordan blir menneskets synd sona gjort opp der?
0: Jesus, han kalles for Guds lam som bar verdens synd. Døperen Johannes som peker på han slik. Og det var nettopp det som skjedde. Gjennom Jesus så ble Guds sønn menneske. Han ble vår stedfortreder. Han levde vårt liv fullkomment, men samtidig så ble han tilregnet all vår synd og skyld. Og derfor så kunne han ta straffen for våre synder ved sin død på korset. Slik kan vi si at Jesu blod er nå en soning for våre synder. Når Gud skal se oss gjennom Jesus, så ser han oss gjennom Jesu blod, som da er et dekke over de synder som vi har gjort. Slik at hver den som tar sin tilflukt til Jesus, han går fri. Det står så veldig fint i Jesaja 53, det er jo en profeti om dette da. Det står at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det ble oppfylt da Jesus døde på korset, og like før så ropte han ut, det er fullbrakt, det er oppfylt, alt som måtte gjøres for at vår synd skulle bli sonet.
1: Kan vi få til slutt si, hva er soning?
0: Det er at Jesu blod, det vil si hans stedfortredende død, er som et dekke over alle menneskers synder i forhold til Gud og hans dom. Men soningen blir bare gyldig for den som tar sin tilflukt til Jesus. Slik står det i Salme 34, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

Jeg har i løpet av noen program snakket om sorg, og det å være til hjelp I en sorgsituasjon. Vi skal nå I dag runde av det tema. Vi skal snakke litt om mange spørsmål som dukker opp I forbindelse med dødsfall og sorg. Det kan være spørsmål som angår menneskelige forhold, men ikke minst blir spørsmål av religiøs og åndelig karakter også aktuelle.

Det er vel ei mening med det. Det er en kjent tanke for mange som sørger. Av og til så blir det jo sagt av andre, kanskje lite overtenkt. Sørgende har ofte behov for å finne meninger i det som er skjedd. Derfor så blir det stadig gjentatt til spørsmålet, hva er meningen med det her? Hvorfor gjør Gud det her? Men det sier Bibelen lite om. Vi er nå inne på et svært vanskelig spørsmål, der det er viktig å holde balansen. Men Bibelen sier helt klart at Gud har makta her i møte med den vonde djevelen, som vil rive ned og ødelegge det Gud har skapt. Om det kan du lese i Jobbs bok i kapittel 1 fra vers 7-12 og kapittel 2 fra vers 1-7. Men for mange så dukker spørsmålet opp, hvorfor akkurat meg? Hvorfor akkurat oss? Vi tror på Guds omsorg, men det er ikke like enkelt å holde fast på det når lidelsen slår inn med full tyngde. For da er det lettere å spørre, hvor er Gud, og hvordan er virkelig Gud oppi dette? Men i den sammenhengen er det viktig å minne om ei bibelsk sannhet. Vi lever i en verden som er merket av syndefallet, en verden der livet er forvrengt og skadd i forhold til Guds egentlige vilje med oss. Av den grunn så står vi alle i fare for å møte lidelse, uansett hva livssyn vi skulle ha. For en del mennesker ligger jo et annet spørsmål i lufta. Er det som har skjedd ei straff? Riktig nok henger lidelsen sammen med synda sin inntreden i verden, men det ligger på et helt annet plan. Jesus avviser i Johannes evangeliet kapittel 9 at personlig lidelse skulle være straff for personlig synd. Men samtidig som vi sier det, kan det jo være en hjelp for vedkommende å snakke om sin synd. For kanskje er det nettopp gamle, unevnte nederlag og synde som ligger og tærer, og som gir næring til tanken om lidelse og straff. Det er alltid viktig og på sikt godt å få snakke om det som ligger og gnegger.

Men om den kristne trua og Bibelen ikke har tankemessig forklaring på lidelsens gåte og årsak, så har den et håp. Og håpet er knyttet til Jesus Kristus. En gang skal han komme tilbake igjen og gjøre alle ting nye. Jesus skal gjenopprette Guds skaperverk i all sin herlighet og harmoni. Men det håpet skal heller ikke misbrukes i en sorgsituasjon. For det må være tillatt å sørge. Og det er nødvendig å si, for det er kristne miljø der forkynnelse i den grad understreker gleden ved at den kristen går hjem til Gud, slik at mange føler at de ikke får rom for å sørge. Gleden over at den kristen har fullført løpet og bevart trua, kan nok lindre sorga, og den hører med. Men sorga og sakne kan samtidig være ubeskrivelig stort, og det må en få lov å erkjenne og føle. Og sorga, den må gjennomleves. Når en kristen dør, når et menneske dør i trua på Jesus Kristus, så skal vi få lov å sørge med håp. For Bibelen gir oss håp. Det står slik, for så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal òg Gud ved Jesus føre deg avsovna sammen med han. Dette sier vi dykk med et ord fra Herren. Vi som nå lever og vært att til det Herren kjem, skal ikke komme i førevegen for deg som avsovna. For når det bydande roper lyer, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, da skal Herren sjølv stiga ned fra himmelen. Og de som døde i trua på Kristus skal først stå opp, så skal vi som har vært att og ennå lever, sammen med deg rykkast opp i skyene i lufta og møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøysta hverandre med disse orda, sier apostelen Paulus i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 14 og videre.

Det vondt å skilles ifra en som en glad i. Men samtidig som vi erkjenner de vonde følelsene og gir rom for sorgen, så skal vi også få se fram til et liv på en ny jord og en ny himmel. Vi må heller ikke bagatellisere angsten for døden, for vi kan ikke komme unna at døden vår siste fiende. Men samtidig så sier Gud at han ikke vil la oss gå alene gjennom døden. I Salme 23 står det slik: «Om jeg så går i dødsskuggens dal, åttes jeg ikke for noe vondt, for du er med meg.» Det kristne håp er ikke en drøm eller en flukt inn i framtiden, og en passiv resignering overfor det som skjer her og nå. Nei, framtidshåpet var tenkt til å gi oss mot og kraft allerede her og nå, inn i livet. For det håp det her er snakk om, er ikke et håp om at alt kanskje blir bedre i morgen. Det er heller ikke et håp som bare er knytt til en fjern framtid, men det er et håp som er knyttet til Kristus, som vil gi Guds kjærlighet og omsorg til oss her og nå.

Vi skal nå høre Helge og Elisabeth Lindhjem synge I dag hjelper Herren. Tekst og melodi av Sigurd Lunde.

mye av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

0: Noen vi opplevde at en ektefelle stakk av, for eksempel. Du var kanskje tro mot han i alle år, jobbet kanskje mens han studerte, sleit for at de skulle få det godt sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han gikk ut i jobb. Kanskje han var ute og reiste en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant en annen og sterk.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef var kastet i fengsel totalt uten grunn. Han var utsett for falske rykter og usanne påstander. Og som resultat var han blitt kastet i fengsel. Men Gud var hos han i fengselet. Det at en blir utsatt for urett og mishandling og rykte, eller hva det skulle være, betyr ikke at Gud ikke er med. Faktisk opplevde Josef Gud mye mer virkelig og nær enn han hadde opplevd noen gang tidligere i livet. Og nå blir han brukt i fengsel, blant annet overfor to andre fanger. Den ene hadde vært munnskjenk for selveste kongen i Egypt, farao. En munnskjenk var en som smakte på vinen og maten før kongen drakk eller spiste den. Hvis den var forgiftet, ville munnskjenken dø, og kongen bli advart før han åd eller drakk. En munnskjenk hadde et svært nært forhold til kongen. Han var ofte også kongens personlige rådgiver. Det var en veldig tiltrådt stilling på slottet. Den andre fangen Josef møtte var kongens sjefskokk, eller baker som han ble kalt. Disse to har falt i unåd hos kongen, for grunner som vi ikke får vite. Og i fengselet møtte de Josef. Så leser vi at de to fangene har en drøm om natta, og de er frustrerte fordi de ikke kan finne ut hva drømmen betyr. Vi er i kapittel 40 i første Mosebok, og vi leser fra vers 6. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i Herrens hus: hvorfor ser dere så mismodige ut i dag? Jeg må smile når jeg leser det, for hvis noen hadde hatt grunn til å se mismodig ut, så måtte det vel være Josef. Det var han som hadde litt urett. Det var han som var blitt kastet i fengsel uten grunn. De var der for noe de hadde gjort galt. Og de var der for en kort soning, ser det ut for, i alle fall den ene av dem. For et noen dager blir han sett fri igjen. Josef visste ingenting om hvor lenge han ville bli sikrende der. Kanskje han ville bli sikrende på livstid. Og den anklagen som var sett opp imot han var så alvorlig at han kunne bli henrettet for den. Og han hadde ingen mulighet til å anke eller til å renvaske seg. For det var selveste Potifars hustru som hadde sett ut ryktene om han. Men Josef ser ut til å være mer opptatt av at hans medfanger hadde vondt, enn av at han selv hadde vondt. Han legger straks merke til at de er deprimerte. Og i plassen for å si, hva er det de ser så sure ut for? Synes de at det er noe å klage på det i forhold til meg? I plassen for det så sier han, jeg ser at det er nedtrykte. Hva er det som er i veien? Vil det fortelle meg det? Jeg hørte en historie om Thomas Edison, en sann historie, som sier noe om hva slags holdninger vi velger til vonde ting som skjer i livet. For ofte er det snakk om å velge holdninger. Velge hvordan jeg vil reagere på det som hender, ennå det vonde. For det er det historien om Josef handler om, i forbindelse til slutt. Det handler om en som valgte å ikke bli bitter, som valgte å gå videre, som valgte å glede seg over det som fanns å glede seg over, ennå når han var blitt fratatt alt og sett i et mørkt fengsel. Men tilbake til Edison, han som oppfant elektrisiteten, og forresten tusen andre oppfinnelser i løpet av livet sitt. Sønnen hans er skrevet i bok om sin berømte far. Da han var 67 år gammel, altså den alder der folk pensjonerer seg i Norge i dag, opplevde han at fabrikken hans tok fyr. Alt det han hadde av utstyr og papir og oppfinnelser gikk opp i røyk. Og sønnen beskriver denne hendelsen slik: jeg kunne ikke finne far, og jeg begynte å bli bekymret for ham. Var han så ulykkelig over brannen at han hadde skadet seg? Var han helt nedbrutt og hadde gjemt seg? Hvor var han? Han var jo 67 år gammel,
og det var for sent for ham å starte på nytt, hadde det tatt knekken på ham. Plutselig kommer far løpende mot meg og roper, «Hvor er mor? Spring og finn mor!» Og be henne ta vennene sine med seg. Dette må de få se, for de kommer aldri til å få se en brand som denne. I plassen for å si, «Å Gud, hva galt jeg gjort som fortjener noe slikt på mine gamle dager?» Så roper han, «Hent mor! Hun må få oppleve dette, hun også!» Og så skriver sånn videre, klokka 5:30 neste morgen, da brannen var noenlunde under kontroll, sammenkalte han alle de ansatte på fabrikken. Og det første han sa var, vi bygger den opp igjen. En av dem ble bedt om å få tak i nye maskiner. En annen ble sendt for å få tak i en heisekran. Og samme ettermiddag, mens de forskjellige arbeiderne begynte å komme tilbake med maskiner og utstyr, klar til å sette i gang gjenoppbyggingen, sa plutselig far, «Forresten, har noen et forslag på hvor vi kan få penger fra til å bygge?» Og om kvelden, før han skulle legge seg til å sove, hørte jeg ham si, «Vi skal bygge en enda større og enda bedre fabrikk på de gamle ruinene.» Og med den holdningen krøllet han puten under hodet og la seg til å sove i ruinene. Hva ville du og jeg ha gjort? Få tag i noen nervetabletter. Jeg må ha noe å sove på. Ja, jeg sier ikke noe galt om det å måtte ty til beroligende midler av og til. Jeg synes bare det er så herlig å møte mennesker av og til som er annerledes enn meg og de fleste. Som ser muligheten, der vi ser problemer. Som ser fremover, der vi ser tilbake. Som ser oppover, der vi ser nedover. Og det er noe av den holdningen jeg finner hos Josef. Han står opp om morgenen i dette fengselet som han aldri skulle ha vært i. Og han treffer sine medfanger og han sier, «God morgen, hvordan heter det i dag?» Det ser så trist ut. Hva er det som er i veien? Og de forteller om noe forferdelig som er hendt. Og hva er det som er så forferdelig? Jo, at de har drømt så rart, og kan ikke finne ut hva traumene betyr. Og de er så deprimerte at Josef kan se det på ansiktene deres, med det samme han møter de. Jeg mener, hva er en uklar drøm? I forhold til å bli berøvd friheten og kastet i fengsel på falske rykte. Hvem skulle ha mest grunn til å være deprimert, til å sette seg ned og sture resten av livet, enn Josef? Men han er den som oppmuntrer de deprimerte, og går inn i det de opplever som et stort problem. Og hvis du husker historien om Josef, så husker du at han er vært borte i drauma før, og at han ikke hatt så veldig gode erfaringer med å beskjeftige seg for mye med drauma. Det var jo på grunn av noen drauma at han ble hatet av brødrene sine, og ble solgt som slave til Egypt. Du kunne kanskje vente at han ville si, «Ingen mer drauma for meg, please. Jeg er ferdig med drauma og drømmerier. Jeg har hatt nok av det. Jeg vil ikke ha noen verdens ting med drauma å gjøre mer. Jeg får angst bare du nevner ordet draum.» Men Josef er ikke gjemt på vonde minnene. Han er så åpen og fri. «Drauma», sa det drauma. «Hva er det du drømt for noe?» Han hører på draumaen og han sier, «La oss gå til Gud med deg. Gud er den eneste som kan tolke fremtiden for oss og si hva som skal skje. La oss involvere Gud i det. La meg vise dere hvor stor min Gud er.» Og munnskjenken forteller sin drøm, og Josef tolker den for han. Om 3 dager skal munnskjenken settes inn i stillingen igjen, og få tilbake jobben, og bli sett fri fra fengselet. Og så legger Josef til, «Bare du nå ville huske på meg, når det går deg godt. Vær snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset. For jeg er stjålet fra Hebrealandet.
og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for. Det viser at Josef ikke var noen følelsesløs ånd som liksom nøyd tida i fengsel. Han ville ut av det. Han lengta etter friheten like sterk som de andre. Han var et sant menneske, som ikke sette det minste pris på å bli fråtatt friheten, eller bli baksnakket og løye på. Han lei av det, av Josef. Men samtidig valgte han å leide etter de lysstrimle som måtte finnes i fengselet, og gjøre hverdagen så lys som mulig, og leve de dagene han var der, og tjene Gud der, selv om han lengta etter noe annet, og håpte på noe annet. Han visste at ingen sto nærmere kongen enn hans munnskjenk, og at nettopp munnskjenken var den som kunne legge inn et godt ord for han når han kom ut, og som kanskje kunne føre til at han fikk friheten tilbake. Vel, munnskjenken slipper fri, og er tilbake i jobben sin etter 3 dager. Se Josefes båd. Og Josef går inn i fengsel og tenker, nå er min sjanse kommet. Nå kommer min venn til å fortelle om meg for farao. Hva jeg har gjort for han. Og de kommer og henter meg og gir meg oppreisning. Men hør hva som står i vers 23. Men munnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Og Josef går der inn i fengselet og venter forgjeves. I 2 år går han der, og hører ingenting. Hvorfor kommer de ikke og henter meg? Jeg har tjent Gud her trofast i denne tida. Jeg har hjulpet mennesker, oppmuntret de, veileder de, og til og med hjulpet de ut av fengselet. Jeg stolte på de. Hvorfor skjer der ingenting? Hvorfor skal jeg fortsatt gå her? Har de glemt meg? Har de glemt det gode jeg gjorde? Har de sviktet meg? Har de ikke nått frem med det? Ja, det var akkurat det de hadde sviktet han. Og det var en venn som hadde sviktet. En som Josef hadde hjulpet. Og så forsvinner han bare, og tenker kun på seg selv. Og Josef sitter tilbake. Noen av dere har opplevd det. Ikke at det har sådd i Egyptes fengsel, men noen har opplevd at en ektefelle for eksempel stakk av. Du var kanskje trofast i moderen i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at det skulle komme godt ut av det og få et godt liv i sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han fikk være ute i jobb, og kanskje ute og reise en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant ei annen og stakk. De fleste av oss er opplevd å bli sviktet av mennesker som vi trodde var venner. Det er vel noe av det smerteligste som vi kan oppleve. Noen av dere har opplevd falske rykter og falske anklager. Og på toppen av det hele har dere opplevd at gamle venner har sluttet å komme. De unngår deg, som du skulle være spedalsk. De heller seg borte, og du har begynt å miste troen på mennesket. Ja, vi har vel opplevd noe av det, alle. Mennesket er ikke så mye å stole på. De du stolte mest på kan være de som skuffer deg mest. Slik var det for Josef. Men gjennom det lærte han noe. Han lærte at skulle han stole på noen i fremtiden, skulle han betro seg til noen og bygge på noen, så måtte det være Gud. For det syvende og sist er det bare Gud du kan stole fullt og helt på. Ingen er som Gud, står der i Bibelen, og det har livet lært noen av oss. Gud er til stole på. Og når munnskjenken hadde forlatt fengselet og glemt Josef som hjalp han ut av det, så var Gud der fremdeles, og han var ikke ferdig med Josef. Han arbeidde med en mye større plan, som ikke var avhengig av upålidelige mennesker. Den tok litt tid, riktig nok, men når Gud arbeider går det alltid fremover, og
og han skuffet aldri. Det skal vi se etter hvert i denne nydelige historien om Josef. Christian Reger er navnet på en mann som tilbrakte 4 år i tysk fangeleir, ifra 1942 til 45. Helt uforskyldt. Hans forbrytelse var at han var medlem av ei bekjennelseskirke som var imot nazismen. Og organisten i kirka, som han trodde var en venn, anga han, og han ble sendt i fangeleir. Han fortalte av og til om det vonde han opplevde i fangeleiren. Men han sluttet aldri med det. Han la alltid til hvor trofast og god Gud hadde vært mot han i de årene, og hvor Gud hadde vært der hele tiden og holdt han oppe. Etter en måned i fengselet begynte Reger faktisk å forbanne Gud. Han hadde gitt opp all tro på en kjærlig Gud. Men så hendte det noe i juni, eller juli var det, 1941, som forandret hans tvil til tro. Fangene fikk ta imot kun 1 brev i måneden, og nøyaktig 1 måned etter arrestasjon mottok Reger sitt 1. brev fra kona si, der hun fortalte om familien, om barna og om hennes kjærlighet for han. Og på slutten av brevet var det skrevet en bibelhenvisning, Apostelgjerningene 4, vers 26-29, der det står: «Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by, mot din hellige tjener, Jesus, ham som du salvet.» Og i vers 29: «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.» Den samme ettermiddagen skulle Reger til forhør, en fryktelig opplevelse for fangene i dette berykta fengselet. For hvis han lot seg presse til å angi noen av sine medkristne, antinazistiske venner, ville de bli drept. På den andre siden, hvis han tittet, ville han bli torturert. Men bibelverset betydde ikke så mye for ham akkurat da. Han så ikke helt sammenhengen. Han satt og ventet i venterommet utenfor forhørssalen. Han skalv. Døra gikk opp, og en prest, som også var fange, kom ut ifra forhør. Uten å se på Reger, og uten ei mine i ansiktet, gikk han forbi Reger og stakk noe ned i lommen hans i det han passerte. Han fikk ikke tid å se på det, hva det var, før han selv ble hentet inn i forhørsrommet. Forhøret gikk greit den dagen. Da han kom tilbake til brakka, svettet han fremdeles av spenning. Han stakk hånda ned i lommen for å dra opp et lommetørkle, og kjente plutselig den lille øsja som var blitt stukken ned der, men som han allerede hadde glemt. Han tok den opp. Det var ei fyrstikk øsja. Han åpnet den, og inni den lå en krølla papirbete. Han bretta den ut, og der sto Apostelgjerningene 4, 26-29. Og han forteller: «For meg var det intet mindre enn et under, et budskap fra Gud. 2 ganger i løpet av samme dag hadde jeg fått det samme ordet fra 2 forskjellige mennesker som ikke visste om hverandre. Det var som Gud ville vise meg at han fremdeles lever, og at han var med meg, og ville gi meg den styrke og visdom jeg trengte til enhver tid.» Ja, du som sitter i fengsel, et eller annet slags fengsel, enten emosjonelt eller fysisk, om du kunne høre det i dag: Gud har ikke forlatt deg. Han vet akkurat hvordan du har det. Kanskje dette programmet er det budskapet han sender til deg i dag, for å fortelle deg at han lever, og han er med deg. Det er folk før som jeg så de spørgjene i det mørke fengselet. De kan ikke forstå hvorfor de skal være der, hvorfor de skal ha det slik. Og de er kanskje blitt sviktet av mennesker de stolte på. Da har jeg lyst til å si deg: da
Det er i hvert fall en som ikke har sviktet deg, og som aldri kommer til å svikte deg. For ingen er som Gud. Han er hos deg nå, og han arbeider med en plan for å få deg ut av fengselet du er i. Josef kom ut igjen, og Josef fikk friheten igjen, selv om han måtte vente lenger enn han setter pris på. Og det skal vi se mer på neste gang. Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Han kunne ha sagt, «Dette kan ikke jeg gjøre noe med». Men det sa han ikke, en funksjonshemmet mann. Fra vinduet sitt så han en kvinne som kjempet med vannmassene og holdt på å drukne. Han fikk tak i stokkene sine og stavret seg fram så fort han kunne, ut i vannet. Stokkene sank ned i mudderet, og han holdt på å miste den ene. Men nå var han bare 10 meter unna kvinnen som plasket fortvilet i vannet. «Jeg orker ikke å leve lenger. La meg være i fred. Jeg vil dø», ropte hun. Men han sa rolig, «Se på meg. Jeg er en krøpling.» Ja, han brukte det uttrykket om seg selv. «Jeg er avhengig av 2 stokker. Se på meg.» I et langt minutt stirret hun på ham, så vasset hun langsomt inn mot land. Han som bare så vidt klarte å hjelpe seg selv, kom for å hjelpe henne, som ikke hadde mer mot på livet. Det viser hvordan også den svake kan bli til hjelp. Apostelen Paulus sa om seg selv, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.» Ja, han kunne si, «Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere.» Jesus selv trådte heller ikke fram på en imponerende måte. Født i en stall, lagt i en krybbe, opplært som tømmermann, ridende på et esel inn i Jerusalem, død på et kors. De på hjemstedet foraktet ham. Disiplene hans misforsto ham. Han kunne lett ha sagt, «Dette kan ikke jeg gjøre noe med.» Men lydig gikk han Guds vei. Så ble han reist opp fra de døde, og nå sitter han ved Guds trone. Jesus elsker å bruke dem som er svake og små til å gjøre sine gjerninger her i verden. Derfor vil jeg utfordre deg til å melde deg til tjeneste for Jesus. Når den hjelpeløse melder seg for deg, kan du hjelpe? Når noen ber om din tid til søndagsskole eller ungdomsarbeid, hjelp i bedehus eller forsamling, givertjeneste eller bønnetjeneste, hva svarer du? Har du sagt til deg selv, «Dette klarer jeg ikke, jeg er for svak»? Svakheten er din styrke. Det lærer vi av Jesus, Paulus og mange andre av de største i Guds rike, lærer vi det av. «Når jeg er svak, da er jeg sterk», skrev Paulus. «For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene», står det. Jeg synes det er ufattelig stort å få tjene en slik Herre som Jesus er.

Den skotske kirkelederen John Knox sa: «Ingen andre i verden har, eller har hatt, en slik plass i hjertene som Jesus. Andre guder og herrer kan ha blitt like ivrig tilbedt, men ingen andre er blitt så høyt elsket.» Jesus viste en kjærlighet så sterk at han var villig til å dø for sine venner. Og vennene var ikke bare de vellykkede, han viste spesiell omsorg for de fattige, de hjelpeløse, de syke og sørgende, dem som få ville ha noe med å gjøre. Han ga hele seg til hvert enkelt av sine barn. Han deler ikke ut av seg selv, så hver enkelt får en liten del. Nei, til hver enkelt gir han seg selv helt og fullt, som om det ikke fantes noen andre å dele med. Hele rikdommen eier de. Hele Guds rike får de del i. Han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa: «Salige er dere fattige, for Guds rike er

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. juni. Tekstord er hentet fra Matteus 6, og det 26. verset lyder slik: Se på fuglene under himlen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Rosenius sier: For uerfarne godværsseilere som ingen nød kjenner, og for levende Guds barn, som har all sin trøst i ordet, er det ikke nødvendig med denne utleggelsen. Men når en kristen kommer til det punkt i mørke og anfektelse at han tviler på alt Guds ord, da viser Herren ham skapelsens verk, som det ikke er nødvendig bare å tro, for den kan en se med øynene. Du har kanskje legemlige problemer? Da sier Herren: Se på fuglene under himmelen. Deres himmelske far gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Kan du tro Gud sørger for de små ubetydelige fuglene, men glemmer å hjelpe menneskene? De er jo hans mest dyrebare og herligste skapninger, som ble skapt i Guds bilde til barn og arvinger, og som hersker over både fugler og dyr. Skulle Gud kunne glemme menneskene? Se på liljene på marken. Salomo, i all sin herlighet, var ikke kledd som en av dem. Når nå Gud kler gresset på marken, som bare står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere som er Guds slekt? Å, dere lite troende! Har du frykt for onde mennesker, så husk hva Herren sier: Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt? Og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje. Dere er mer verd enn mange spurver. Til og med alle hårene på hodet deres er telt. Vær derfor ikke redde. Du tror kanskje Gud har glemt deg? Det gjelder en spesiell sak hvor du føler deg fullstendig hjelpeløs. Du har ikke mulighet for selv å løse problemet, og i hele verden finnes det ingen andre som kan løse dette. Du har ropt til Gud, til du er både hes og trøtt, men alt synes å være like forgjeves.

skjuler han seg for deg, din underlige, men likevel trofaste Gud. Forutsatt at du ikke i kampen samtidig strir imot Gud, og mot slik han vil føre deg. Det skjer når du for eksempel ber om kraft til helliggjørelse før du er blitt født på ny, og lever på uforskyldt nåde, eller du ber om det du trenger til å leve av, uten selv å ville arbeide, og så videre. Forutsatt altså at du søker hjelpen på rett måte, så er det fullstendig umulig at Gud ikke skulle gi deg alt som er det beste, og til nytte for deg. Tror du Herrens arm er blitt kort, så han ikke lenger kan hjelpe? Han som har skapt øyet, skulle han ikke kunne se selv og se din nød? Han som skapte øret, skulle han ikke selv kunne høre? Han som passer på fuglene, skulle han ikke bry seg om deg? Tenk grundig over Kristi eget spørsmål. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Og frelsens løfte om at dere er mer verd enn mange spurver. Tenk dette, sier Herren selv. Ja, slik må også Kristus ha sett det, han som kjøpte oss så dyrt med sitt blod. Dere er mer verd enn mange spurver. Og nå har han altså all mulig omsorg for spurvene. Skulle han da kunne glemme deg? Du sier, «Å, jeg har syndet, og nå rammer det meg bare det jeg har fortjent. Han har med all mulig rett forlatt meg.» Men kjære deg, er det slik at Gud gjør med oss etter våre synder? Han som utvalgte oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, han som i Kristus forsonte verden med seg selv, mens vi ennå var uvenner, da vi ingen forsoning hadde, uten at noen ba ham, skulle han da nå gjøre med oss etter våre synder? Skulle vi nå bestå for Gud etter vår egen rettferdighet? Ja, da ble intet kjød frelst. Da ville vi ikke få om det, så bare var den eneste dråpe vann vi ba om. Men nå er vi tvert imot, hvert eneste øyeblikk omgitt av Guds utallige velgjerninger. Så bør vi da, av det vi ser, lære oss å tro også det vi ikke ser. Med blikket festet på skapelsens storverk, skal vi da også på samme måte forkaste fornuftens frekkhet når den vil trette med Gud, når den vil overprøve hans ord og verk og sette spørsmålstegn ved alt den ikke forstår. En av Bibelens fromme menn som det ikke fantes maken til i hele landet, falt en gang nettopp i den fristelsen. Da spurte Herren ham, «Si meg, er du virkelig så klok? Hvor var du da jeg la grunnvollene for jorden? Vet du hvem som fastsatte målene for den? Hvor var du da morgenstjernene sammen lovpriste meg, og alle Guds barn ropte av fryd? Hvem stengte havet inne bak sine dører da det brøt fram og rant ut fra mors liv? Har dødens porter noen gang åpnet seg for deg? Eller har du sett portene til dødens mørke? Hvor er veien til lysets bolig? Og mørke, hvor har det sitt sted? Kan du binde sammen sjustjernes bånd og løse Orions lenker? Kjenner du himmelens lov?

du fastsätter dens herredöme över jorden. Slike spørsmål bør en prøve seg på, når en begynner å ville overprøve Guds ord, og der er noe en ikke forstår. Da vil en snart foretrekke å la den virksomheten ligge. Da sier vi i stedet, «Tal, Herre, din tjener hører.» Da har vi fått det rette utbytte av å studere skapelsens historie.

0: Hva budskapen til truende menneske i anfekting og smerte for sitt trus skuld? Svaret kan du oftast merke deg som selve testen på den bibelske sanninga. Gud vil gi deg lykke. Han fører deg på sigerens sterke veg, sier Somme. Slik og lignende svar røper lite kontakt med Bibelens åpenbæring av Guds leying av sine barn. I dagens bibelord er vi i Smyrna. Tidlig i forsamlingas historie ble deres leier brent på bålet. Polikarp gikk opp i flammene. Han kunne ikke forlate Herren som hadde bevart han til det siste. Smyrna sine trengsler er ikke borte fra dagens vær. Truas folk møter fremdeles spott og vondsinna rykte. Djevelen kaster fortsatt i fengsel for truas skuld. Herren forlet ikke sine i trengslene. Det er dagens budskap. Han vet om trengslene dine. Han kjenner hele situasjonen. Du er ikke borte fra hans omsorg. Du er slett ikke så ensam som du opplever det. Jesus har også mer å si deg til trøst. Trengslene er ikke det siste. Herren som tillet liding for sine barn, ser selv både grense og sluttstrek. I dag møter Herren deg med ord til trøst og glede. Trengslene er kortvarige, mot den herligdommen du vil erfare med han. Derfor er du rik i Gud. Theodor Wilhelm Oldenburg syngde slik. Før meg kun hvor døden truer, før meg gjennom trengslers luer, gjennom storm på ville hav. Som du vil, o Jesus kjære, bare du, ja du, vil være selv min sterke støttestav.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Salmenes bok lovpriser Gud for hans suverene skapergjerning, og egentlig er hovedpoenget at Gud fortsatt skaper alle ting, gjennom sine livslover. Han oppholder alle ting ved sin skaperkraft. Du og jeg er små kryp som han holder oppe med sin allmektige skaperhånd. Men aller sterkest i salmene er omtalen av Guds inngrep som frelser og frigjører. Gjennom folkets historie. Igjen og igjen leser vi om det i salmenes bok. Gud er frelseshistoriens Gud, den historien Gud både var initiativtaker til, ved å kalle Abraham, og fører av, ved å la Israels folket havne i Egypt og forløses ifra trellekår ved Guds store frelsesgjerninger. En av de aller sterkeste salmene om dette er en Asaf-salme. Der trer Gud fram gjennom en poetisk historiefortelling, suveren i sin frelsesgjerning. Han førte sitt folk med sterk hånd og strak arm ut fra trellekåret i Egypt, gjennom Sivhavet, gjennom ørkentida og inn i løftets land. Her er en målrettet frelseshandling med folket, og den ender i det landet han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Men det er ofte disse salmenes dystre tema, at folket glemte Guds gjerninger, trossa Guds lover, bøyde seg ikke for hans hellighet, overså hans storhet, ga seg selv ære, smakte igjen og igjen på fremmed religiøsitet, tvert imot hans bud, og imot de erfaringer de egentlig har gjort med Gud. Og dette veves inn i historiesalmene. Hør Asafs ord fra salme 78, 12-25, skal vi ta deler av. De glemte hans store gjerninger, og de undrene som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold, og ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke, som var store vanndyp. Lot bekket springe fram av klippen, og vann flyte ned som strømmer. Men de fortsatte å synde mot ham, og var stadig gjenstridige mot den høyeste i ørkenen. To gjennomgående uttrykksmåter ser vi her. Han gjorde, Gud gjorde, men de. Gud handla i barmhjertighet, men de glemte ham. De satte seg opp imot han. Da grep Gud inn med dommens ord og dommens handlinger. Han er frelseshistoriens Gud som fører folk igjennom krisene. Han er undergjerningenes Gud som lar Exodus bli erfart virkelighet, men han er også dommens Gud, dom over egypternes grusomme behandling, dom over sitt eget folks trass og ulydighet. Samtidig understreker Asaf noe underlig ved Gud. Den erfaringen han selv har gjort med Gud i sitt personlige liv, den kunne han se i gudsfolkets historie. Guds barmhjertighet slår igjennom straks han merker angersropet. Men han er barmhjertig, står det i salmen. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort, og lot ikke all sin harme bryte fram, for han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Men så går historien i sykluser, hvor ofte de var gjenstridige mot ham i ørkenen. De gjorde ham sorg i ødemarken, de fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. Og så måtte Gud straffe dem. Han overga sitt folk til sverdet og ble harm på sin arv. Ild fortærte dets unge menn, og jomfruene fikk ingen bryllupssang. 78 vers 62 og 63. Men hør, da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner fra vinen. Og så kulminerer hans frelseshandling i følgende. Han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra sauekveen. Han gjette sauene som ga melk, men han satte ham til hyrde for Jakob sitt folk, for Israel sin arv. GT er en historiebok, en handlingenes bok. Også i salmene er GT en undervisning i historie, ved å gjenfortelle det som skjedde. Vi ser folkets historie fra Guds synsvinkel. Vi ser hans rystende hellighet som reagerer på synd og på de harde sinn og de stive nakka, og vi ser hans ufattelige barmhjertighet i det at han med sterk hånd og strak arm griper inn i folkets nød helt ufortjent. I Asaf-salmen blir dette en undervisning om troens liv, også for oss kristne, for frelseshistorien bryter fram med sitt klimaks i Jesus, og vi har lært å kjenne den hyrden som hyrden David var forbilde på. Den gode hyrde, Jesus, som vi leste om her i salmen. Egentlig. Og vi møter Gud i hans ord, gjennom loven som anklager oss, og evangeliet om Jesus, som gir oss Guds store barmhjertighet. Også Guds historie med folket omkring Israel ble noen ganger til undervisning for oss. Det ser vi også i disse salmene om frelseshistorien. Men vi kan ta et eksempel fra Jonas' bok. Guds dom over Ninive ble forkynt ved profeten Jonas. Men da folket i byen ydmyket seg og ropte om nåde, erfarte de en ufortjent barmhjertighet. Gud er frelsens Gud. Dette fikk Jonas erfare, og dette har han synget om i salmene, for eksempel i Asaf-salmene. Guds barmhjertighet avspeiles enda til i hans handlinger blant hedningefolka. Jonas var trassig mot Gud den gangen, men han fikk en lærepenge, han fikk lære dette her. For oss blir det en oppmuntring til å være med og virkeliggjøre Guds frelseshistorie gjennom den kristne misjon blant folkeslaga. Her en liten sang fra en musical om Jonas, der vi ser at Gud forbarmer seg over Ninive. Gud vil ingen synderes dom eller død, som roper til ham om nåde. Han hører titusene stemmer i nød, som føler seg rammet av ordet som lød, og lar barmhjertigheten få råde. Hans store langmodighet varer ved, den mangler på jorden sin like. Han dømte sønnen i alle sted, og stiftet på korset en evig fred, opprettet et nåderike. For sønnen tok verdens synder på seg, begrov dem i påskehagen, tok dødsrikets nøkler med på sin vei, i triumf han seiret for deg og for meg, og oppsto på tredje dagen. Gud åpnet den tredje dagen, den grav som var stengt og forseglet, og kom oss i møte med fred. Det er det store i den kristne visjonen overfor folkeslaga. Da virkeliggjør Gud sin rolle som frelseshistoriens Gud. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder i Orden Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden fikk en forretningsmann høre om en eldre enke som ikke hadde råd til å betale husleien sin. Han syntes synd på henne og kontaktet noen venner og ba dem bli med på en spleis så de kunne betale husleien for henne. Jo, de fikk samlet nok til 2 måneders husleie. Han dro avsted til leiligheten til enken for å gi henne pengene. Han banket på, men fikk ikke noe svar. Han banket både 2, 3 og 4 ganger, og han visste at hun var inne, men han fikk altså ikke noe svar. Og dermed så han ikke noen annen mulighet enn å vende hjem. Et par dager etter så han henne i byen. Hun sto på fortauet og virket fortvilet. Forretningsmannen gikk bort til henne og sa, «Noen venner og jeg har funnet ut hvordan du har det. Vi vil gjerne hjelpe deg. Vi har nok penger til husleie i 2 måneder. Jeg kom til huset ditt i forgårs for å overlevere pengene. Jeg banket på flere ganger, men fikk ikke noe svar.» Kvinnen pustet dypt, la hånden på pannen og sa, «Å, jeg trodde det var huseieren som kom for å kaste meg ut.» Er det ikke typisk? Har vi det vondt, så har vi lett for å tenke det verste. Mange tror også at Gud først og fremst er den strenge dommeren som påpeker hva vi har gjort galt, vil kaste oss ut eller hevne seg på oss. Men den som banker på er kanskje tvert imot barmhjertigheten, Guds godhet. Barmhjertighet, det er et vakkert ord og en storartet verdi. Det er både hjerte og barm i selve ordet. Det er fullt av gode følelser. Sympati ser og sier, «Jeg er lei meg», men barmhjertigheten ser og hvisker, «Jeg vil hjelpe deg». Medlidenheten gråter og løper, men barmhjertigheten hjelper og blir. Det fineste de gamle romere kunne si om Gud var at han var apatheia, som betyr uten følelser, upåvirkelig, indifferent. Hvor stikk i strid med dette er den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Han er den barmhjertige. Og som han er barmhjertig, skal vi være barmhjertige. Martin Luther var ofte praktisk da han snakket om gode kristne dyder. Han skrev, «Herren deler barmhjertigheten i 3 deler, for at vi skal vite hva det går ut på, at vi skal vise vår neste barmhjertighet. For det første, vi skal ikke dømme eller fordømme. For det andre, du skal tilgi din neste når han har gjort deg urett. Og for det tredje, du skal komme den til hjelp som trenger det.» Dette betyr ordet barmhjertighet når det står i Skriften. Og alt må springe fram av et rettskaffent hjerte uten hykleri eller falskhet, og uten å gjøre forskjell på folk, sier Luther. Den første menighet slapp ofte løs en flom av barmhjertighet, i en verden som var preget av hat, fattigdom og rasemotsetninger. Den moderne kirke har altfor ofte sluppet løs en flom av resolusjoner og et ras av bare fine ord. Men Jesus sa, «Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Tenk at at noen soner en plass, eller dekker opp, eller liksom. Har man noen fotball å gjøre, liksom.
2: Soning, det er da skal du gjøre opp en straff for noe galt du har gjort.
3: En god forklaring av hva soning er den siste her, Jonny.
4: Ja, det kjenner vi oss igjen i når det gjelder vanlig bruk av ordet soning i samfunnet. Det er en del mennesker som må sitte i fengsel og sone den straffen som de har blitt idømt, ifølge norsk lov.
3: Men hva betyr soning i bibelsk sammenheng?
4: Ja, der har du jo med ditt å gjøre opp for det gale som vi har gjort mot Guds lov, og det som Bibelen da kaller for synd. Men det er en vesentlig forskjell mellom soning i vanlig norsk betydning, samfunnsmessig betydning, og i bibelsk forstand, for i forhold til Gud så er det umulig for oss å sone våre synder. Vi er som syndere kommet inn i et så alvorlig forhold til Gud at Bibelen kaller det at vi er åndelig døde. Døden er en følge av synden, og vi vet det at en som er død, han kan ikke lenger gjøre opp for sine synder. Derfor så må det alltid en stedfortreder til for å sone menneskenes synder i forhold til Gud. Det er vårt eneste håp, at en annen tar seg av vår sak.
3: Vi møter uttrykket soning både i det gamle og det nye testamentet. Hvordan blir menneskets synd sonet? Først i det gamle testamentet.
4: Ja, der foregikk det på den måten at et uskyldig dyr fikk overført straffen til en skyldige på seg. Det skjedde gjerne ved håndspåleggelse for å markere at nå blir straffen til en skyldige overført til den uskyldige. Og da måtte dette dyret, det måtte dø, måtte bøte med livet, for det er Guds dom over synden at den som synder, han må dø. Nå skjedde det altså gjennom en stedfortreder, og dermed så kunne synderen få tilgivelse og gå fri i dommen. Det kunne skje individuelt, men det blir særlig tydelig på den store forsoningsdagen som fortsatt markeres i Israel på høsten. Nå er det ikke noe tempel der lenger, men den gangen så var det i gammeltestamentlig tid et tabernakel, en telthelligdom, og senere da tempelet. Da gikk ypperstepresten inn i det innerste rommet, det aller helligste, og der var det en kiste, ble kalt for paktens ark. Den hadde et lokk, og oppå det lokket var det to kjeruber, engleskikkelser. Det skulle symbolisere Guds jordiske trone. Inne i denne paktkisten, der var lovens to tavler. Loven, den avslører menneskenes synd. Så en gang om året så kom da ypperstepresten inn i det aller helligste med blod av et dyr som var blitt offret. Så stenket han dette blodet på lokket, på soningsstedet, på soningslokket. Og slik at når Gud da skulle se menneskenes synd, så kom altså blodet imellom som et dekke over synden. Og det betyr faktisk ordet sone, det betyr å dekke til. Blodet, det vitnet om at en dødsdom allerede var fullbyrdet for de synder som menneskene hadde gjort, og dermed så kunne Gud tilgi Israelsfolkets synder, og de kunne få gå fri. Jeg synes det er et veldig fint uttrykk for hva soningen er.
3: Men i det nye testamentet så finner du ikke offerdyr. Hvordan blir menneskets synd sona gjort opp der?
4: Jesus han kalles for Guds lam som bar verdens synd. Døperen Johannes som peker på han slik, og det var nettopp det som skjedde. Gjennom Jesus så ble Guds sønn menneske. Han ble vår stedfortreder. Han levde vårt liv fullkomment, men samtidig så ble han tilregnet all vår synd og skyld. Og derfor så kunne han ta straffen for våre synder ved sin død på korset. Slik kan vi si at Jesu blod er nå en soning for våre synder. Når Gud skal se oss gjennom Jesus, så ser han oss gjennom Jesu blod, som da er et dekke over de synder som vi har gjort. Slik at hver den som tar sin tilflukt til Jesus, han går fri. Det står så veldig fint i Jesaja 53, det er jo en profeti om dette da. Det står at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det ble oppfylt da Jesus døde på korset, og like før så ropte han ut, det er fullbrakt, det er oppfylt, alt som måtte gjøres for at vår synd skulle bli sonet.
3: Kan vi få til slutt si, hva er soning?
4: Det er at Jesu blod, det vil si hans stedfortredende død, er som et dekke over alle menneskers synder i forhold til Gud og hans dom. Men soningen blir bare gyldig for den som tar sin tilflukt til Jesus. Slik står det i Salme 34, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er i Apostelen Johannes i tredje brev, og vi er nå kommet til det siste programmet her. Vi vil se litt på denne store og viktige tjeneren som på en måte kjent og dog ukjent. I vers 12 i det tredje brevet leser vi slik: «Om Demetrius har alle bare gått å si, ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi. Og du vet at vårt vitnesbyrd er sant.» Demetrius er et av de skinnende lys i Det nye testamentet, en av Guds ydmyke og hellige vitner. Rundt oss er det i dag skarer av mennesker som ligner ham. De er kanskje ikke en Diotrefes, og de er kanskje heller ikke en Gaius. De er ikke fremstående kristne, de er bare en av Herrens ydmyke tjenere, og gjør det Gud har kalt dem til å gjøre. Og på sin egen stillferdige måte tar de seg kanskje av noen barn i en søndagsskole, eller de har tid til å gå til noen ensomme for å oppmuntre dem og gi dem et ord fra Herren. Eller de har tid for noen av våre nye landsmenn som også trenger vitnesbyrd i ord og gjerning. Du kjenner sikkert noen, jeg vet om noen, de er vidunderlige mennesker. Det er ikke mange andre som vet hva de gjør.

ingen gir de medalje eller noe lignende, og de får ikke mye ros for det de gjør, og lite oppmuntring. De burde jo ha fått det, men de får det ikke, og de ber ikke om det heller. Det er mange slike rundt omkring, og Gud bruker dem på sin egen måte, han. De aspirerer ikke til å spille først i fiolin. De har små ambisjoner på egne vegne, men de har store ambisjoner på Guds vegne. Derfor går de så gjerne dit Gud vil ha dem til å gå. Det er dette som er menighetens pilarer. De støtter arbeidet, og de oppmuntrer andre, også oss som formidler Guds ord. Kirken er full av vidunderlige mennesker som har innviet sitt liv til Gud. Får han ikke det inntrykk av at jeg tror at det lurer en Diotrefes overalt i kirken? Det gjør det ikke det. Takk Gud at det er få av de. Men én er én for mye. I dette brevet vi nå har for oss er det to gode menn og én av det onde slaget. Jeg tror ikke det er en brøk som speilte menigheten som Johannes skriver til. Men for denne ene Diotrefes var det kanskje 100 av typen Gaius eller Demetrius. Takk Gud for slike mennesker rundt i menighetene. Det tempus som Johannes bruker her antyder at Demetrius hadde godt rykte i fortiden og at han fremdeles hadde godt rykte. Over en lang periode hadde Demetrius demonstrert en tro som var prøvet. Han er, Demetrius, den bror som du kan stole på. Menigheten kjenner han som en Guds mann. Demetrius var prøvet ved sannheten. Han består prøven for hva en troende er. Johannes kjenner han og var enig med det vitnesbyrdet han har nådd ham med om denne mannen. Den virkelige prøven det kristne livet foregår, er ikke på en scene der du får motta applaus. Prøven er ikke nødvendigvis folkemengden i Kolosseum. Det var 5 millioner martyrer som bar vitnesbyrde til sannheten i evangeliet i de første 300 år. Mennesker som ga sitt liv for Kristus. Men visste du at det var langt flere som bar vitnesbyrde ved trofast å leve kristenlivet hver dag? Ikke noe ekstraordinært. Ingenting som var sensasjonelt. Ingenting uvanlig. De bare levde for Gud. De hadde en hensikt og et mål. De hadde en retning. De hadde en personlig erfaring. Vår sivilisasjon opplever en dedikanse som karakteriserte Rom i det første århundret. Inn i dette dekadente samfunn med sin lave moral og sin pulveriserte karakter. Der kom budskapet fra Gud om at han hadde gitt sin sønn, og det var skare som kom i kontakt med ham og lot seg involvere. For jeg sier til deg at du kanskje ikke finner deres navn nevnt på de gule sidene, men du vil finne dem i livets bok hos lammet. De levde for Gud, ukjent for verden. De døde relativt ukjent for verden, men de er kjent av Gud, og deres navn er risset inn der. I vers 13. Jeg har ennå mye å si deg, men vil ikke gjøre det i brev. Selv om han skrev et evangelium og åpenbaringsboken, og to, som er to av de lengste bøkene i Det nye testamentet, så sier Johannes her at han heller vil si tingene muntlig enn å skrive det til det. Vers 14 og 15. For jeg håper å besøke deg snart, så vi kan snakke sammen. Fred være med deg. Vennene her sender deg sin hilsen. Hils selv vennene.
hver enkelt av dem. En dag skal det være sant også for deg og for meg. Vi skal få lov til å kunne samtale med Johannes ansikt til ansikt. Jeg vil gjerne tale med ham litt om disse bøkene som han skrev. Det er en del spørsmål jeg vil stille ham. Men selvfølgelig, han henviser til at han vil komme og møte denne menigheten ansikt til ansikt. Han vil tale med Diotrefes ansikt til ansikt. Og jeg synes nesten litt synd på Diotrefes. Jeg tror han fikk det så ørene flagret, som det heter i våre dager. Og Johannes, han vil også tale med Gaius og Demetrius, disse vidunderlige Herrens representanter. Han sier, «Jeg håper å besøke deg snart, så vi kan snakke sammen. Fred være med deg. Vennene her sender deg sin hilsen. Hils selv vennene, hver enkelt av dem.» Er ikke dette en vakker måte å avslutte brevet på? Johannes sier, «Jeg vil at dere skal vite at våre venner som er her sammen med meg hilser dere, og jeg vil at du skal hilse vennene ved navn. Gå og si til Demetrius, Demetrius, jeg har en hilsen til deg fra Johannes. Han ønsket å gi deg en spesiell hilsen og si til deg at han kommer hit over om ikke så lenge. Gaius, Diotrefes og Demetrius. Dette er de tre menn som stilles frem for oss i dette lille brevet. Kristendommen var på prøve i det første århundret. To av de menn som blir nevnt her i dette brevet er hederlige og ekte. Ja, de er virkelige og vidunderlige Guds barn. Den ene er en elsket broder. Den andre er en troverdig broder. Men den tredje, han er en diktator og en misforståelse. Får jeg si til dere at evangeliet gikk på to ben i det første århundret over hele det romerske imperium. Og evangeliet trenger å få ben å gå på også i vår tid. Vi må få evangeliet ut, men det må skje med troverdighet. Skal du ha modeller for hvordan dette kan gjøres, så husk på Gaius og Demetrius. Tross alle vanskeligheter er det kristne vennskapet bevart usvekket. Ja, det er en stor styrke for en kjempende menighet. Og ikke mindre for ham som satt fremfor noen som var satt til å bære det tunge, det åndelige ansvar. Høvdingen over apostelen, om vi kan si det slik, apostelhøvdingen Johannes. Han som var både kjærlighetens, troens og tordens apostel. Og det var så langt vi fikk vandre med han gjennom dette brevet. Må da takk for vandringen sammen med oss. Må Guds nåde og fred og velsignelse hvile over deg og dine. Takk for nå.

Jeg har lest om en pensjonert metodistbiskop som aldri lot anledningene gå fra seg til å si et ord om Herren. En dag var han hos frisøren, en ung mann han gikk til fast. Det var så mange som pratet i salongen at biskopen kunne snakke mer personlig med frisøren sin, så han spurte: «Harry, hvordan kommer du og Herren ut av det med hverandre?» «Vel», svarte Harry, «jeg gjør så godt jeg kan, og de er godt nok for meg.» Biskopen sa ikke noe mer, men da hårklippingen var ferdig, reiste han seg og betalte, og så sa han med et smil: «Harry, du arbeider så hardt at du fortjener en pause. Sett deg ned og ta en hvil, og en cola, så skal jeg klippe håret til den neste kunden.» Barbereren smilte og sa: «Biskop, jeg setter pris på dette, men det går da ikke an.» «Ja, hvorfor ikke?» spurte den gamle. «Jeg lover å gjøre så godt jeg kan.» «Ja vel», sa barbereren, «men jeg er redd for at så godt du kan, det er ikke godt nok.» Da sa biskopen det som var et opplagt svar: «Harry, heller ikke er så godt du kan godt nok for den allmektige Gud.» Slik er det faktisk. Det eneste vi kan stole på når det gjelder å bli frelst, det er å bli renset fra syndene våre med Jesu Kristi dyre blod. Vi kan ikke gjøre oss selv rettferdige til å møte Gud. Vi må stole på Guds rettferdighet, at han gjør oss rettferdige til å møte ham. Denne Guds rettferdighet rekkes oss som en gave fra Jesus Kristus. Jesus sa en gang til Peter, som mente han var god nok: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg.» Overfor mennesker er det flott å gjøre så godt vi kan, men overfor Gud er det beste vi kan gjøre å innrømme at vår egen innsats ikke er god nok. La ham få frelse deg, så ufullkommen og syndig som du er. Han vil selv ta seg av deg og føre deg inn til det evige livet på grunnlag av hva Jesus har gjort.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bergprekenen av Jesus er gjengitt i Matteusevangeliet kapittel 5-7. Den siste delen av talen er gjengitt i det sjuende kapitlet, og der er Jesus opptatt av det forholdet en disippel har til andre, det vil si i relasjoner. Faktisk er han opptatt av 7 relasjoner, og vi skal ta dem for oss i denne gjennomgåelsen. Først sier han noe i forhold til vår kristne bror og søster. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt, for med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det er en bjelke i ditt eget øye? Du hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Dette er ikke noe forbud mot et ordnet rettsvesen, enten det er i kirken eller i samfunnet. Ordene betyr heller ikke at vi skal vende det blinde øyet til andres feil. Tidligere i talen har Jesus bedt oss ta avstand fra en hyklerisk gudstro, og på slutten ber han oss avvise falske profeter. Det Jesus advarer mot er dømmesyke, at vi dømmer for strengt, kaldt, negativt og nedrivende. Når vi tillegger andre de verst mulige motiver og opphøyer oss selv til dommer, da er vi dømmesyke. Du må ikke opptre som Gud. Du har ingen rett til å ta dommedag på forskudd. Vi skal ikke være blinde, men bære over med vår bror eller søsters feil og svakheter. Vi kan komme til å fremstå som hyklere, med en bjelke i vårt eget øye, mens vi er opptatt av flisen i en venns øyne. Dette bildet avslører vår tendens til å se stort på andres feil, mens vi undervurderer våre egne. Vi skal være frimodige til å korrigere hverandre, men vi blir hyklere hvis vi dømmer andre med et hardt sinn uten å la kritikken ramme oss selv først. For det andre så kommer et ord om forholdet til ekstremt onde mennesker. Vers 6 i kapittel 7. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare tråkke dem ned med føttene sine og snu seg mot dere og rive dere i stykker. Her er Jesus frittalende og bruker sterke ord. Jesus fratar ikke onde mennesker deres menneskeverd, men sier at enkelte oppfører seg slik at de kan minne om de som var regnet som urene dyr på den tiden, hunder og svin. Her er ikke snakk om ikke-kristne generelt, men personer som viser forakt og forherdelse i forhold til Gud, slik at de knapt synes å kunne bli helbredet. De viser en uhelbredelig ugudelighet, og dette er selvsagt noe sjeldent. For det tredje så vendes bladet til noe helt annet og lyst, forholdet til vår himmelske far, fra vers 7 i kapittel 7. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Dette er ord som ofte siteres, og de er nesten utrolig positive. Og de innebærer en stigning. Først omtales å be. Blir den vi ber til borte, kan vi lete. Og hvis vår far synes å ha stengt seg inne bak en dør, så kan vi få banke på. I alle fall viser far velvilje. Jesus viser så til det motsatte. Ikke engang vanlige mennesker ville finne på å være lumpne mot sine egne barn, gi dem en stein i stedet for et brød, eller en orm i stedet for en fisk. Nei, alle vil gi barna gode gaver. Hvor mye mer da vår far i himmelen? Er dette for banalt? Kan virkelig Gud bry seg om våre enkle behov? Vel, Gud er klar til å gi. Er vi klar til å ta imot? Far i himmelen vil ikke skjemme oss bort. Vi blir ikke overøst med slikt vi ikke trenger. Men vi kan be om det vi trenger. Gud skjenker ikke frelse til alle og hvem som helst, bare til dem som kaller på ham. Da er han villig i alle fall. I andre ting gir han ikke uten kjærlighet og visdom. Han gir ikke onde, unyttige og skadelige ting. Bønn er ikke magi. Lengsler og ønsker kan legges fram for far i himmelen, så gir han på sin måte og i sin tid, ut fra sin uendelige kjærlighet og visdom. For det fjerde, da kommer et ord om holdningen vår generelt til mennesker. Matteus 7:12. Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Dette kalles gjerne den gylne regel, og det sies at den forekommer i alle religioner. Men det stemmer ikke, for som regel er det negativt formulert ellers. Gjør ikke mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg. Men Jesus sier det positivt. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Ta positive initiativ. Elsk din neste som deg selv. Strekk deg langt i omtanke og kjærlighet overfor alle mennesker. Jesus strekker oss mot det fullkomne. Vær vennlig og tolerant overfor alle. Og for det femte, da kommer Jesus inn på forholdet til dem vi går sammen med på livets vei. Først sier han at vi er nødt til å velge. Vi kan ikke stille oss nøytralt når det gjelder åndelige ting. Matteus 7:13. Gå inn gjennom den trange porten. For vi er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. I dag er det mange som vil blande alle religioner og si at de er like gode. Nei, det er bare to veier. Den ene er bred, der hersker toleranse, uten kantsteiner, der skal man være raus og fritt velge. Men Jesus peker på en smal vei. Sannheten, slik vi har fått den åpenbart, setter grenser for hva vi kan tro og hvordan vi kan oppføre oss. Og så er det to porter. Gjennom den brede kan vi ta med oss alt mulig. Gjennom den smale porten må vi legge fra oss vår selvrettferdighet og vår stolthet. Går vi gjennom den smale porten, må vi la ligge igjen bak oss synd, egoistiske ambisjoner og urent begjær. Den brede veien fører til fortapelsen, en tilværelse så forferdelig at vi ikke kan snakke om den uten å felle tårer. Å gå på den brede veien er som å gå mot et åndelig selvmord. Men den smale veien fører til livet, det evige, gode livet sammen med Jesus. Det finnes to veier, to porter, to grupper, de mange og de få, og to endepunkter på veien. Er det noen mellomvei? Nei, ikke ifølge Jesus. Dette er så upopulært at forkynnere i stor grad har sluttet å snakke om det. Men er vi sanne, må vi si, velg den rette veien, gå inn gjennom den trange porten. Velkommen til livet sammen med Jesus. For det sjette, dette er den alvorlige bakgrunnen for Jesu tale om vårt forhold til de falske profetene, Matteus 7:15. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i fore ham, men innvendig de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem, sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ordet trenger nesten ingen forklaring, men bak ordene ligger det faktum at falske lærere finnes, og at det finnes objektive kriterier de kan måles mot. De gode hyrdene fôrer sine får med god åndelig føde og advarer mot ulvene. Falske lærere splitter sauene ved å komme med løgn. Ekstra farlige de når de sier gale ting om hvordan vi blir frelst. Nei, la oss holde oss til Bibelen som Guds ord, og vurdere de åndelige lederne ut fra deres karakter, deres budskap og fruktene av det de forkynner. For det sjuende, til slutt, kommer forholdet til vår Herre Jesus. Her hører vi alvorlige ord. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Det nødvendig å bekjenne med munnen at vi vil tro på Jesus. Men det må være ekte, og vi må ha vilje til å følge opp i lydighet i livet. Det ikke nok å vite om den rette veien, men gå den. Jesus kaller oss til å bygge på fjellgrunnen, den grunnvollen som ordet hans er. Kristne mennesker kan fra en side sett virke nokså like, men Herren kjenner hjertene. Har du det rett med Gud? Har du valgt å følge Jesus? Har du valgt å være lydig? Frelsen avhenger ikke av din lydighet. Adgangen til Guds rike bygger ikke på gode gjerninger. Men Jesus spør om troen din på nåden, at den får følger for livet ditt, at du blir med i en kristen motkultur. Du syns kanskje jeg en streng predikant, men jeg har bare lest opp og prøvd å forklare det som står. Men han som taler Guds sønn, Jesus. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik avsluttes bergprekenen, Matteus kapittel 7, vers 28 og 29.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Om vinteren jorda dekket av et tykt lag med snø. Når snøen forsvinner, ser vi vissent gress fra i fjor. Så kommer sol og varme, og umerkelig og stille begynner å spire. Av seg selv bærer jorden grøde, sier ordet fra Herren. Det står faktisk, automatisk bærer jorden grøde. Slik er det også med Bibelen, Guds ord. Det har voksekrefter i seg. Vi leser nå fra Markusevangeliets 4. kapittel fra vers 26. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» Jeg leste om en mann som hver dag satt i bilkø fra Asker og inn mot Oslo. Det gikk trått, bilene sto omtrent stille, han hadde vinduet oppe, det var vår, og fra vinduet sitt på venstre side kunne han se ned på den gresskledde midtrabatten. Vet du hva han gjorde så ofte han kunne? Han kastet ut solsikkefrø, gang etter gang på forskjellige steder. Og ganske riktig, av seg selv skjedde det noe. Det vokste opp høye, store solsikker i midtrabatten. Jeg så dem selv senere på året da jeg kjørte forbi. Jeg likte innstillingen den mannen hadde. Han brukte ventetiden til noe nyttig, og noe som skapte glede. Kan vi tenke på en lignende måte når vi vet at Guds ord er som frø? De har spirekraft, selv om de er små. Men de frøene som Guds ord fra Bibelen er, kan bringe fram høye trær og få store virkninger. Her i Norge begynte det for 1000 år siden med misjonærer som kom fra andre land og sa til de ville vikingene som bodde her, «Slutt å slå hverandre ihjel. Vær snille med kvinner og barn. Også slavene er mennesker om å møte respekt. Ikke stjel, ikke lyv, vær trofaste i ekteskapet. Ikke tilbe avguder, tro på Jesus som frelser og Herre.» Mange tok imot, de ble forandret. Guds kirke i dette landet vokste og utbredte seg fordi noen hadde sådd trofast. Senere har mange engasjert seg i misjonen for å spre Guds ords frø i andre land, der Jesus er mer eller mindre ukjent. Selv er jeg med i noe som heter Norea Mediemisjon. Vi satser på å bringe ordet gjennom radioen, men i de senere årene også gjennom video og fjernsyn, CD, internett og alle medier som er åpne for budskapet. Vi lager forkynnende innslag til lokalradioer i Norge og støtter økonomisk sendinger til land som er stengt for misjonærer. Automatisk spirer og gror det etter Guds ord. Jeg får kontakt med mennesker som har brukt søkemotor på internett, finner bibelforkynnelsen og tar kontakt. Ordet har gode virkninger, bare vi har mot og tro til å spre det rikelig overalt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han viser gjennom det imponerende skaperverket, fra solsikker og sennepsfrø til store trær, hvor allmektig han er. Og gjennom bibelordet forteller han att han älskar oss med en evig kärlek och inviterar oss till att tro på Jesus. Tar vi emot ham kan Guds rike växa i oss och vi får ett gott och tryggt hopp för evigheten. Det är sagt att i Guds rike är det både en världens åker och en kökenhage. I världens åkeren har någon missionärer och mediearbetare fått sin uppgave. Vi kan få vår lilla aktie i det ved å be och stötta ekonomiskt. Men kökenhager, det är det närmiljö vi bor i. Där kan vi stötta upp om och ta

Den misjonæren som fikk størst betydning for at misjonssambandet ble startet, het Sivert Gjerde og kom fra Tysvær. Han inspirerte folk i Norge til innsats i Kina, og så dro han selv ut som misjonær. Men som forholdsvis ung døde han der ute. Myndighetene sendte beskjed til slekta hans i Norge. Han etterlot seg ingenting. Men vet du hva de skrev på minnestøtta hans? Han tende ein eld som ennå brenn. Det kaller jeg en tjeneste med å så. Det ble ikke saker og ting igjen etter ham. Men det ble noe så fint som de kalte misjonsild. Et stort tre av kvinner og menn som ville ofre og gi og sende ut til den såtjeneste som misjonen er. Automatisk av seg selv gror ordets frø og bærer frukt. Likevel foregår ikke alt automatisk. Gud har gjort seg avhengig av oss. Ordet må bringes ut og legges i jorda. Bare ord, sier vi lett i en tid som er så mettet av ord. Men ordet fra Gud er ikke bare ord. Ikke noe har maken til spirekraft. Guds menighet på jorden skal ikke vokse for å få ytre makt. Guds rike er ikke av denne verden. Men det fullkomne Guds rike skal tre fram i det evigheten tar til. Da skal vi se hva de små frøkornene fikk utrette. Kristin Solli Skøyen har skrevet i en sang: «Du hører de roper, Guds rike er nær. Han trenger arbeidere, skaff ham en hær. Han skapte deg en gang, nå kaller han deg til arbeid i vingården, svar ikke nei.» Si ikke nei til å forberede hjertejord for det gode budskapet. Si ja til anledninger du får til å så Guds gode, levende ord, evangeliet om Jesus Kristus.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Forrige gang fikk fru Fransen seg en ny venninne som heter Rosita Zimmer. Hun var veldig rik, og hun ga fru Fransen mange gaver. Men så begynte det å forsvinne ting fra Fransens hus, og det var Rosita som fant dem hver gang. Og alltid lå sølvskjene og de andre verdisakene under madrassen til Sebastian. Rosita kjøpte et pengeskap til Fransen, som de kunne ha alle pengene og verdisakene i. For når de hadde et pengeskap, så trengte de jo ikke ha pengene i banken. Så fikk fru Fransen et telegram hvor det sto at hun måtte ta med seg Camilla og reise inn til Krill fordi Camilla var i fare. Hilsen Sofie, stod det til slutt. Da Camilla og fru Fransen hadde dratt, satte Rosita seg ned og skrev en beskjed til Sebastian der det sto at han måtte holde seg hjemme og vente på en overraskelse. Og beskjeden skulle liksom være fra fru Fransen. Da hun hadde gjort det, låste hun døren og gikk. Og slik sluttet forrige episode. Hvor skulle hun hen? Åh, hun skulle naturligvis til det flotte hotellet som lå i Prinsens gate. Nei, hun gikk forbi. Hun gikk forbi den sorte gryta også, og hun gikk forbi det lille pensjonatet som het Aftensfred. Nå svingte hun inn i et trangt smug som endte i Pottmakergata. Der stanset hun foran en rød port. Kan det være mulig? Det var akkurat den porten som hadde en hestesko til pynt. Ja, det var det. Rosita så seg fort omkring. Så smatt hun gjennom porten og ble borte. Ingen kunne ane at det var en spion i Fransens hage, for Oliver gikk nesten i ett med det store eiketreet som han gjemte seg bak. Trestammen hadde fått en utvekst, liksom, og utvekster behøvde hun ikke passe seg for. De kunne jo hverken høre eller se. Men det kunne Oliver. Det var derfor han hadde gjemt seg i Fransens hage. Han hadde kommet dit for å høre og se, for det var det en spion skulle gjøre. Oliver var lei av å spionere på Sebastian. Hevneren var blitt så kravstor i det siste. Han skulle ha flotte nyheter bestandig, ellers ville han ikke betale for seg. Men det var ikke så lett å skaffe flotte nyheter. Nå hadde Oliver stått bak eiketreet en lang halvtime, og emnet hadde det ikke hendt noe. Alt var stille. Det kom et ensomt lysskinn fra vinduet til Sebastian, ellers var det mørkt i hele huset. Ingen kom, og ingen gikk. Hvis det er sant at trær kan snakke, så tør jeg vedde på at det store eiketreet sa noen ord den kvelden. Det kom et dypt sukk fra den kanten der treet sto, omtrent slik en gutt ville sukke, hvis han kjedet seg forferdelig. Og så visket den store eika med tydelige ord. Hvis det ikke hender noe før jeg har telt til 10, så går jeg hjem. 1, 2, 3, 4... Da henter du noe. Det kom et lite knepp fra porten. Du og jeg ville kanskje ikke ha hørt et sånt knepp hvis vi holdt på å telle, men Oliver hørte det, for spioner har gode ører. De to ørene som vokste ut av eiketreet hadde allerede fanget inn lyden av små, trippende dameskritt. Ja, det kom virkelig en dame bortover hagegangen. Oliver kunne se henne fra treet sitt, men bare som en skygge. Det var for mørkt til at han kunne se ansiktet hennes. Damen gikk like bort til Fransens hus og låste opp døren. Noe så merkelig! En fremmed dame låste seg inn i huset mens Fransen og fru Fransen var borte. Kunne det være mulig at Sebastian hadde fått seg en kjæreste? Oliver diskuterte saken med seg selv en liten stund, men han rakk ikke å tenke ferdig før det kneppet i porten en gang til. Nå kom det to mannfolk inn i hagen. De stanset et lite stykke fra eiketreet. Oliver kunne ikke se dem der de sto, men han kunne høre hva de snakket om. «Her har du en hette som du kan tre over hodet ditt», sa stemmen som Oliver kjente igjen. «Hevneren! Det var hevneren som snakket!» «Hvorfor må jeg ha en hette over hodet?» spurte den andre. «Hva er det egentlig vi skal gjøre?» Da kjente Oliver at tankene slo krøll på seg, for det var stemmen til faren hans. Hva hadde faren hans å gjøre i Fransens hage? Og hvorfor var han sammen med hevneren? Ja, det ville Oliver ha greie på. Han sto med stive ører og ventet på at hevneren skulle røpe seg. «Har du virkelig ikke skjønt det enda?» sa hevneren med ekkel stemme. «Vi skal...» Men Oliver fikk ikke vite hva de skulle, for hevneren senket stemmen og begynte å hviske. Ikke engang de stiveste spionører kunne høre hva han sa. Oliver fikk bare tak i ett eneste ord. «Sebastian». Kanskje han hadde hørt et lite ord til. «Hekken» eller «sekken», men han var ikke helt sikker. Mennene hvisket sammen en liten stund. Så gikk de inn i huset begge to.
Oliver ventet at det skulle hende noe, men det hendte ingenting. Han holdt pusten og lyttet. Hadde han ikke hørt føtter som trampet? Hadde han ikke hørt et dunk som om noe falt? Nei, det måtte være feil. Det kom ikke en lyd fra Fransens hus. Men nå dukket det opp en skygge i vinduet til Sebastian. Flere skygger. De rørte på seg bak gardinen i rasende fart. Det så ut som om noen slåss der oppe. Så forsvant alle skyggene. Brått, som om man blåser ut et lys. Litt etter gikk døren opp, og damen kom ut. Etter damen kom de to mennene. Oliver så at de bar en svær sekk mellom seg. Han stirret på sekken med runde øyne, for den hadde sånn en merkelig fasong. Det kunne ligge et menneske inn i den. Hårene reiste seg på hodet til Oliver når han tenkte på at det kanskje var Sebastian, og at han kanskje var død. Nei, nei, nei, det kunne ikke ha hendt. Faren hans var jo med. Faren hans ville aldri... Eller ville han det? Hatet han Sebastian så mye at han kunne... Nei, Oliver ville ikke tenke på det. Han ville ikke. De to mennene bar sekken ut gjennom porten, og Oliver så dem ikke mer. Jo, der kom den ene tilbake sammen med dama. De gikk inn i huset en gang til. Oliver så at det sprang fram et lys i stuevinduet. Og han så noe annet også. Han så at det var en sprekk mellom gardinene. En ørliten stripe. Der kunne han kikke inn hvis han var dristig nok. Og Oliver var dristig den kvelden. Han var for dristig. Det skjønte han etterpå. Men stuevinduet fristet så forferdelig at han ikke greide å stå stille. Han smøg seg bort til husveggen og kikket inn i stuen mellom gardinene. Oliver så en mann og en dame som sto med ryggen til og grov i et pengeskap. Og plutselig visste han hva det var de drev med. De stjal! Det var det de gjorde! Damen holdt fram et putetrekk, og mannen sopte sølvtøy og pengesedler ned i putetrekket. Det var gjort på et øyeblikk. Så snudde de seg, og Oliver kunne se ansiktene deres helt tydelig. Det var hevneren. Han så at det var hevneren. Og dama... Det var den samme dame som Oliver hadde sett i den sorte gryte. Hun som var døv. Men hun var ikke døv, for hun snakket med hevneren, og det var tydelig at hun hørte hva han sa. Oliver åpnet munnen av forundring, for nå hendte det noe helt utrolig. Dama la seg ned på gulvet, og hevneren bandt henne både på føttene og hendene. Det så ut som hun likte det, for hun fniste og lo hele tiden. Han ville at han skulle binde henne. Det var det rareste Oliver hadde sett. Hun til og med åpnet munnen så hevneren kunne stappe en tøyfil inn i den. Alt sammen gikk så fort at Oliver nesten ikke rakk å tenke. Plutselig hadde hevneren blåst ut lampen. Han kunne komme farende når som helst, og der sto Oliver. Oliver våget ikke å løpe bort til treet sitt, for hevneren kunne se ham mens han løp. I stedet kastet han seg ned i snøen og lå helt stille. Mens han lå slik og holdt pusten, hørte han at en dør ble åpnet og lukket, og at en nøkkel ble vridd rundt i låsen. Så braste hevneren forbi han med putetrekk i neven. Noen snakket med lave stemmer på den andre siden av porten, men Oliver kunne ikke få tak i ordene. Noen smattet på en hest. Etterpå kom lyden av hestehover som trampet mot marka. Lyden flyttet seg lenger og lenger bort, og til slutt ble det stille. Oliver våget ikke å røre seg på en lang stund. Han ble liggende i snøen til han var helt sikker på at hevneren hadde dratt sin vei. Først da reiste han seg og begynte å gå mot porten. Men han gikk ikke hjem. Kunne han noen gang orke å gå hjem? Kunne han orke å være sammen med faren sin etter alt det som hadde hendt? Oliver visste det ikke. Det var akkurat som om han ikke kjente faren sin lenger. På en bitte liten stund var faren hans blitt en fremmed. En forbryter. Oliver hadde bestemt seg for å gå til politiet og fortelle hva han hadde sett. Men så ombestemte han seg. Faren hans hadde jo vært med på det. Oliver kunne ikke angi sin egen far. Han kunne ikke. Og det var bittert. Når han endelig en gang hadde oppdaget en skikkelig forbrytelse, så måtte han holde det for seg selv. Nå kunne han ha fått bildet sitt i avisen og allting. Der kunne det stått med store bokstaver. Modig gutt oppklarer tyveri. Oliver kunne ha blitt hele byens helt hvis ikke faren hans hadde blandet seg opp i det. Og han var sint på faren sin. Aldri skulle han gå hjem mer. Men han gikk hjem. Det er jo sånn det er. Man kan nok tenke at man skal rømme. Man kan traske omkring i gaten og knytte nevene av sinne. Men man går hjem likevel. Hvordan skal man ellers få seg kveldsmat? Jo,
Oliver gikk hjem til slutt han også, men først gjorde han noe annet, noe som bare en spion kunne finne på å gjøre. Han studerte merken i snøen utenfor Fransens hageport. Grundig og nøyaktig studerte han dem. Han fant ferske spor etter en hest og en slede. Hesten kunne ha stått der en stund, for den hadde trampet med hovene slik hester ofte gjør når de venter og har det kjedelig. Oliver oppdaget menneskespor også, og han visste godt hvem det var som hadde trådt der. Det var faren hans, og så var det hevneren. De måtte ha hoppet opp i sleden begge to, for sporene deres forsvant helt plutselig. Men sledesporet fortsatte i to lange striper over snøen. Mellom stripene var det tydelige merker etter en hest i trav. Alt dette hadde Oliver sett med spionøynene sine. Jeg vet ikke om Oliver tenkte over det han gjorde. Jeg vet bare at han tok et skritt ut i gaten og fulgte sledesporet over nysnøen mot plommestredet. Først gikk han langsomt, som om han bare slentret omkring for å få tiden til å gå. Siden la han på sprang.

Tirsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, du som ikke ser bjelken i ditt eget øye?» Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Lukas 6, 39-42. Det er som om Herren vil si, du mener at din bror er blind, og vil derfor straffe ham. Du vil altså lede en annen når du selv er blind. Du holder ham for å være en synder, og mener at du selv er god. Hva betyr det annet enn at du i ditt hjerte holder deg for å være bedre enn ham? Det betyr ikke annet enn at du som selv er blind, vil lede andre. Den som da følger deg, faller sammen med deg ned i grøften. Om slike som tror seg å være bedre enn andre, og som mener at man skal følge dem mer enn Guds ord, sier Paulus i Romerbrevet 2, 17-21. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven, og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv opp for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv. Dette er å si hyklerne sannheten. Slike hyklere som våger å vise andre den veien de selv ikke kjenner. Derfor sier Herren, en disippel er ikke over sin mester, men den som er utlært blir som sin mester. Matteus 10, 24. Hvorfor sier Herren dette? Han gjør det for de to mestrenes skyld. Den første er blind. Dersom jeg følger ham, blir også jeg blind. Faller han i graven, faller jeg etter. Den andre mesteren er den barmhjertige far. Det er ham vi skal lære barmhjertighet av. Etterfølger vi ham, blir også vi barmhjertige, slik han er barmhjertig. Og dersom vi alltid var barmhjertige, så ville vi være fullkomne, slik han er det. Men fullkomne blir vi ikke så lenge vi er her i dette livet. Spesielt Jesu ord i Matteus 7,12 skulle oppmuntre oss til å vise barmhjertighet mot vår neste. For etter at han har talt mye om et kristelig liv, og om hvordan vi skal forholde oss mot brødrene, avslutter han med å si, «Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem.» For det er jo slik med oss alle sammen at hvis vi er syke, så ønsket vi at hele verden skulle komme oss til hjelp. Var jeg en fattig synder som satt i skam og med en ond samvittighet, så ville jeg at hele verden skulle trøste og hjelpe meg og skjule min synd og skam. På samme måten skal også jeg forholde meg mot min neste. Jeg skal ikke dømme eller fordømme ham, men tilgi hans feil, hjelpe ham og gi ham råd, låne til ham og være gavmild. Jeg skal altså være mot ham på samme måten som jeg ville at han skulle være mot meg, hvis jeg selv var i angst og nød, i fattigdom og elendighet. Det er nettopp måten de elsker hverandre på, som skal kjennetegne de kristne, om den ene viser den andre denne slags barmhjertighet. Landstad nummer 474, vers 4 og 5.

Det finnes tre slags givere, det sagt. Flintsteinen, svampen og honningvokskaken. For å få noe fra en flintstein, må du slå på den med hammer. Og da får du bare småstein og gnister. For å få noe ut av svampen må du bruke press. Men vokskaken med honning, den gir av sin overflod. Hva ligner du på? Hva slags gavmildhet viser du og jeg?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese en kort, men ganske sterk historie sammen. Det handler om en dag da Jesus gikk inn i tempelet for å se hvordan det stod til med folkets givertjeneste. Denne dagen møtte Jesus en, som til forveksling lignet på hans egen far. Vi leser nå fra Markus evangeliet i kapittel 12, og vi leser vers 41-44. Jeg har kalt dagens program «Givertjeneste». Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det en øre. Og Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.»

Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Det var Petter som spurte. Familien var samlet rundt middagsbord, og Petter hadde som vanlig mye å snakke om. Gutten hadde ofte vært sammen med sine foreldre både på møter og gudstjenester, og lagt merke til de forskjellige ordene som ble brukt når penger skulle samles inn. Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Jo, det skal jeg fortelle deg, svarte faren. Kollekt er når du gir av din overflod. Men offer, det er når du gir noe som du egentlig selv hadde lyst på eller hadde bruk for. Derfor er nok et offer mye mer enn en kollekt. Petter virket fornøyd med svaret.

av mor som snakket. Petter la koteletten tilbake på tallerkenen. Så snudde han seg, så på Passopp, og så kom det. Jeg tenkte du skulle få et offer, jeg, Passopp, men det blir visst bare en kollekt. Offer eller kollekt? Det er det det handler om, også i det bibelavsnittet vi nå leste sammen, fra begynnelsen i dag. Vi trenger ikke leite med lys og lykte for å finne fram til den saken Jesus nå vil snakke med oss om, både med sine disipler og med deg og meg. I dag handler det om givertjeneste, altså om det å gi. La oss prøve å tegne den situasjonen som Markus tegner for oss her i evangeliet sitt. Jesus gikk en dag inn i tempelet, leste vi. Her satte han seg ned foran en av tempelkistene som sto der. Det fantes faktisk 13 slike tempelkister i tempelet i Jerusalem, og alle sammen sto her i kvinnenes forgård i tempelbygningen. Og det var hit folk kom for å gi sine frivillige gaver til virksomheten i tempelet. Noen av de gavene som israelsfolket skulle gi, det var lovpålagte gaver. De måtte gi. Hvis du ville oppfylle loven, måtte du være med å gi. Du husker for eksempel ordningen med det å gi tiende, gjør du ikke? Det er ikke slike gaver det handler om her ved tempelkisten. Her er det bare frivillige gaver som bæres fram, uten at det finnes konkrete krav eller pålegg om det. Jesus satte seg ned for å se hvordan folket ga, leste vi. Jeg vet ikke om det var god latin å gjøre slik den gangen. Det er det i alle fall ikke i dag. Hos oss er givertjenesten mye mer anonymisert. Ingen andre har liksom noe med om jeg gir eller hvor mye jeg er med og gir, til de mange forskjellige og gode formål. Men Jesus, han gjør det som du og jeg ikke gjør. Jesus satte seg rett imot tempelkisten, leste vi, og så på hvordan folket la penger i kista. Slik forteller Markus det. Og Jesus oppnår det han ønsker. Han fikk se hvordan folket ga, og han så at mange rike mennesker ga mye. Men så skjedde det noe. Hør en gang til hva Markus forteller. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det er en øre. Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten, for de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» En skjerv, det var den aller minste av de greske kobbermyntene, og verdt et halvt øre. Dette var den minste mynten du hadde lov å legge i tempelkisten. Hvis disse pengene skal gi litt mening for oss i dag, kan vi kanskje si det slik. To skjerver, eller en øre, det var nok til et par dagers livsopphold. Og dette var alt det enken hadde, skriver Markus. Men disse, sine siste to skjerver la hun altså i tempelkisten. Jesus registrerer dette som skjer, og dermed har han fått en glimrende anledning til å snakke med sine disipler om hva dette handler om, dette med giverglede og givertjeneste, om det å gi, og hva den store forskjellen er på offer og kollekt. Med denne situasjonen som utgangspunkt, synes jeg det kunne være fint å snakke litt sammen i dag om dette med giverglede og givertjeneste, slik vi skal praktisere det også nå. Og la oss stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig dette med givertjeneste? Eller rett og slett, hvorfor skal vi egentlig gi? Jeg tror det finnes flere viktige svar på det spørsmålet, og nå har jeg lyst til å ta fram det kanskje viktigste. For det første, å gi er et sterkt uttrykk for takknemlighet. Gavmildhet er kjærlighetens termometer, er det ofte sagt. Jesus berører litt av dette, når han en gang sier det slik,
om en kvinne som øste ut av sin takknemlighet.

Hemmelighet for Jesus. Den som tilgitt mye, elsker mye. Vi vet ikke så mye om denne enken, hun vi altså leste om i dag, hvem hun var eller hvordan hun hadde det. Men det var ganske sikkert ikke tilfeldig at det nettopp var til tempelet hun gikk når hun ville gi uttrykk for sin takknemlighet. Tempelet var jo stedet der et menneske kunne få ordnet opp i sitt forhold til Gud. Forskjellige offer ble båret fram, synd ble sonet, og skyldige mennesker fikk motta Guds tilgivelse. Denne kvinnen hadde sikkert opplevd akkurat dette. Mer enn en gang hadde hun kommet til tempelet med sitt liv og sin nød, og alltid hadde hun opplevd en åpen favn hos Gud. Alltid hadde Herren tatt imot henne. Aldri var hun blitt avvist da hun hadde båret fram sitt offer. Var det noen som hadde grunn til å vise takknemlighet, ja, så var det henne. Slik følte hun det selv i alle fall. Og så kom hun og ga tilbake til Gud alt det hun eide. Dette tror jeg er givertjenestens aller dypeste hemmelighet. Givertjeneste er hjertets takk for Golgata. Det er derfor du og jeg skal være med å gi. Ja, for vi har noe å være takknemlig for, har vi ikke? Møtte ikke også du en åpen favn hos Gud? Kom du noen gang med en synd til Gud som han ikke var villig til å tilgi? Hvis takknemligheten blir borte fra vår givertjeneste, ja, da blir alt bare et krav og et mas. Det blir et ork og en belastning, noe vi helst ville vært fri. For det andre, vi skal gi fordi vi bare er forvaltere. Vi tenker så lett at vi selv eier alt det vi eier. Men det er ikke slik Bibelen taler. Å være menneske er ikke å være eier av noe som helst. Det er å være forvalter av noe som Gud egentlig eier, men som han for en kort tid har stilt til din og min disposisjon. Livet, det er Guds. Evner, krefter, tid og penger, ingenting av dette tilhører egentlig verken deg eller meg. Det tilhører Gud, alt sammen. Men så har han gitt deg og meg lov til å disponere det, eller forvalte det, den korte tid vi lever. Da blir spørsmålet, hvordan brukte du alt det du fikk, livet ditt, evnene og kreftene, tid og penger, brukte du alt bare på deg selv? Eller hadde du noe å gi? Gi fra deg, tilbake til Gud, eller med tanke på de menneskene du er sammen med på veien? Ingen er noen gang blitt hedret for alt det de fikk. De som blir husket og hedret, er de som ga. Den fattige enken ga sine skjerver til tempelet. Hun hadde selv fått så mye. Men her var det også noe å få for de andre, tenkte hun, og derfor ga hun. På denne måten skal også du og jeg få tenke. La oss gi til slike tiltak, til de virksomhetene som kommer andre mennesker til hjelp, enten det kalles misjon, eller det kalles nødhjelp. Det viktigste av alt her i verden er at mennesker må få høre om Jesus og bli frelst. Derfor er det kanskje dette arbeidet vi aller mest skal være opptatt med å gi til. Men det er viktig at vi gir fordi vi er forvaltere. Med dette har vi også berørt en tredje grunn til at vi skal gi. Vi skal være med å gi for å komme trengende eller lidende mennesker til hjelp. Det er så mye nød i verden. Det er så mange mennesker som lir. Det er så mange som mangler det mest nødvendige, alt det som vi i vårt velstandssamfunn regner som en selvfølge, og som vi nyter frukten av hver eneste dag, uten ofte å tenke på det. Mat, klær, hus og hjem, arbeid og venner, fred og demokrati, trosfrihet og forkynnelse av evangeliet. Det er så mange som mangler alt det vi har.
Jeg tror aldri vi leser I Bibelen at Jesus en gang gikk forbi et lidende, trengende menneske. Det skulle heller ikke du og jeg gjøre. Og en av måtene å komme lidende eller trengende mennesker til hjelp på, nettopp ved å være med å gi. Dette ikke den eneste måten. Kanskje det heller ikke den viktigste. Men du verden hvor viktig det likevel at vi står sammen, løfter I flokk og virkelig gir. Å legge merke til den fattige enken en stor inspirasjon. Selve beløpet hun ga ikke til å bli imponert av. Men imponert og grepet kan vi bli når vi oppdager at den vesle summen hun ga, det var faktisk alt hun eide. Det ikke slik også I dag forresten? Pensjonistene våre, de på givertoppen, selv om mange av dem kanskje de som har minst å rutte med. La oss ikke alltid stille oss blinde på gavens størrelse. La oss heller være opptatt med å gi hver enkelt av oss, så vi virkelig kjenner det. Og så det fjerde, og dette også en viktig grunn til å gi, det noe som heter Guds velsignelse. Hva var det Jesus selv sa? Det saligere å gi enn å ta. Og en annen gang sa han, gi, så skal dere gis. Jeg tenker på et utrolig sterkt ord fra profeten Malakias til Israelsfolket, knyttet nettopp til det å gi tiende. Det et flott ord, som jeg tror kan være godt å lese, også for deg og meg I dag. Hør på dette. Bær hele tienden inn I forrådshuset, så det finnes mat I mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og øse ut velsignelse over dere I rikelig mål. Himmelens sluser, stod det her I Malakias 3:10. Og disse himmelens sluser, de åpnes opp når folk gir, for at Guds rike velsignelse skal øses ut over disse givernes liv og hverdag. Jeg vet ikke om du lengter etter et rikere kristenliv, med en enda større erfaring av Guds velsignelse. Hvis du gjør det, så dette en vei å gå. Du skal bli enda mer opptatt med å gi, både av deg selv og alt det du eier, inkludert dine penger. Og så dette en av givertjenestens store hemmeligheter. Ingen blir fattig av å gi. Det skal Guds velsignelse sørge for. Men hvordan skal vi så gi? Hvordan skal vi organisere vår givertjeneste I praksis, helt konkret? Ja, også her kommer Bibelen oss til hjelp. Nå skal du bare høre. Israelittene, de hadde en ordning med å gi tiende, altså 10% av sin inntekt eller sitt innkomme. Og det praktiserte de trofast, alle de som ville innrette sitt liv etter Guds ord. Som kristne, vi ikke pålagt å gi tiende. Og fremstiller noen det som et krav på Guds vegne, så sier de mer enn det Gud selv sier. Men når det sagt, dette kan jo være en konkret og god måte å gjøre det på, også for oss. Ikke som tvang, men som en frivillig ordning. Gi 10% av din inntekt, som fast ordning, fra måned til måned. Slik får du I alle fall orden på din givertjeneste. Og det dette det nye testamentet bevisst på, nemlig at en I alle fall skal ha orden på og bevissthet om sin givertjeneste. Hør hva Paulus sier I 1. Korinterbrev 16, I det andre verset. På den første dag I uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til. For at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. Dette forteller om regelmessighet, om orden og bevissthet. Vi kan gjerne bruke lønningsdagen som vår faste dag. Og så I 2. Korinterbrev 9, vers 6 og 7, sier Paulus det slik. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig,
skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så bruker Paulus hele to kapitler i 2. Korinterbrev til å tale om dette med givertjeneste. Kanskje du skulle lese igjennom disse kapitlene i sammenheng? Her får du i alle fall se inn i den velsignelsen det er å få være med virkelig å gi. Av og til hører vi møteledere som står fram og nesten ber om unnskyldning for at en må ta opp en gave eller en kollekt til det kristne arbeidet. Det må være noe av det mest misforståtte som finnes. Givertjeneste hører til et normalt kristenliv, og det hører hjemme i et normalt forsamlingsliv. Det er da ingen grunn til å be om unnskyldning for noe som Gud har knyttet så store løfter om velsignelse til, som dette med givertjeneste. Helt til slutt. Jesus legger merke til denne fattige enken av en grunn til. Sjelden hadde han møtt et menneske som til de grader minnet han om hans egen far. Det var som denne fattige enken hadde hans egen fars karakteristiske ansiktstrekk. Om denne enken sto det jo, hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Og er det én ting som kjennetegner Gud, Bibelens Gud, vår Gud, ja, så er det dette. Han gav alt. Jeg synes Paulus sier dette så fint i Romerbrevet 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Ingen har praktisert givertjeneste som Gud selv gjorde det. Ingen har gitt så det virkelig kjentes som Gud selv. Ja, for han ga oss det kjæreste han eide, han ga oss sin egen sønn, og han kjente det da han ga, helt inn i djupet av sitt hjerte. Sliter du med å få orden på din givertjeneste? Synes du det er vanskelig å høre om den fattige enken og gjøre det som hun gjorde? Da har jeg ett enkelt råd å gi deg. Prøv å få øye på Guds store offer. Prøv å feste blikket på det Gud gjorde da han ga sin sønn helt inn i døden for å frelse slike som deg og meg, og se så lenge at det begynner å gripe ditt hjerte. Så kan du siden spørre, hvordan kan jeg være med å gi noe tilbake til han? Kanskje du i dag skulle begynne med å feste blikket på dette bibelordet som er gitt oss i 2. Korinterbrev 8:9, et nydelig ord. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Her lærer i alle fall du og jeg virkelig hva givertjeneste er for noe.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post bmlalfakrøll p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fylt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Jeg har i løpet av noen program snakket om sorg, og det å være til hjelp I en sorgsituasjon. Vi skal nå I dag runde av det tema. Jeg snakker litt om mange spørsmål som dukker opp I forbindelse med dødsfall og sorg. Det kan være spørsmål som angår menneskelige forhold, men ikke minst blir spørsmål av religiøs og åndelig karakter også aktuelle.

Det er vel ei mening med det. Det er en kjent tanke for mange som sørger. Av og til så blir det også sagt av andre, kanskje lite overtenkt. Sørgende har ofte behov for å finne meninger i det som er skjedd. Derfor så blir det stadig gjentatte spørsmålet, hva er meningen med dette her? Hvorfor gjør Gud dette her? Men det sier Bibelen lite om. Vi er nå inne på et svært vanskelig spørsmål, der det er viktig å holde balansen. Men Bibelen sier helt klart at Gud har makta, er vi i møte med den vonde, djevelen, som vil rive ned og ødelegge det Gud har skapt. Om det kan du lese i Jobs bok i kapittel 1 fra vers 7 til 12 og kapittel 2 fra vers

1 til 7. Men for mange så dukket spørsmålet opp, hva for akkurat med? Hva for akkurat oss? Vi tror på Guds omsorg, men det er ikke like enkelt å holde fast på det når lidelsen slår inn med full tyngde. For da er det lettere å spørre, hvor er Gud, og hvordan er virkelig Gud oppi dette? Men i den sammenhengen er det viktig å minne om en bibelsk sannhet. Vi lever i en verden som er merket av syndefallet, en verden der livet er forvrengt og skadd i forhold til Guds egentlige vilje med oss. Av den grunn så står vi alle i fare for å møte lidelse, uansett hva livssyn vi skulle ha. For en del mennesker ligger jo et annet spørsmål i lufta. Er det som har skjedd en straff? Riktig nok henger lidelsen sammen med synda sin inntreden i verden, men det ligger på et helt annet plan. Jesus avviser i Johannes evangeliet kapittel 9 at personlig lidelse skulle være straff for personlig synd. Men samtidig som vi sier det, kan det jo være en hjelp for vedkommende å snakke om sin synd. For kanskje er det nettopp gamle, unevnte nederlag og synder som ligger og tærer, og som gir næring til tanken om lidelse og straff. Det er alltid viktig og på sikt godt å få snakke om det som ligger og gnegg.

Men om den kristne trua og Bibelen ikke har tankemessig forklaring på lidelsens gåte og årsak, så har den et håp. Og håpet er knyttet til Jesus Kristus. En gang skal han komme tilbake igjen og gjøre alle ting nye. Jesus skal gjenopprette Guds skaperverk i all sin herlighet og harmoni. Men det håpet skal heller ikke misbrukes i en sorgsituasjon. For det må være tillatt å sørge. Og det er nødvendig å si. For det er kristne miljø der forkynnelse i den grad understreker gleden ved at den kristne går hjem til Gud, slik at mange føler at de ikke får rom for å sørge. Gleden over at den kristne har fullført løpet og bevart trua, kan nok lindre sorga, og den hører med. Men sorga og saknet kan samtidig være ubeskrivelig stort, og det må en få lov å erkjenne og føle. Og sorga, den må gjennomleves. Når en kristen dør, når et menneske dør i trua på Jesus Kristus, så skal vi få lov å sørge med håp. For Bibelen gir oss håp. Det står slik, for så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal òg Gud ved Jesus føre deg avsovna sammen med han. Dette sier vi dykk med et ord fra Herren. Vi som nå lever og vært att til det Herren kjem, skal ikke komme i førevegen for deg som er avsovna. For når det bydende roper lyer, når erkeengelen lyfter sin røyst og Guds basun ljomar, da skal Herren sjøl stige ned fra himmelen. Og de som døde i trua på Kristus skal først stå opp, så skal vi som har vært att og ennå lever, sammen med deg rykkast opp i skyene i lufta og møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøysta hverandre med disse orda, sier apostelen Paulus i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 14 og videre.

Det er vondt å skilles ifra en som en er glad i. Men samtidig som vi erkjenner de vonde følelsene og gir rom for sorgen, så skal vi også få se fram til et liv på en ny jord og en ny himmel. Vi må heller ikke bagatellisere angsten for døden, for vi kan ikke komme unna at døden er vår siste fiende. Men samtidig så sier Gud at han ikke vil la oss gå alene gjennom døden. I Salme 23 står det slik: «Om jeg så går i dødsskuggens dal, åttes jeg ikke for noe vondt, for du er med meg.» Det kristne håp er ikke en drøm eller en flukt inn i framtiden, og en passiv resignering overfor det som skjer her og nå. Nei, framtidshåpet var tenkt til å gi oss mot og kraft allerede her og nå, inn i livet. For det håp det her er snakk om, er ikke et håp om at alt kanskje blir bedre i morgen. Det er heller ikke et håp som bare er knytt til en fjern framtid, men det er et håp som er knytt til Kristus, som vil gi Guds kjærlighet og omsorg til oss her og nå.

skal nå høre Helge og Elisabeth Lindhjem synge I dag hjelper Herren. Tekst og melodi av Sigurd Lunde.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde. Slik kan det uttrykkes som et sammendrag av det som vi nå skal lese sammen fra Johannes evangeliet kapittel 6, vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Jeg har et sterkt minne fra Afrika for snart 35 år siden. Misjonssambandets arbeidsfelt i Sør-Etiopia kunne da se ut som en stor A, når en tenker på veier og forbindelseslinjer. I tomrommet mellom bena, nederst i A-en, ligger en stor steppe som kalles Boranavidda. En islandsk-norsk misjonær som het Helge Robjartsson tok meg med på en 12 timers biltur over vidda, fra vest til øst, med terrengbil og kornlast i bagasjerommet. Vi passerte elva Dawa, som er avmerket på kart over hele Afrika, men ikke mye større enn en stor norsk bekk. Jeg glemmer ikke da vi kom fram til en landsby mot slutten av dagen. Det hadde vært hunger i området. Misjonæren forkynte om Jesus som livets brød. Det var blikkstille. Så fordelte de innholdet i melsekkene. Det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

Bibelteksten vi leste kommer etter at Jesus hadde mettet 5000 i ørkenen. Hele det sjette kapitlet i Johannes evangeliet bølger frem og tilbake av en samtale mellom Jesus, folket og disiplene om hva dette tegnet skulle bety. Var Jesus en som kunne stille materiell nød? Ville han kunne bli en velgjører av en leder? De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Da trakk Jesus seg tilbake. Han ville ikke bli brukt og utnyttet til å forlate kallet sitt. De skjønte på mange ting at han var helt uvanlig. «Når kom du hit?» spør de. Han måtte altså ha gått på vannet over Genesaretsjøen. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Det er selve hovedsaken i dette kapitlet. Og hva er så spesielt med brød? I utgangspunktet består det av mel og vann. Det kan være tilsatt gjær eller ikke. I tillegg kommer salt og fett, eventuelt dessuten melk, egg, sukker, krydder, frukt eller grønnsaker, nøtter eller frø. Brød er den eldste av alle bearbeidede matsorter, historisk sett fra middelalderen. Oppskåret brød ble ikke vanlig før på 1900-tallet, før den tid brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Lenge var grovt brød for fattige, mens de rike spiste hvitt brød. Nå er det nesten motsatt. Høyere klasser spiser grovt brød, mens de mindre bevisste på ernæring spiser hvitt brød. Ordet brød er nevnt 20 ganger i Johannes 6 og over 250 ganger i Bibelen. Når vi ber «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er brød et symbol på alt vi trenger. En bibeltolker som heter Godet skriver «Liksom naturens uendelige liv bare kan tilegnes av mennesker, for så vidt det er sammentrengt i en frukt eller i et stykke brød, således er det guddommelige livet, satt i vår rekkevidde, bare for så vidt det er blitt kjøtt og blod i menneskesønnen. Det er på den måten han er livets brød for oss alle.» Hele Jesu vilje og ønske i dette kapitlet er at folket ikke må arbeide for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid. Jesus sa til den onde som fristet ham, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Brød er vårt fremste næringsmiddel, det daglige, det sunne, det grunnleggende. Du spiser noe som blir til ett med deg. Den posisjonen ønsker Jesus å ha som livets brød. Da de første misjonærene kom til Kina, begynte de å snakke om riskristne. De var slike som ville bli kristne for å få gratis ris, som var deres daglige brød. Senere har man snakket om brødkristne, de som først og fremst ønsker seg jordiske fordeler av Kristus. Men Jesus vil få oss til å gripe nåden, hans verk som livets brød, som gir seg selv gratis for våre synder. Han gir av nåde evig liv i et inderlig livsfellesskap med seg selv. Med nådekristendom menes den kristendom som lever av nåde alene, og den som lever av nåde får også sitt daglige brød. Hvordan er Jesus livets brød? Han gir seg selv som livets brød på Golgata og i nattverden. Brødet sier noe om at Kristus går inn i vår nød, vår hverdag, våre behov. Misjonæren kunne ikke besøke de sultne uten å ha med seg

i nattvärn. Som människosjälar har vi en dyp hunger efter mening, trygghet, svar och hopp. Själens dype hunger, hvordan stilles den? Ikke bare med det materielle, for mennesket lever ikke bare av brød. Jesus den maten som varer ved til evig tid. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folk i vers 28. Tro på den Gud har utsendt, svarer Jesus. Vi tenker lett på gjerninger vi skal gjøre. Tilhørende der ved Genesarets sjøen ville gjøre seg fortjent til å få en problemløser til konge, en evnerik velgjører til å gjøre tjeneste for dem. Men Guds ord sier i sendebrevene, «Jeg vet om dine gjerninger». Det gjentas 7 ganger der i Johannes åpenbaring. Men gjerningene var ikke noe å skryte av. Vitne fra Herren snakker om en seier som vi blir kledd inn i, som dekker våre synder. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn, for min far og for hans engler. Den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som livets brød. Paulus skriver, «Fordi det ett brød, vi ett legeme, enda vi mange, for vi har alle del i det ene brød. Så det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde.»

Eva Rasbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det var travelt på legekontoret. Like etter klokka 8 kom en eldre mann på over 80 år. Han skulle ha fjernet noen sting fra hånden. Han sa til sykepleieren at han hadde det travelt, for han hadde en viktig avtale klokka 9, og han måtte ikke komme for sent. Sykepleieren fikk de nødvendige personopplysningene og visste at det ville ta minst en time før legen hadde tid til å møte ham. Men han så stadig på klokka, og hun bestemte seg for å se om hun kunne hjelpe mannen. Hun så på hånden at den så god ut, og dermed fikk hun klar signal fra legen for selv å fjerne stingene. Mens hun forsiktig gjorde dette, kom hun i prat med 80-åringen. «Så du har en viktig avtale klokka 9?» spurte hun. «Ja, jeg har samme avtale hver morgen. Da drar jeg til sykehjemmet for å spise frokost med kona mi. Du er jo en så kjekk mann, så jeg er sikker på at det er dagens høydepunkt for henne.» Mannen smilte og sa, «Hun vet ikke hvem jeg er. Hun har hatt Alzheimers sykdom en god stund. Hun har ikke kjent meg igjen de siste 5 årene.» Sykepleieren ble overrasket og sa, «Så du fortsetter å dra dit hver eneste morgen, selv om hun ikke vet hvem du er?» Mannen smilte, klappet sykepleieren på hånden og sa, «Hun vet ikke hvem jeg er, men jeg vet hvem hun er.» Er det ikke fantastisk? Det kaller jeg ufattelig trofasthet. Og det får meg til å tenke på Jesus. Også om du og jeg ikke kjenner Jesus igjen, når han kommer på besøk i hverdagen vår, så er han der. Han har gitt deg mye velsignelse gjennom årene. Han er trofast om vi er troløse. Jeg håper at du, mens du ennå har tankelivet i behold, takker Jesus for at han har omsorg for deg. Han kan du alltid vende deg til, med takk og bønn. Jesus har en ufattelig trofasthet.

0: Salmenes bok lovpriser Gud for hans suverene skapergjerning, og egentlig er hovedpoenget at Gud fortsatt skaper alle ting, gjennom sine livslover. Han oppholder alle ting ved sin skaperkraft. Du og jeg er små kryp som han holder oppe med sin allmektige skaperhånd. Men aller sterkest i salmene er omtalen av Guds inngrep som frelser og frigjører. Gjennom folkets historie. Igjen og igjen leser vi om det i salmenes bok. Gud er frelseshistoriens Gud, den historien Gud både var initiativtaker til, ved å kalle Abraham, og fører av, ved å la Israels folket havne i Egypt og forløses ifra trellekår ved Guds store frelsesgjerninger. En av de aller sterkeste salmene om dette er en Asaf-salme. Der trer Gud fram gjennom en poetisk historiefortelling, suveren i sin frelsesgjerning. Han førte sitt folk med sterk hånd og strak arm ut fra trellekåret i Egypt, gjennom Sivhavet, gjennom ørkentida og inn i løftets land. Her er en målrettet frelseshandling med folket, og den ender i det landet han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Men det er ofte disse salmenes dystre tema, at folket glemte Guds gjerninger. Trossa Guds lover, bøyde seg ikke for hans hellighet, overså hans storhet, ga seg selv ære, snakket igjen og igjen på fremmed religiøsitet, tvert imot hans bud, og imot de erfaringer de egentlig har gjort med Gud. Og dette veves inn i historiesalmene. Hør Asafs ord fra salme 78, 12-25, skal vi ta deler av. De glemte hans store gjerninger, og de undrene som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold og ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke, som var store vanndyp. Han lot bekket springe fram av klippen, og vann flyte ned som strømmer. Men de fortsatte å synde mot ham, og var stadig gjenstridige mot den høyeste i ørkenen. To gjennomgående uttrykksmåter ser vi her. Han gjorde, Gud gjorde, men de. Gud handla i barmhjertighet, men de glemte ham. De satte seg opp imot ham. Da grep Gud inn med dommens ord og dommens handlinger. Han er frelseshistoriens Gud som fører folket gjennom krisene. Han er undergjerningenes Gud som lar Exodus bli erfart virkelighet, men han er også dommens Gud. Dom over egypternes grusomme behandling, dom over sitt eget folks trass og ulydighet. Samtidig understreker Asaf noe underlig ved Gud. Den erfaringen han selv har gjort med Gud i sitt personlige liv, den kunne han se i gudsfolkets historie. Guds barmhjertighet slår igjennom straks han merker anglersropet. Men han er barmhjertig, står det i salmen. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort, og lot ikke all sin harme bryte fram, for han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Men så går historien i sykluset, hvor ofte de var gjenstridige mot ham i ørkenen. De gjorde ham sorg i ødemarken, de fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. Og så måtte Gud straffe dem. Han overga sitt folk til sverdet og ble harm på sin arv. Ild fortærte dets unge menn, og jomfruene fikk ingen bryllupssang. 78 vers 62 og 63. Men hør, da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner fra vinen. Og så kulminerer hans frelseshandling i følgende. Han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra sauekveen. Han gjette sauene som ga melk, men han satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin arv. GT er en historiebok, en handlingenes bok. Også i salmene er GT en undervisning i historie, ved å gjenfortelle det som skjedde. Vi ser folkets historie fra Guds synsvinkel. Vi ser hans rystende hellighet som reagerer på synd og på de harde sinn og de stive nakka og vi ser hans ufattelige barmhjertighet I det at han med sterk hånd og strak arm griper inn I folkets nød helt uforkjent. I Asaf-salmen blir dette en undervisning om troens liv, også for oss kristne. For frelseshistorien bryter fram med sitt klimaks I Jesus, og vi har lært å kjenne den hyrden som hyrden David var forbilde på. Den gode hyrde, Jesus, som vi leste om her I salmen. Egentlig. Og vi møter Gud I hans ord, gjennom loven som anklager oss, og evangeliet om Jesus, som gir oss Guds store barmhjertighet. Også Guds historie med folket omkring Israel ble noen ganger til undervisning for oss. Det ser vi også I disse salmene om frelseshistorien. Men vi kan ta et eksempel fra Jonas bok. Guds dom over Ninive ble forkynt ved profeten Jonas. Men da folket I byen ydmyket seg og ropte om nåde, erfarte de en ufortjent barmhjertighet. Gud frelsens Gud. Dette fikk Jonas erfare, og dette har han synget om I salmene, for eksempel I Asaf-salmene. Guds barmhjertighet avspeiles enda til I hans handlinger blant hedningefolka. Jonas var trassig mot Gud den gangen, men han fikk en lærepenge, han fikk lære dette her. For oss blir det en oppmuntring, til å være med og virkeliggjøre Guds frelseshistorie gjennom den kristne misjon blant folkeslaget. Her en liten sang fra en musical om Jonah, der vi ser at Gud forbarmer seg over Ninive. Gud vil ingen synderes dom eller død, som roper til ham om nåde. Han hører titusener stemmer I nød, som føler seg rammet av ordet som lød, og lar barmhjertigheten få råde. Hans store langmodighet varer ved, Den mangler på jorden sin like. Han dømte sønnen I alle sted, og stiftet på korset en evig fred, opprettet et nåderike. For sønnen tok verdens synder på seg, begrov dem I påskehagen, tok dødsrikets nøkler med på sin vei, I triumf han seiret for deg og for meg, og oppstod på tredje dagen. Gud åpnet den tredje dagen, den grav som var stengt og forseglet, og kom oss I møte med fred. Det det store I den kristne misjon overfor folkeslaget. Da virkeliggjør Gud sin rolle som frelseshistoriens Gud. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden fikk en forretningsmann høre om en eldre enke som ikke hadde råd til å betale husleien sin. Han syntes synd på henne og kontaktet noen venner og ba dem bli med på en spleis så de kunne betale husleien for henne. Jo, de fikk samlet nok til 2 måneders husleie. Han dro av sted til leiligheten til enken for å gi henne pengene. Han banket på, men fikk ikke noe svar. Han banket både 2, 3 og 4 ganger, og han visste at hun var inne, men han fikk altså ikke noe svar. Og dermed så han ikke noen annen mulighet enn å vende hjem. Et par dager etter så han henne i byen. Hun sto på fortauet og virket fortvilet. Forretningsmannen gikk bort til henne og sa, «Noen venner og jeg har funnet ut hvordan du har det. Vi vil gjerne hjelpe deg. Vi har nok penger til husleie i 2 måneder.» Jeg kom til huset ditt i forgårs for å overlevere pengene. Jeg banket på flere ganger, men fikk ikke noe svar. Kvinnen pustet dypt, la hånden på pannen og sa, «Å, jeg trodde det var huseieren som kom for å kaste meg ut.» Er det ikke typisk? Har vi det vondt, så har vi lett for å tenke det verste. Mange tror også at Gud først og fremst er den strenge dommeren som påpeker hva vi har gjort galt, vil kaste oss ut eller hevne seg på oss. Men den som banker på er kanskje tvert imot barmhjertigheten, Guds godhet. Barmhjertighet, det er et vakkert ord og en storartet verdi. Det er både hjerte og barm i selve ordet. Det er fullt av gode følelser. Sympati ser og sier, «Jeg er lei meg», men barmhjertigheten ser og hvisker, «Jeg vil hjelpe deg». Medlidenheten gråter og løper, men barmhjertigheten hjelper og blir. Det fineste de gamle romere kunne si om Gud var at han var apatheia, som betyr uten følelser, upåvirkelig, indifferent. Hvor stikk i strid med dette er den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Han er den barmhjertige. Og som han er barmhjertig, skal vi være barmhjertige. Martin Luther var ofte praktisk da han snakket om gode kristne dyder. Han skrev, «Herren deler barmhjertigheten i 3 deler.» For at vi skal vite hva det går ut på, at vi skal vise vår neste barmhjertighet. For det første, vi skal ikke dømme eller fordømme. For det andre, du skal tilgi din neste når han har gjort deg urett. Og for det tredje, du skal komme den til hjelp som trenger det. Dette betyr ordet barmhjertighet når det står i Skriften. Og alt må springe fram av et rettskaffent hjerte uten hykleri eller falskhet, og uten å gjøre forskjell på folk, sier Luther. Den første menighet slapp ofte løs en flom av barmhjertighet, i en verden som var preget av hat, fattigdom og rasemotsetninger. Den moderne kirke har altfor ofte sluppet løs en flom av resolusjoner, og et ras av bare fine ord. Men Jesus sa, «Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: og þess til ham ikke borit.
1: Ja, så opdager han også, at der var ingen kraft i hans nye natur.
0: Hvad er det som får mig til mig til, at I vel den så aldalvendt og ikke lønt og skulle miste farmøy?
1: For den nye naturen, den ønsket at leve for Gud.
0: Den er godt at aldalvendt og skulle ha lidt ut i alle himmelen.
1: Men den nye naturen hadde ikke kraft til å gjøre det.
0: Måte i dette almokkenen deres fatmålet sammen.
1: Men i Roman 8 ble vi fortalt om Guds hellige ånd. Og det er bare når vi er fylt med den hellige ånd fra Gud selv. At vi kan leve det kristne livet. Vi leser videre her versene 6 og 7.
0: Jeg lukker den gode jeg kiste først.
1: Josua, de eldste i landet, flerret klærne sine og kastet seg ned med ansikt mot jorden foran Herrens kiste. Slik ble det liggende helt til kvelden, og de strødde jord på hodene sine. Josua sa, «Å, Herre Gud, hvorfor førte du dette folk over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes vold, og la oss gå til grunne? Og om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan?»
0: Josua ga ikke de som bygde sitt selv og etter de voldet som måtte vise alle hjertene mine. Herra arka úti gitta ekki rætsæ. Ég þann ég Ísrael voru að það sé bóðku ekki mólta sinn æfi sér hala. Ég just var fjölski. Og herra ég mil mannilegtun dætti dólfun danala muka júrdan resta. Addin varas minn amuríktalegt sæ kýtti. Mikki ég hefa nefni. Varum mér þetta lífsi með dúttan já orðut dómbeldi júrdanan.
1: Og denne klagesangen har vi hørt før. Men nå synger Josua også den. Det var ikke den klagesangen han sang i ørken. Men nå synger han altså den. Og han synes nok at han har grunn til det. For han kan ikke forstå hvorfor de tapte dette. Så han river klærne sine i stykker og roper ut. Ja, vi leser det. Han ropte i versene 8 og 9. Hør meg, Herre. Hva skal jeg si når Israel er slått av flukt av fiende? Nå kan Anerne og alle de andre som bor her i landet få høre om dette. Da kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?
0: Ja se aiko min birastahti ja eiro sihku minnama etnemis. Ja mai haiko tondalle dahkat tustora namainat.
1: Det var fortvilelse hos Josua denne gangen. Er det ikke nesten som man vil si som folket sa til Moses?
0: Jeg vil mest det samme som ligger mot Moses i tilkken.
1: Hvorfor har du gjort dette imot oss? Men nå skal vi høre hva Herren svarte
0: Josua.
1: Vi leser versene 10-13. Herren sa til Josua, «Reis deg opp! Hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tapt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan ikke israelittene stå seg mot fiendene. De må flykte for dem, fordi de selv er kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket hellige seg. Si til dem at de skal hellige seg til i morgen. For så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst guds hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
0: Det elsker Herre Josua.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef var kastet i fengsel totalt uten grunn. Han var utsett for falske rykter og usanne påstander. Og som resultat var han blitt kastet i fengsel. Men Gud var hos han i fengselet. Det at den blir utsatt for urett og mishandling og rykte, eller hva det skulle være, betyr ikke at Gud ikke er med. Faktisk opplevde Josef Gud mye mer virkelig og nær enn han hadde opplevd noen gang tidligere i livet. Og nå blir han brukt i fengsel, blant annet overfor to andre fanger. Den ene hadde vært munnskjenk for selveste kongen i Egypt, farao. En munnskjenk var en som smakte på vinen og maten før kongen drakk eller spiste den. Hvis den var forgiftet, ville munnskjenken dø, og kongen bli advart før han åd eller drakk. En munnskjenk hadde et svært nært forhold til kongen. Han var ofte også kongens personlige rådgiver. Det var en veldig tiltrådt stilling på slottet. Den andre fangen Josef møtte var kongens sjefskokk, eller baker som han ble kalt. Disse to har falt i unåd hos kongen, for grunner som vi ikke får vite. Og i fengselet møter de Josef. Så leser vi at de to fangene har en drøm om natta, og de er frustrerte fordi de ikke kan finne ut hva drømmen betyr. Vi er i kapittel 40 i Første Mosebok, og vi leser fra vers 6. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i Herrens hus: "Hvorfor ser dere så mismodige ut i dag?" Jeg må smile når jeg leser det, for hvis noen hadde hatt grunn til å se mismodig ut, så måtte det vel være Josef. Det var han som hadde litt urett. Det var han som var blitt kastet i fengsel uten grunn. De var der for noe de hadde gjort galt. Og de var der for en kort soning, ser det ut for, i alle fall den ene av dem. For et noen dager blir han sett fri igjen. Josef visste ingenting om hvor lenge han ville bli sikrende der. Kanskje han ville bli sikrende på livstid. Og den anklagen som var sett opp imot han var så alvorlig at han kunne bli henrettet for den. Og han hadde ingen mulighet til å anke eller til å renvaske seg. For det var selveste Potifars hustru som hadde sett utrykten om han. Men Josef ser ut til å være mer opptatt av at hans medfanger hadde vondt, enn av at han selv hadde vondt. Han legger straks merke til at de er deprimerte. Og i plassen for å si, hva er det de ser så sure ut for? Synes de at det er noe å klage på det i forhold til meg? I plassen for det så sier han, jeg ser at det er nedtrykte. Hva er det som er i veien? Vil det fortelle meg det? Jeg hørte en historie om Thomas Edison, en sann historie, som sier noe om hva slags holdninger vi velger til vonde ting som skjer i livet. For ofte er det snakk om å velge holdninger. Velge hvordan jeg vil reagere på det som hender, ennå det vonde. For det er det historien om Josef handler om, i forbegynnelse til slutt. Det handler om en som valgte å ikke bli bitter, som valgte å gå videre, som valgte å glede seg over det som fanns å glede seg over, ennå når han var blitt fratatt alt og sett i et mørkt fengsel. Men tilbake til Edison, han som oppfant elektrisiteten, og forresten tusen andre oppfinnelser i løpet av livet sitt. Sønnen hans er skrevet i bok om sin berømte far. Da han var 67 år gammel, altså den alder der folk pensjonerer seg i Norge i dag, opplevde han at fabrikken hans tog fyr. Alt det han hadde av utstyr og papir og oppfinnelser gikk opp i røyk. Og sønnen beskriver denne hendelsen slik: jeg kunne ikke finne far, og jeg begynte å bli bekymret for ham. Var han så ulykkelig over brannen at han hadde skadet seg? Var han helt nedbrutt og hadde gjemt seg? Hvor var han? Han var jo 67 år gammel,
og det var for sent for ham å starte på nytt. Hadde det tatt knekken på ham. Plutselig kommer far løpende mot meg og roper, «Hvor er mor? Spring og finn mor!» Og be henne ta vennene sine med seg. Dette må de få se, for de kommer aldri til å få se en brand som denne. I plassen for å si, «Å Gud, hva galt jeg gjort som fortjener noe slikt på mine gamle dager?» Så roper han, «Hent mor! Hun må få oppleve dette, hun også!» Og så skriver sånn videre, «Klokka 5:30 neste morgen, da branden var noenlunde under kontroll, sammenkalte han alle de ansatte på fabrikken. Og det første han sa var, «Vi bygger den opp igjen.» En av dem ble bedt om å få tak i nye maskiner. En annen ble sendt for å få tak i en heisekran. Og samme ettermiddag, mens de forskjellige arbeiderne begynte å komme tilbake med maskiner og utstyr, klar til å sette i gang gjenoppbyggingen, sa plutselig far, «Forresten, har noen et forslag på hvor vi kan få penger fra til å bygge?» Og om kvelden, før han skulle legge seg til å sove, hørte jeg ham si, «Vi skal bygge en enda større og enda bedre fabrikk på de gamle ruinene.» Og med den holdningen krøllet han puten under hodet og la seg til å sove i ruinene. Hva ville du og jeg ha gjort? Få tag i noen nervetabletter. Jeg må ha noe å sove på. Ja, jeg sier ikke noe galt om det å måtte ty til beroligende midler av og til. Jeg synes bare det er så herlig å møte mennesker av og til som er annerledes enn meg og de fleste. Som ser muligheten der vi ser problemer. Som ser fremover der vi ser tilbake. Som ser oppover der vi ser nedover. Og det er noe av den holdningen jeg finner hos Josef. Han står opp om morgenen i dette fengselet som han aldri skulle ha vært i. Og han treffer sine medfanger og han sier, «God morgen, hvordan heter det i dag? Det ser så trist ut, hva er det som er i veien?» Og de forteller om noe forferdelig som er hendt. Og hva er det som er så forferdelig? Jo, at de har drømt så rart, og kan ikke finne ut hva drømmene betyr. Og de er så deprimerte at Josef kan se det på ansiktene deres med det samme han møter de. Jeg mener, hva er en uklar drøm i forhold til å bli berøvd friheten og kastet i fengsel på falske rykter? Hvem skulle ha mest grunn til å være deprimert, til å sette seg ned og sture resten av livet enn Josef? Men han er den som oppmuntrer de deprimerte og går inn i det de opplever som et stort problem. Og hvis du husker historien om Josef, så husker du at han har vært borte i drømmer før, og at han ikke har hatt så veldig gode erfaringer med å beskjeftige seg for mye med drømmer. Det var jo på grunn av noen drømmer at han ble hatet av brødrene sine, og ble solgt som slave til Egypt. Du kunne kanskje vente at han ville si, «Ingen mer drømmer for meg, please. Jeg er ferdig med drømmer og drømmerier. Jeg har hatt nok av det. Jeg vil ikke ha noen verdens ting med drømmer å gjøre mer. Jeg får angst bare du nevner ordet drøm.» Men Josef er ikke gjemt på vonde minnet. Han er så åpen og fri. «Drømmer», sa det drømmer. «Hva er det du drømt for noe?» Og han hører på drømmen og han sier, «La ikke gå til Gud med deg. Gud er den eneste som kan tolke fremtiden for dere og si hva som skal skje. La ikke involvere Gud i det. La meg vise dere hvor stor min Gud er.» Og munnskjenken forteller sin drøm, og Josef tolker den for han. Om 3 dager skal munnskjenken settes inn i stillingen igjen, og få tilbake jobben, og bli sett fri fra fengselet. Og så legger Josef til, «Bare du nå vil huske på meg, når det går deg godt. Vær snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset. For jeg er stjålet fra Hebreerlandet.
og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for. Det viser at Josef ikke var noen følelsesløs ånd som liksom nøyd tida i fengsel. Han ville ut av det. Han lengta etter friheten like sterk som de andre. Han var et sant menneske som ikke sette det minste pris på å bli fråtatt friheten, eller bli baksnakket og løye på. Han lei av det, av Josef. Men samtidig valgte han å leide etter de lysstrimle som måtte finnes i fengselet, og gjøre hverdagen så lys som mulig, og leve de dagene han var der, og tjene Gud der, selv om han lengta etter noe annet, og håpte på noe annet. Han visste at ingen sto nærmere kongen enn hans munnskjenk, og at nettopp munnskjenken var den som kunne legge inn et godt ord for han når han kom ut, og som kanskje kunne føre til at han fikk friheten tilbake. Vel, munnskjenken slipper fri, og er tilbake i jobben sin etter 3 dager, sier Josef i spådd. Og Josef går inn i fengsel og tenker, nå er min sjanse kommet. Nå kommer min venn til å fortelle om meg for farao, hva jeg har gjort for han, og de kommer og henter meg og gir meg oppreisning. Men hør hva som står i vers 23. Men munnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Og Josef går der inn i fengselet og venter forgjeves. I 2 år går han der, og hører ingenting. Hvorfor kommer de ikke og henter meg? Jeg har tjent Gud her trofast i denne tida. Jeg har hjulpet mennesker, oppmuntret de, veileder de, og til meg hjulpet de ut av fengselet. Jeg stolte på de. Hvorfor skjer det ingenting? Hvorfor skal jeg fortsatt gå her? Har de glemt meg? Har de glemt det gode jeg gjorde? Har de sviktet meg? Har de ikke nådd frem med det? Ja, det var akkurat det de hadde sviktet han. Og det var en venn som hadde sviktet. En som Josef hadde hjulpet. Og så forsvinner han bare, og tenker kun på seg selv, og Josef sitter tilbake. Noen av dere har opplevd det. Ikke at det har sittet i Egyptes fengsel, men noen har opplevd at en ektefelle for eksempel stakk av. Du var kanskje trofast imot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte, sleit for at det skulle komme godt ut av det og få et godt liv sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han fikk være ute i jobb, og kanskje ute og reise en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant deg annen og stakk. De fleste av oss er opplevd å bli sviktet av mennesker som vi trodde var venner. Det er vel noe av det smerteligste som vi kan oppleve. Noen av dere har opplevd falske rykter og falske anklager. Og på toppen av det hele har de opplevd at gamle venner har sluttet å komme. De unngår deg, som du skulle være spedalsk. De heller seg borte. Og du har begynt å miste troen på mennesket. Ja, vi har vel opplevd noe av det, alle. Mennesket er ikke så mye å stole på. De du stolte mest på kan være de som skuffer deg mest. Slik var det for Josef. Men gjennom det lærte han noe. Han lærte at skulle han stole på noen i fremtiden, skulle han betro seg til noen og bygge på noen, så måtte det være Gud. For det syvende og sist er det bare Gud du kan stole fullt og helt på. Ingen er som Gud, står der i Bibelen. Og det har livet lært noen av oss. Gud er til stole på. Og når munnskjenken hadde forlatt fengselet og glemt Josef som hjalp han ut av det, så var Gud der fremdeles. Og han var ikke ferdig med Josef. Han arbeidde med en mye større plan, som ikke var avhengig av upålidelige mennesker. Den tok litt tid, riktig nok. Men når Gud arbeider, går det alltid fremover. Og
og han skuffer aldri. Det skal vi se etter hvert i denne nydelige historien om Josef. Christian Reger er navnet på en mann som tilbrakte 4 år i tysk fangeleir, ifra 1942 til 1945. Helt uforskyldt. Hans forbrytelse var at han var medlem av ei bekjennelseskirke som var imot nazismen. Og organisten i kirka, som han trodde var en venn, anga han, og han ble sendt i fangeleir. Han fortalte av og til om det vonde han opplevde i fangeleiren. Men han slutta aldri med det. Han la alltid til hvor trofast og god Gud hadde vært imot han i de årene, og hvor Gud hadde vært der hele tiden og holdt han oppe. Etter en måned i fengselet begynte Reger faktisk å forbanne Gud. Han hadde gitt opp all tro på en kjærlig Gud. Men så hendte det noe i juni, eller juli var det, 1941, som forandret hans tvil til tro. Fangene fikk ta imot kun 1 brev i måneden, og nøyaktig 1 måned etter arrestasjonen mottok Reger sitt første brev ifra kona si, der hun fortalte om familien, om barna og om hennes kjærlighet for han. Og på slutten av brevet var det skrevet en bibelhenvisning, Apostelgjerningene 4, vers 26-29, der det står: «Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by mot din hellige tjener, Jesus, ham som du salvet.» Og i vers 29: «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.» Den samme ettermiddagen skulle Reger til forhør, en fryktelig opplevelse for fangene i dette berykta fengselet. For hvis han lot seg presse til å angi noen av sine medkristne, antinazistiske venner, ville de bli drept. På den andre siden, hvis han tittet, ville han bli torturert. Men bibelverset betydde ikke så mye for ham akkurat da. Han så ikke helt sammenhengen. Han satt og ventet i venterommet utenfor forhørssalen. Han skalv. Døra gikk opp, og en prest, som også var fange, kom ut ifra forhør. Uten å se på Reger, og uten ei mine i ansiktet, gikk han forbi Reger og stakk noen ned i lommen hans idet han passerte. Han fikk ikke tid å se på det, hva det var, før han selv ble hentet inn i forhørsrommet. Forhøret gikk greit den dagen. Da han kom tilbake til brakka, svettet han fremdeles av spenning. Han stakk hånden ned i lommen for å dra opp et lommetørkle, og kjente plutselig den lille øsja som var blitt stukken ned der, men som han allerede hadde glemt. Han tok den opp. Det var ei fyrstikk øsja. Han åpnet den, og inni den lå en krølla papirbete. Han bretta den ut, og der sto Apostelgjerningene 4, 26-29. Og han forteller: «For meg var det intet mindre enn et under, et budskap fra Gud. 2 ganger i løpet av samme dag hadde jeg fått det samme ordet fra 2 forskjellige mennesker som ikke visste om hverandre. Det var som Gud ville vise meg at han fremdeles lever, og at han var med meg, og ville gi meg den styrke og visdom jeg trengte til enhver tid.» Ja, du som sitter i fengsel, et eller annet slags fengsel, enten emosjonelt eller fysisk, om du kunne høre det i dag: Gud har ikke forlatt deg. Han vet akkurat hvordan du har det. Kanskje dette programmet er det budskapet han sender til deg i dag, for å fortelle deg at han lever, og han er med deg. Det er folk før som vi så de spørgjene i det mørke fengselet. De kan ikke forstå hvorfor de skal være der, hvorfor de skal ha det slik. Og de er kanskje blitt sviktet av mennesker de stolte på. Da har jeg lyst til å si deg:
det i fall en som ikke har sviktet deg, og som aldri kommer til å svikte deg. For ingen som Gud. Han hos deg nå, og han arbeider med en plan for å få deg ut av fengselet du i. Josef kom ut igjen, og Josef fikk friheten igjen, selv om han måtte vente lenger enn han sitter pris på. Og det skal vi se mer på neste gang. Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

0: SF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Nordea
1: 31. juni. Boken om ditt liv. Det skrives biografier om noen mens de ennå lever. Andre blir husket bare av de nærmeste. Når kommer biografien om deg? Om 50 år sitter kanskje en historiker og leter i aviser, brev, utklipp og elektroniske spor for å prøve å finne ut om deg. Hva styrte livet ditt? Hva var viktig for deg? Om den store skikkelsen Moses skriver Bibelen. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt, sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Hebreerbrevet 11, 24-26. En mulig titel på en Moses-biografi kunne være Moses valgte kortsiktig, dumt, men langsiktig, klokt. Hva blir titelen på boken om deg?

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. juni. Tekstord er hentet fra Matteus 6, og det 26. verset lyder slik. Se på fuglene under himlen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Rosenius sier, for uerfarne godværsseilere som ingen nød kjenner, og for levende Guds barn, som har all sin trøst i ordet, er ikke nødvendig med denne utleggelsen. Men når en kristen kommer til det punkt i mørke og anfektelse, at han tviler på alt Guds ord, da viser Herren ham skapelsens verk, som det ikke er nødvendig bare å tro, for den kan en se med øynene. Du har kanskje legemlige problemer? Da sier Herren, se på fuglene under himmelen. Deres himmelske far gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Kan du tro Gud sørger for de små ubetydelige fuglene, men glemmer å hjelpe menneskene? De er jo hans mest dyrebare og herligste skapninger, som ble skapt i Guds bilde til barn og arvinger, og som hersker over både fugler og dyr. Skulle Gud kunne glemme menneskene? Se på liljene på marken. Salomo, i all sin herlighet, var ikke kledd som en av dem. Når nå Gud kler gresset på marken, som bare står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere som er Guds slekt? Å, dere lite troende! Har du frykt for onde mennesker, så husk hva Herren sier. Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt? Og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje. Dere er mer verd enn mange spurver. Til og med alle hårene på hodet deres er telt. Vær derfor ikke redde. Du tror kanskje Gud har glemt deg? Det gjelder en spesiell sak hvor du føler deg fullstendig hjelpeløs. Du har ikke mulighet for selv å løse problemet, og i hele verden finnes det ingen andre som kan løse dette. Du har ropt til Gud, til du er både hes og trøtt, men alt synes å være like forgjeves. Gud, hvorfor er du som en skrekkslagen mann, lik en kjempe, men som ikke makter å hjelpe? Men er det riktig at det virkelig står slik til som det ser ut for deg? Forstår du ikke hva som foregår nå? Bare det at nå skjuler han seg for deg, din underlige, men likevel trofaste Gud. Forutsatt at du ikke i kampen samtidig strir imot Gud, og mot slik han vil føre deg. Det skjer når du for eksempel ber om kraft til helliggjørelse før du er blitt født på ny og lever på uforskyldt nåde, eller du ber om det du trenger til å leve av uten selv å ville arbeide, og så videre. Forutsatt altså at du søker hjelpen på rett måte, så er det fullstendig umulig at Gud ikke skulle gi deg alt som er det beste, og til nytte for deg. Tror du Herrens arm blitt kort, så han ikke lenger kan hjelpe? Han som har skapt øye, skulle han ikke kunne se selv og se din nød? Han som skapte øre, skulle han ikke selv kunne høre? Han som passet på fuglene, skulle han ikke bry seg om deg? Tenk grundig over Kristi eget spørsmål. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Og frelsens løfte om at dere er mer verd enn mange spurver. Tenk dette, sier Herren selv. Ja, slik må også Kristus ha sett det, han som kjøpte oss så dyrt med sitt blod. Dere er mer verd enn mange spurver. Og nå har han altså all mulig omsorg for spurvene. Skulle han da kunne glemme deg? Du sier, «Å, jeg har syndet, og nå rammer det meg bare det jeg har fortjent. Han har med all mulig rett forlatt meg.» Men kjære deg, er det slik at Gud gjør med oss etter våre synder? Han som utvalgte oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, han som i Kristus forsonte verden med seg selv, mens vi ennå var uvenner, da vi ingen forsoning hadde, uten at noen ba ham, skulle han da nå gjøre med oss etter våre synder? Skulle vi nå bestå for Gud etter vår egen rettferdighet? Ja, da ble intet kjød frelst. Da ville vi ikke få om det, så bare var den eneste dråpe vann vi ba om. Men nå er vi tvert imot, hvert eneste øyeblikk omgitt av Guds utallige velgjerninger. Så bør vi da, av det vi ser, lære oss å tro også det vi ikke ser. Med blikket festet på skapelsens storverk, skal vi da også på samme måte forkaste fornuftens frekkhet når den vil trette med Gud, når den vil overprøve hans ord og verk og sette spørsmålstegn ved alt den ikke forstår. En av Bibelens fromme menn som det ikke fantes maken til i hele landet, falt en gang nettopp i den fristelsen. Da spurte Herren ham, «Si meg, er du virkelig så klok? Hvor var du da jeg la grunnvollene for jorden? Vet du hvem som fastsatte målene for den? Hvor var du da morgenstjernene sammen lovpriste meg, og alle Guds barn ropte av fryd?»

himmelslover, kan du fastsette dens herredømme over jorden. Slike spørsmål bør en prøve seg på, når en begynner å ville overprøve Guds ord, og der er noe en ikke forstår. Da vil en snart foretrekke å la den virksomheten ligge. Da sier vi i stedet, «Tal, Herre, din tjener hører.» Da har vi fått det rette utbytte av å studere skapelsens under.

Vi er dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Gruer du for den siste dagen, da Gud skal sette punktum for denne verden? Merk deg, samme hvor mye ille menneskene steller I stand gjennom historien. Det ikke de som arrangerer dommens dag. Mennesker har ikke hånd om verdensavslutningen. Den det Gud av evighet som tilrettelegger. Tid, sted og form ligger I hans evige plan. Da skal han trekke den endelige grensen mellom godt og ondt. Det blir en seierens dag for noen, en nederlagets dag for andre. Kristendommen en religion som virkelig innebærer trosfrihet. Han som har all makt I himmel og på jord, tåler å se en bortvendt rygg. Han tvinger ingen. Han gir ingen øyeblikkelig dødsstraff for frafall. Det skjærer ham I hjertet. Når noen spotter og vanærer hans navn, likevel, han griper ikke straks inn når noen har vendt seg fra ham. Han venter I sin tålmodighet, hans kjærlighet tåler å vente. Men på dommens dag det for sent. Da skal sannheten seire, da skal rettferdigheten seire, da skal det onde lide nederlag for bestandig. Men du som tror på Jesus og holder deg til ham kan være trygg. De som lever med Jesus skal aldri skilles fra Jesus. Om verden går under I dag, eller din egen verden går under I dag, uansett, du som har valgt å følge Jesus har passert dommen. Frifinnelsen lest høyt, den står på ditt navn. Det kan ingen djevel rokke ved. Derfor sier Grundtvig, «Ei mer du gruer for dommedag.» Du vet din dommer har ført din sak, og fra seg selv den vunnet. Men det ingen automatikk I dette. Det handler om levd liv. Herren har viktige ord til formaning og oppmuntring for hver dag. Vi leser fra Hebreerbrevet kapittel 3, vers 12-14. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter I dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Ser vi nærmere på denne teksten, vil jeg først peke på den merkelige uttrykksmåten «For vi har fått del med Kristus». Hva betyr det? Det betyr at jeg har fått fellesskap med ham. Vi to blitt ett. Det blir for platt å si at vi har fått en stor aksjepost I firma hans, for det har mer med liv og vekst å gjøre. Da det mer treffende å tenke på bildene Jesus bruker om grenene på vintreet, eller Paulus om lemmer på legeme. Vi organisk sammenknyttet, delaktige med Kristus, vi som partnere og lagsbrødre og følgesvenner. Dette uttrykket bruker ordet om den som inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Vær standhaftig I å tro på Jesus, den troen du en gang fikk gripe. En kristen har altså fått del med Kristus. Vi burde nærmest hoppe I taket av glede når denne sannheten går opp for oss. Tenk på hvem han Kongenes konge, under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han har all makt I himmel og på jord. Samtidig han synderes venn og din frelser. Han den levende Gud, står det her I Hebreerbrevet. Tenk så hvem du Et støvfnugg I universet, et menneske preget av likegyldighet og kulde, egoisme, misunnelse og smålighet. Ja, mer enn det, et menneske som av naturen lever I opprør mot Gud, og med et sinn som stadig trekker deg bort fra Jesu vilje, ja, som død I dine synder. Men Jesus sier til nettopp slike som oss, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg sagt til dere.» Peter opplevde at Jesus ville vaske disiplenes føtter, og Peter nektet. Det var da umulig at mesteren kunne gjøre slavearbeidet. Men Jesus sa, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Jeg får del i Kristus når jeg hører hva Jesus har sagt, og når jeg lar meg vaske ren av hans rensende blod. Jesus har et fortrolig fellesskap med dem som vil følge ham. Ingenting har han villet skjule, heller ikke av det han visste om de siste ting. Hva visste han? Hva var det viktig å si videre? Med et dobbelt sannelig sa han oss hva som er trøsten og håpet innenfor dommens dag. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Troen bygger på denne grunnvollen. Ikke slipp Jesus. Hold fast på tilliten til ham. Der har du et anker for sjelen. Men det som er stort og edelt i denne verden kan bli ødelagt. Derfor lyder formaningen. Se til at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Det onde hjertet er der. Vantroen kjemper om herskeplassen i sinnet. Synden driver et narrespill for å prøve å fange oss inn. Pass på at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Synden og djevelen er opptatt av å lure oss. Haien er en av de største fiskene i havet. Appetitten står i forhold til størrelsen. Den er så glupsk at den sluker omtrent alt den får i munnen. Men i de områdene der haien holder til, finnes en liten fisk som kalles narrefisken. Straks den oppdager at haien kommer, ruller den seg sammen som en liten rund ball, og haien nøler ikke med å sluke den, men dermed går det mot slutten for den store og sterke fisken. Den blir taperen, for narrefisken er en parasitt. Etter at den er kommet ned i haimagen, folder den seg ut igjen og spiser opp haien innenfra. Omtrent slik narrer synden oss med sitt svik. Synden virker god og vakker, rosenrød og velduftende. Så lar vi oss kanskje friste, men da maler Satan med en annen farge.

gråt bittert, står det. Angeren og sorgen over synden drev ham til Jesus. Slik ble han frelst fra sin åndelige stolthet, sitt hovmod og at han hadde sviktet. Jesus kom han i møte, og Jesus svikter ikke den som søker ham for å få fred og tilgivelse. Hvordan har du det med Gud? Har syndens svik og bedrageri ført til at det er noe uoppgjort i hjertet ditt? Da blir du lett en vissen kristen, en taus kristen, en kraftløs kristen. Kjempen Samson lot seg friste på avveier av den skjønne Dalila. Da han lå i fanget hennes, mistet han evnen til å gjøre noe for Gud. En kristen som sover i verdens fang, vil bare bidra til ondskapen i verden. I stedet for at du skulle være en vekker i verden, lys og salt for Jesus. Våk og be, så dere ikke må komme i fristelse, sa Jesus til disiplene sine. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. En som følger Jesus, faller ikke i dyp søvn når han eller hun havner i ilden, heller ikke når han faller i dypt vann, men vi blir søvnige i de lyse dagene, for ikke å snakke om i de mørke nettene. Vi er utsatt, vi som har begynt å tro at verden er en slags lekeplass i stedet for en åndelig kampplass. Derfor er det viktig at vi vekker og formaner hverandre, så lenge det heter i dag. Guds verk hindres ikke av at vi er syndere, men av at vi slutter å leve i lyset, ikke lenger er redde for syndens bedrag, ikke lenger vokser i troen. Kjære åndelige bror og søster, bruk ordets makt, gi øye akt på hjertet hvor det vanker. Lær å holde hellig vakt over dine tanker, synger Brorson. Han har også denne advarselen, men gjør deg ingen tanker om troen i ditt sinn, hvis du med vilje vanker i verdens lyster inn. Vil du ha fred og ro, og vil du ikke stride mot synden, så må du vite, du har slett ingen tro. Vær klar til kamp hele tiden. Forman hverandre, ha omsorg for hverandre, gi hverandre oppmuntring, så lenge det heter i dag. I dag kan vi gi et vennlig ord og en liten påminnelse til en bror eller søster i Herren. En klapp på skulderen er fint, men Paulus sier, når han tenker på verdensavslutningen, trøst da hverandre med disse ordene. Hvilke ord? Naturligvis ordene fra Skriften. Hold fast ved det grunnlaget du hadde fra begynnelsen, sier ordet. Å være kristen innebærer å være radikal. En radikal person går til roten. Rot heter på latin radix. Roten som jeg suger all næringen fra som kristen, er korset og forsoningen, budskapet om at Jesus har frelst meg, ikke jeg selv. Nå tror jeg på en levende frelser. Du har jo fått del i Kristus. Ikke slipp ham. Da kan du oppleve det som det står i en sang, all verdens fagre skjønnhet, meg dårer ikke mer. Jeg ser jo ikke annet enn ham hvorhen jeg ser. Bli så opptatt av Jesus at du blir en Kristusgrepet person. Dyrk vennskapen med Jesus. Vær sammen med dem som er grepet av ham. Da kan du se frimodig fram mot dommens dag. Da vil du ikke møte en dommer, men en frelser. Han har du fått del i ved et nytt liv til det evige livet.

For en tid siden ble det fokusert på noen få prester som ikke gjorde jobben sin godt nok. Enkelte opptrådte beruset på jobb, glemte ut viktige avtaler, brøt taushetsplikten, eller kom uforberedt til begravelser. Jeg vil ikke baktale en yrkesgruppe, men peke på at om vi mennesker er full av feil, så har vi en god øverste prest i Jesus. Han lever i dag, følger oss fra evighetens verden og gjør sin tjeneste på en fullkommen måte. Jesus har ekte medlidenhet med oss når vi er svake, for han er prøvd i alt et menneske kan lide. Likevel syndet han aldri. Derfor kan vi tre fram for Jesus i bønn. Stedet der han holder til kalles nådens trone. Hos ham kan vi finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rette tid, sier Bibelen. Og om jeg kunne formidle det til deg som kjenner deg ensom og avvist. Jesus Kristus er ingen fjern prest eller frelser, så ukjent med våre sår og behov at han ikke har peiling på hva vi opplever. Jesus har gjennom sitt liv på jorden, og spesielt den avsluttende påsken, opplevd det verste av umenneskelig behandling. Derfor har han en kjærlighet som er gjennomsyret av forståelse og medfølelse. Han er ikke en hvitkledd prest som står langt unna deg og hva du er oppe i. Derfor kan du få hjelp når du er i nød. Han har gått gjennom det samme. Han vet hvor hjelpeløse vi kan føle oss. Derfor sier han at vi med stor frimodighet får lov å nærme oss vår øverste prest med alt som binder oss fast. Han har hatt nærkontakt med det verste og kan gjøre det beste ut av det. Han ble såret for dine misgjerninger. Straffen lå på ham for at du skulle ha fred. Ved hans sår har du fått legedom. Det vi ikke kunne gjøre for oss selv, har Jesus gjort for oss. Ut fra sine sår gir han helbredelse til dine sår. En kvinne var syk av lungekreft og hadde kommet til siste stadium. Hun hev etter pusten og var plaget av smerte. I hendene holdt hun et kors med en Kristusfigur på. Krusifikset var et smykke hun hadde fått av sin katolske bestemor. En som kom på besøk spurte, «Skal jeg hente en prest til deg?» Da løftet hun forsiktig opp korset som hvilte på dynen. «Takk skal du ha, men jeg har en prest.» Hun holdt fast på Kristus, og det ordet fra skriften som sier, «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.»

På toppen av en nesten 400 meter bratt klippe I Hellas ligger Meteora-klosteret, bebodd av gresortodoxe munker. Det ble bygd for mange hundre år siden. At det så vanskelig å komme opp dit, gir jo en viss trygghet, men viktigere at munkene skal få slippe alle bekymringene som hører denne verden til. Helt til nyere tid har både varer og sjeldne gjester blitt heist opp det nesten 400 meter høye stupet ved hjelp av en svingende og svajende kurv. En besøkende innrømmet at han ble svært nervøs halvveis opp stupet, for han la merke til at tauet syntes å være gammelt og slitt. Han spurte en av brødrene, «Hvor ofte bytter dere ut tauet?» Da fikk han til svar, «Når det ryker». Et slikt svar gir stor trygghet, ikke sant? Nei, det ikke så trygt her I verden. Det mindre trygt nå enn I våre oldeforeldres tid? Ja, mange vil mene det, men det ikke sikkert det slik. I alle fall kan noen og enhver føle seg utrygg av og til. Hvordan har du det akkurat nå? Jeg vil gi deg det rådet å vende deg til Gud. Han taler gjennom sin sønn Jesus. Om de som banker på hos ham, søker trygghet hos ham og tror på ham, sier Jesus. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem, større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen ett. Det trygt å være I Jesu hånd. Da får du evig liv, og den som tror på Jesus skal aldri I evighet gå fortapt, enten vi vandrer ut av denne verden slik eller sånn. For far I himmelen større enn alle. Du kan trygt overlate livet ditt I hans hender, også om tauet som holder deg oppe skulle ryke.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en ny episode av at vi skal snakke om søndagens tekst. Og det altså vi trøndere, Endre Stene, som snakker. Og så det en trønder som snakker bergensk.
2: Ja, det det. Det Bjørn Gjellestad, og han befinner seg på Heimdal i Kredo Fri Kirke.
1: Og så trønder som snakker. Jeg vet ikke om jeg sitter trønder som snakker egentlig. Jeg snakker på.
3: Nei, man snakker østlandsk. Det jo en dialekt, så jeg må ikke glemme det. Så ja, Lars Olav Gjøra ved Gå-Ut-senteret.
1: Det har du aldri sagt, Endre, hvor du er fra, men hvor det egentlig fra?
3: Ja, egentlig fra Hamar, men, okay. Men høres ut som en standard østlending, tenker jeg.
1: Ja, det veldig standard. Det veldig bergensk også, sikkert, Bjørn.
2: Ja, ja, det litt igjen i hvert fall.
1: Vi skal i dag til en tekst fra Lukas 5, men først, Bjørn, denne dagen har fått et bestemt navn i kirkeåret. Kan du si oss noe om det?
2: Ja, det heter jo aposteldagen i kirkeåret, og det fortelles at på 300-tallet så brukte man å feire apostel Peter og Paulus sin minnedag 29. juni. Og siden 29. juni ikke alltid feires eller på en søndag, så prøver man å legge det opp til den nærmeste søndagen, og i år så da 5. juli valgt da som den nærmeste. Nå er det jo, selv om det er en minnedag for både Peter og Paulus, så har man også fått en egen minnedag for Paulus da 25. januar, som også kalles Pauls messe. Og så heter det aposteldagen fordi at det legges jo vekt på kallelsen av de første apostlene, men den har jo også noe sånn allment kristelig og allmennkirkelig over seg, at kallet er dypest sett til alt Guds folk og til hele kirken.
1: Tekstene er fra når Gud kaller Abraham, fra første Mosebok, og så er det fra Rombrevet, hvor Paulus skriver om sitt apostelkall. Og så er det denne teksten som handler om Jesu kall og møte med Peter. Så vi leser ifra Lukas 5, ifra vers 1 til 11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnet til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, jeg har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnet holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Denne teksten har jo en slags parallell i Johannes 21, som etter Jesu døde oppstandelse, hvor Peter blir igjen, opplever igjen et fiskeunder. så det en slags, det en åpenbar parallell her mellom de to tekstene. Og så det også det også liksom, så litt sånn uenighet da, om dette parallelt med det som står i Matteus og Markus, hvor Jesus kaller Peter til å være en menneskefisker og være hans disippel. Så det en viss sånn uenighet her, jeg vet ikke om vi trenger å bruke mye tid på å snakke om det, men hvor dette kommer hen i historikken i forhold til Peter, det liksom ikke sånn opplagt, og det ikke vårt Karl kanskje svarer på det. Men det i alle fall det vi ser i teksten her, at Peter har møtt Jesus på forhånd. For i kapitlet før så fortelles det om at Jesus han reiser jo her rundt i Galileaområdet, og han kommer inn i Simons hus, og der Simons svigermor som syk, og hun blir helbredet. Og så fortelles det også om at deretter så kommer det mange mennesker som opplever helbredelse og under, og utvikling av onde ånder. Og alt dette må jo Peter på en eller annen måte ha sett og vært vittne til. Så på forhånd her så har i hvert fall Peter en viss sånn, han har møtt Jesus, en fornemmelse av hvem Jesus før denne dagen hvor Jesus på nytt igjen, ut og går. For det virker som det litt mellomrom i tid her altså, at Jesus ute omkring, og så kommer han da tilbake kanskje til denne sjøen, og så preker han, og så Peter der. Det jo situasjonen. Og det virker som det kommer en del folk, det stimler seg sammen, og han blir, jeg ser for meg at han blir sånn trengt liksom ut imot lenger og lenger mot sjøen. og det litt vanskelig både ja, for det litt ekkelt å kanskje komme til sjøen, men også fordi det mange han skal snakke til, og så står det at han ser disse båtene, han så to båter, det greske ordet gir for inntrykk av at det små båter, og så spør han tydeligvis da Simon om å frakte denne båten ut så han kunne få litt avstand og få snakke til disse folkene. Det er liksom scenen her.
3: Ja, og i tillegg så vil jo vannet bære lyden også, så han kan jo få et lite sånn amfiteater ved å sitte noen meter ut fra land bare. Så, men ja, og så har vi også i Johannes 1, så har vi jo der Andreas møter Jesus først, og så går og henter Peter. Og da, allerede da, første møte, så kaller jo Jesus Peter for Kefas. Mm. Sånn at det er litt vanskelig å vite rekkefølgen på hvordan det hele startet, men jeg tenker jo at uansett så er Kapernaum ganske lite, sånn at de hadde nok møtt hverandre før. Mm. Og her virker det som at det ikke første gangen, nei, og det ser vi jo som du sier i kapitlet før, så har han vært hjemme hos Peter allerede, eller i hvert fall svigermor. Mm.
2: Ellers er det jo interessant å se det at så kort tid etter at at Jesus har hatt en selvpresentasjon i hjembyen sin, og etter at han har, vi leser om denne dagen i Kapernaum med at han helbreder svigermoren, så har tydeligvis ryktet løpt ganske kraftig da, når det står at folk trengte seg inn på han for å høre Guds ord. Mm. Og det er jo folkemengden som er årsaken til at han må ut i båten. Mm. Sånn, altså, det er kanskje ikke en tørr flekk å stå på. Og så som du sa her i sted, så bærer jo også vannet lyden godt. Mm. Men det tydelige er at folk har, altså Jesus har blitt lagt merke til. Mm. Sånn at her er jo det, han har allerede begynt sin tjeneste, og der ser jo vi også en forskjell fra både Markus og Matteus. Der ser jo det mer ut som at det er helt i starten av Jesu tjeneste at han kaller dem, men her har jo han allerede begynt sin tjeneste. Så det er jo også en liten nyanse da.
1: Og så er det også noe med hvordan den type kultur skal fungere, fordi hvis noe sånt har skjedd her hos oss, så har vi jo liksom ikke lagt så mye merke til det. Fordi vi følger med på det som skjer gjennom internett eller aviser og sånn, mens der, altså i den type kulturen så er jo den der jungeltelegrafen. är ju väldigt sån levande så allt som sker i en så på sån liten plats vet ju alla sammen samtidigt. Så det är ju sån synlig stor uppståndelse och röre i Kapernaum och i detta område här tror jag. Den där fyren som gör underliga ting och som samlar folk så det är ju sannolikt en sån big happening.
2: Ja. Och så får ju vi får faktiskt ett lite glimt av det som också Johannes säger i slutet av sitt evangelium där han säger skulle jag fortalt om allt det Jesus har gjort så vill inte alla världens böcker rumma det. Och det får vi ett lite glimt av i sista verset i kapitel 4 där står det att och han fortsatte att förkynna i synagogen i Judea. Men det får vi höra, det får vi höra någonting om. Så han har ju inte bara varit i Kapernaum för den historien sker. Mm. Alltså hvis vi ska tolka i den sammanhang så att det är ju det är en viss sannolikhet att det kommer folk ifrån de andra bygden också.
3: Ja. Och så kan det ju vara att Markus och Matteus lagar ett sammandrag av hela den här staden på tjänsten. De mötes flera gånger än det hörs ut som där i de texterna och det är inte så omedelbart opprudd och bara följa en främmed liksom det är lite längre process virkar det som då. Och att vi får lite mer info i att det tog ja en lite längre process kanske den starten där så tänkte jag när jag läste det här att det var intressant han har ju då förkynt Guds ord som det står ute den båten och så lurte jag på liksom varför ber han då varför lägger han upp till detta här när han det är

0: lite spørsmål i sted, dette regissert, eller er det bare liksom tilfeldig? Og det sier jo ikke teksten indirekte, men på en måte så tenker jeg at dette er for godt til at det er bare tilfeldig, for det at du har så mye som jeg synes er bærende i sånn misjonssymbolikk. Du har en båt, du har en sjø på hav eller folkehavet, du har et fangstredskap, og du har noen fisker som blir fanget eller blir tatt inn. Sånn at du har mange sånne elementer som er kjent ifra dette, og så kaller jo Jesus, han sier jo det han kaller de til. Han sier ikke det at de skal bare fiske, eller de skal bare få flere tilhengere, men han sier faktisk de skal fange mennesker, og i andre steder bruker han dere skal være menneskefiskere. Det er jo et uttrykk som jeg tenker det må ha oppstått. Det må være Jesus som har skapt det ordet, og det er han som har gitt innhold til det ordet der. Så ja. jeg tenker i hvert fall at selv om det virker veldig hverdagslig, som du sier der, så tror jeg nok at Jesus har vist hvor Peter satt henne, tenker jeg da.
1: Det er jo... Så ordet menneskefisker er vel kanskje Jesus som bruker først, men det er jo egentlig interessant at det er et mer sånn domsbilde. Det her med at når vi snakker om å fiske mennesker, så er det i kanskje tydeligst i Jeremia 16 og Habakkuk 1, så er det jo babylonerne som kommer og skal fiske Juda ut av landet. Så det kan jo være at han tar et bilde som er litt kjent, og så vrir han på det, eventuelt at det blir å fiske folk ut av dommen. Siden det er et domsbilde, at det er noe sånt, det er umulig. Men det er nok, vi forbinder jo veldig med Jesus, så det er jo, det å bli menneskefisker, det er vel bare Jesus som har snakket om, tror jeg.
2: Og kanskje sånn, tilbake til dette, Bjørn, kanskje akkurat sånn Gud virker i vår liv også, at han skaper jo ikke, altså han tar tak i den situasjonen vi er i, det naturlige menneskelige liv. Ja. Det er der Gud virker, det er der han virker vårt liv på, ikke at vi skal leve et ekstraordinært liv for at Gud skal virke og komme til vårt liv. Det synes jeg sier noen ting om. Ja. Så hvor resursert det var, det vet jeg ikke. Men sånn tror jeg altså det med oss da, at Gud kjenner til oss på den måten.
0: Og det, vi ser jo det i Jesu liv, sant? Altså, han bruker jo bilder og ting fra de nære omgivelser, sant? Enten det så man eller det er fikentre, eller hva det er, så ser jo vi for oss at han står sammen med det, eller han står midt oppi det. Og det er jo det fantastiske med Jesu forkynnelse, at nesten uansett hvor han er, så finner han et motiv for sin undervisning. Og da kan jo det virke, som du er litt inne på det der, at om ikke det virker regissert, så sier jo det litt om at han kan bruke alt. Han kan bruke alt i som redskap og i sin formidling og sitt kall.
2: Og her kommer altså Jesus og sier noe til Simon som dere går inn på allerede, som er litt sånn absurd, hvor altså denne snekkeren ber en fisker som ber om å liksom reise ut igjen. Og her er jo Simon, altså Jesus stiller seg over Simon på det Simon er aller best på. Sannsynligvis. Men Simon er jo også i en situasjon hvor han er litt hjelpesløs, for det funket ikke i natt. Han fikk jo ikke til. Og så sier Jesus, ok, men gjør dette igjen. Og kanskje det også sier noe om også hvordan, altså når vi kan komme inn i livet hvor vi egentlig tror vi kan ting, og så mislykkes det for oss. Og da er vi kanskje mer lydhør for en som er bedre enn oss på også de tingene.
0: Ja. For meg høres det ut som at det er som om Jesus sier, ok Peter, nå har du prøvd det på din måte. Nå spør jeg deg, vil du prøve det på min måte? Og det er jo, det tenker jeg er jo noe av det å være kirke, noe av det å være forkynnere, det å drive menighetsarbeid. Så handler jo det dypest sett egentlig om vi vil stole på våre egne måter å gjøre det på, eller om vi vil lytte til Jesus, så vi kan gjøre ting på hans måte eller sammen med han.
2: så også interessant synes jeg at det her handler seg om noe, også igjen da, noe som dypt sånn hverdagslig, og veldig, veldig jordisk, altså, dette var jo ikke en tjeneste i menigheten heller, dette var jo egentlig bare fiske. som illustrasjon på, som du også er inne på Bjørn, at dette er illustrasjon på noe større, at når det handler om også det å nå mennesker med evangeliet, så må det gjøres på Jesu måte. Og her ligger det jo en erkjennelse i det han sier, Peter, som er veldig sånn sterk på ditt ord. Mm. Og med det så formidler den jo en slags kjerne i hva det er å tro på Gud, tro på Jesus. Mm. At det handler om å hengi seg til det Jesus sier, på tross av det skjer og jeg får oppleve.
1: Mm. Jeg lurer på hvordan han sa at vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Er det liksom... det en sånn ja vel liksom eller ja hvordan sa han det men han gjør noe likevel det Jesus sier da selv om det høres ut som han bare dette kommer jo ikke til å funke ja, jeg kan forstå sånn
0: ja, jeg når jeg sier mester så liksom kan jeg høre for meg og mester liksom sånn og så må ta en liten tankepause sånn og du aner ikke hva du snakker om Mm. Men siden det du så sier det, så skal jeg gjøre det.
1: Han kaller det mester da, så da ja, han er mester, så må han gjøre det.
2: ja, for Peter bruker ikke ordet rabbi, som var det mer vanlige, å si han bruker mester, så det ligger jo en forståelse av at ok, her står jeg for en som har noe spesielt, og han har igjen, han har opplevd svigermors helbredelse. Ja. Og andre selvbredelser, så allerede så er det jo en forståelse av at her står jeg overfor noe som er ekstraordinært. Mm. Men det er litt snedig at han ikke har skjønt hvem Jesus til det fulle er gjennom disse selvbredelsene som han har sett før. Men det først nå, når han opplever et under hvor på Peters hjemmebane nærmest, da får Peter et nytt blikk på hvem han er.
1: Ja, de bruker litt lang tid, gjør det ikke det, på å forstå det jo... Altså, de forstår ikke hva slags messias han da, før han har stått opp igjen, men det jo etter undrene i Markus, så det jo sånn, det her når han stiller stormen, det vel, og hvem han, liksom, at de bruker liksom hele evangeliet på å finne ut hvem han så, men han kommer et skritt videre her, ja, skjønner at, oi, nå jeg plutselig litt for nærme noe hellig, og litt sånn, Jesaja, ved meg der ute med meg, liksom, nå har jeg sett Gud nesten. Sånn at han går vekk. Dette farlig. Så ja, det absolutt et sterkt møte som hjelper han kanskje videre til å forstå hvem Jesus Mm.
0: Ja, for det jo litt av undringen her. Hvorfor sier han nettopp det ved mail, eller når han sier gå bort fra meg, sånn til en syndig mann? Og da tenker jeg, da er det vel antagelig litt av, kanskje litt av den Jesaja-opplevelsen at her Kanskje har han erkjent at ja, men jeg tvilte egentlig på det. Jeg hadde ikke mye tro på det du gjorde, men fordi du sa det, så skal jeg gjøre det. Og det er nesten sånn som man sier, jeg fraskriver meg ansvaret. Dette er ditt ansvar. Og kanskje sier han det sånn at folk inne skal skjønne det. Det er han som har sagt det. Det er ikke jeg som har funnet på dette. Sant? Og nesten sånn som... Dette skal ikke, denne fadesen her skal ikke jeg ta ansvaret for, og så får han det, den kontraopplevelsen at det skjer virkelig det undere, som han ikke hadde trodd, men han hadde klamret seg til at mesteren hadde sagt det.
2: Det er jo ikke sikkert han reiser ut med noen sånn, som du sier, det har jeg ikke tenkt på før, men det er interessant det du sier, at kanskje synes det er litt, helt litt pinlig. Ja. Og så reiser du ut og tenker, ok, det her er skikkelig, skikkelig tabbe, men ok, det er fraskrivet meg, som du sier, alt ansvar. Men det gjør det like, fordi du sier det, mester, og du, det er jo noe med deg, så jeg må gjøre det du sier. Så kanskje litt sånn han gjør det.
0: Ja, og jeg tenker han kan ha sagt det så tydelig at folket på stranden skulle høre det også.
2: Men det synes jeg også er et trosstyrkende poeng, at for, altså... Vi også kan ha mye tvil, egentlig, når vi usikkerhet i vår tjeneste. Nytter det? Går dette? Men så, ok, vi gjør det likevel da. fordi Jesus har sagt det, så går vi på det Jesu ord med mye uro og tvil I oss. Men vi gjør det, og da det Jesu ansvar.
1: Ja.
2: Ikke vårt. Vi ja, går på hans ord.
1: Det litt det samme ja, som kanskje poenget hans her da, og som han gjentar I Johannes 21, med at du får jo uansett ikke noe fisk hvis ikke han ordner det. hvis det I misjonsbildet da. At det ikke opp til oss, det opp til Gud, og vi bedt om å bare gjøre, gå ut og gjøre disipler, og så det opp til Gud at det skjer.
0: Mm. Vi ser jo I avslutning på denne teksten at dette handler om kallet til disippelskap. Sant? Det står at de brøt opp, de forlot alt og fulgte han, sånn at de, omtrent alt disippelskap, handler jo egentlig om en omprioritering I livet fra å være selvstyrt, så ønsker jeg å bli Jesus styrt. Og en del av det å følge Jesus, det handler jo nettopp om det å lytte til Jesus, og etter hvert gjøre som Jesus, og I det long term bli mer og mer lik Jesus. Og så det jo da interessant, og det kanskje det som blir det avgjørende for hele disippellivet og aposteltjenesten for Peter og de andre, det at Jesus sørger for resultatene, som ikke han kunne sørge for, eller ingen av de andre. Og det hviler egentlig hele aposteltjenesten på, og hele disippellivet, det hviler på dette enkle som jeg ofte sier, vi gjør det lille, han gjør det store. Vi gjør det mulige, han gjør det umulige. Sant? Og vi ser jo her Peter, det var ikke umulig for han å hive ombord fiskegarn igjen og ta årene og begynne å ro ut og kaste det ut. Det hadde han gjort hundrevis av ganger, men at det skulle komme fangst ut av det, det var jo tydeligvis at det var et Jesu under.
2: Jeg tror vi må slutte med det. Og kanskje du, Bjørn, kan avslutte med en kort bønn til slutt.
0: Ja, Herre Jesus, takk for det at du sto på denne stranden, og takk for det at du møtte folket der, og du møtte Peter. Og takk, Herre, for det at du gjorde det umulige mulig, nemlig å fylle opp en båt og fiskegarn som hadde vært helt tomme like før. Og vil du hjelpe oss, Herre, på denne dagen, og lære oss stole på deg, at når vi går sammen med deg og lytter til ditt ord, så kan vi legge ut på dypet, og så kan vi få erfare at du gjør også det umulige I våre liv, og det umulige gjennom vår begrensete tjeneste. Og så takker vi deg, Jesus, for det at dette under, og det som skjedde der ved Genesaretsjøen, det skal du ha all ære for. Og så takker vi deg for at vi kan tro at du den samme I dag, og du kan fortsette å gjøre under og føre mennesker til tro på deg. Det takker vi og priser deg for. Amen.
3: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!